0: novembre. Ah, Boki, dekk bu sel bi di Touba. Leppay ak leppay ñew ni ko Serigne Touba waxe won ci batlabul fosini. A sa fin ma nga ci yoon wa. Gaaw leen gaaw ngeen wo ñu 78 380 91 91 78 380 91 91.
1: Aynu, aynu au minéral naturel pur. Di balé ci Touba Bogo. De coupe Serigne Fallou Mbake aynu beutu ndox bu anda ak yermane mbokki waw aynu ndox mi setna aynu ndox mi selna ndox mi nexna lol du samay wax nak borom xam xam ya ko wax meññentef yi gën ci ndox amna ci aynu mbokki liggey bu mucc ay boromi xam xam ak boromi man jumtu kay yo xarala waw une usine de la dernière génération aynu ndox mi nexna lol Masha Allah la ngay daxé kewel mu jëm Allah daqal mu jëm ci kër bepp xew xew bo meuna am ngala jokol ak wa aynu ñu baxé la ndox mi bayé ko ci Touba Bogo aynu amna bidon yi 1,5 amna bidon yi 0,5 amna bidon yi 10 litres aynu amna ay sachet sen adresse ñu ngi fi ci Touba Ndamatou corniche sous Serigne Modou Bousso ci Gouy gi jokol ak ñom ci 77 736 64 64 wala ci 78 431 64 64 wala ci 33 895 48 27 mbokk mi tamulen aynu tamuna aynu aynu sama ndoxu magal aynu mashallah
2: mbokki fatna mbay mi dafa yeglene dafa rero ben sac bu maron bi nak ñaari permis de conduire mo ci nek turu Fano Mbay ak Pap Niang ñaari carte banque Baobab ak CBAO ak carte d'identité yu ñëk ya ak yu mujj ci turu Fano Mbay ak ben carte gap ak carte grise momi nak mi ngi sakku ci mbokk yi kep ko xamne gis nga sagam bu maron bi nga wo ko ci 77 525 29 23 77
3: ak ndox mi ak jent bi ñu wutal ko mandar ga ba ñu man ko rañi ci rew mi ak bitim rew talata ñaar fukki fan ak ben ci wéru solide 9h ba 18h descendre ya garal martinitia 9h ba 13h da ñu jaayante ngir maye deret te ci and ak kurel gi lekkale way fajj nekk diwanu Touba 10h ba 13h dañu ko jekleel assise dana am conférence bu mag ñu war ci waxtane waru garu assise ak op taxawayam ci développement bu Sénégal ak assise ci yeen matukaay lay wéru ba ful suñu manoré jël suñu jaloré man ko jaarale jumtu kay yu xarala yu mag yi 15h ba 17h jotaay yu waxtane ba mané lebal ab khalis mbolem soxna yu bokku ci aziz da don ay jambar yu am ay manore alerba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru solide 9h ba 18h ubbi estande ya garal martinitia 10h ba 12h dañu len présenter tangam ye ñew ci ndaje mat don seni partenaire dañu don boromi manore ak jalore yi yëngutu ci lepp lu jëm ci walu kom kom 17h ba 19h cérémonie tété la ñing koy jëgal nak mbolem kilifa diine yi kilifa adda yi julli di ak talube yi xarit di ak sa pay ak dekkando yi aziz mbolem member yi ak kep ko yëngutu ci walu kom kom forum ak foar bi wa aziz wote jarna dem dañuy tagatu ci xam xam di waxtane yonu jaay forum ak foar day buntu buy xamle aduna te day jappandil sey bir ba do dal ci war mu boy assis ay manorem ay jalorem la ñepp naw ngirub dal na sey yore bal fetal rus na rabbi soy la qualité fe la

0: ñay day faral di wax ne ku feex lu ci keroog jaxat war caa gërëmaale xamulaw.
1: Wolof Njaay nee na baag goj ba ko defu ñal, boo xoolee goj ba baag def ko dibbat.
2: Wolof dafa ku xamul mbaam de mooy foon waxu gannaaw.
0: Ku yey ba yey yaxug bukki, yey nga yaxug yey këtu yax.
3: Wolof dafa ne borom ŋàdd yëgul borom pañe.
4: Ku nu rafaatale jàkk faat waxtu waru la.
3: Wolof dana adduna de du cere waaye des na ko laalu.
5: Wolof Njaay dafa wax ni bare ndox mbaa bëgg ker gu sedd ku mu tax di suuxat jana tam ndox dana jeex te doo gisi xob.
0: Wolof Njaay dane weñ ngaa nga bañe ca mbànja xaan nga.
6: Ngor mooy sima benn lay tooye fu mbokkam dikke mu ànd ak moom. Ngoree di mooy kàkkatar melokaan mu ko nex mel.
7: Wolof Njaay day wax ni moytu laax géej ñu laax géej rankal dana jeex dana laax tooy.
8: Wolof Njaay daa wax ni bu gopp àttudatul kóor jekki jeex na.
4: Waaju ñaaw dëkkul fa mu jëm fa mu jógee la cosaanoo.
9: Wolof Njaay dafay faral di wax ni ndigal day caabi la, bu ëppee du ubbi, bu manqué itam du ubbi, waaye bu yemee ëpp na ubbi.
10: Wolof Njaay nee na ku sëkk dimb taabi doo gëso ni xeerum jàmbur.
11: Wolof daf ne ganaar bal ko xeebal aku ndax ma koy baalaa xel.
12: Mag ñi dañ daan wax ne boppu jeex day yàgg naa bëttum ñett te kenn mu sa gis mu ne bàyyam fekkal mag di.
11: Waaw Wolof Njaay dafa ni fépum këpputal xont picc taxu koo jóg dañ ko cay fiiri te buñ ko ci jàppee day bu duggul kaaf rek duggub taar.
9: Yàlla Wolof Njaay di wax ni gémmiñ guy naj borom dox jàmm.
4: Rëbb ca coow la boo jàppulit gis ku jàpp may la lakku.
11: Sëñëb laat Wolof Njaay nee na kuy ñoddi dangaa jotlewut.
8: Wolof Njaay nee na mag muy daw di mëccitu boroomum xel da koy wattu.
9: Wolof Njaay da wax ne nag bu dul boo ci amee soow bu weex sa taw.
11: Waaw Wolof Njaay dafa ni sàcc bu dul raw jërul yàq say nelaw.
9: Wolof Njaay dafa ni
13: ñoom laat Wolof Njaay dafa wax ne bu léeg-lekkee alom na ko gërëme coy.
11: Bëgg yàpp bar bu mu la tax a soobu jeex. Waaw Wolof Njaay dañuy gor du fàtte njëkk te du sul jëf.
4: Kuy ñëw te fasoo wëñ nga mboros ma jagadi.
9: Sëf bu dëkkee loxo jëf jëf.
7: Wolof Njaay dafa wax bu ñëw sa borom kër yekk sa doom.
11: Wolof Njaay dafa wax ne xadd mi ngi bëree ko taw te kii seen a yóbbu
4: ko. Waxi Wolof.
11: Xadd mi ngi bëree ko taw te kii seen a yóbbu ko. Wolof Njaay dañi déggu pot ñàkk xam yaa cay naan.
4: Foto foto tàggalul mbaam ak noppi.
7: Jotañ doo fóot fóot mu xeeñ mbeer.
11: Këlim gi su ko lay ngaax waaye ragalu.
4: Benn ab nen mëneesu ci amu pëdd am ci cuuj.
1: Dencikat ron lal dafe bañ ko dëfenu ci ruun.
0: Wolof Njaay nee na koo daqeel mu raw la jéen bëre mu daan la bu ngeen xeexee mu dunga la.
9: Waaw Wolof Njaay dañi ndaxum pulloo bu la ci yoree goj dangaa weesu ren ba.
4: Bëtëb tan jël na mi def sànq lañ.
14: Bu ñuy soow leeraayu bi diw booba dafa fekk jant fenkul.
9: Ki jëm ci xur wi bu bëggee xam ne nekk ci xur wi ne laaj ki fi jóge.
4: Xobu xël xajul ci gémmiñ ak tef.
15: Borom konku yëgut borom larmet.
11: Waaw Wolof Njaay nee na daan bu naqaree gunge du ko defar.
9: Wolof Njaay nee na deretu bopp du mooy mbagu borom.
12: Wolof Njaay day faral di wax garabu àddina bu meññee bul wat bul gësam jégal ba mu tàddi nga far.
4: Cuwal du tëb doom ja bët.
13: Juddu bu mu jëbët la dañoo beeti di fas fas.
7: Ayal waan ku ci watu xaaj boobu dangaa weesu mosata.
9: Mbojjaan fu mu tax a jóg doo wéer sa tuur di wëree la.
14: Rëkk rey na su ñeel waaye loxo muñu ko.
4: Picc mi ci loxoy xale yi wër ta ree picc mi ci kaw taal bi.
14: Wenn weñ gedd saamam ndawal terewul saamam ndawal baa bari weñ.
9: Saab gëm gëm ak li ma xam nag dax ku ma nag waxi kenn waaye mooy muus du siiru siiru du muus. Siiroo niroog muus muusit niroog siiru. Te gis nga fii ne siiru sexab laat muusu fa ëpp taxawaay ci kaw waaye siiroo gën a gudd ak wet. Kawarug muus ci boppam moo gën a nooy kawarug siiru te saw kawarug siiroo ko sut. Te li muus di xeeñ ak li siiru di xeeñ bokkuñ.
4: Yow xam nga siiru la.
9: Waaw xam naa siiru la moom wax dëgg yàlla. Waaw xam naa siiru.
4: Man damay dégg ñaari damay dégg sa ndax di dégg si ndax.
9: Waaw
4: di dégg bëbbatoon.
9: Boo nee si ndax ñoom ñëpp nga boole. Boo nee sa ndax xamal ne yaa nga ciy tudd ciw te bu jigéen. Boo nee bët bëtoon na nga ñëw ci bu góor.
4: légui ñom ban jamm nañu wara nen
16: nawet bi bu commencé ba nga xamné ndox ma ngi bëgg jeex ndax ñom duñu gatt ku deugël wa gis nga bo bo ci amé xéetlu gis nga nenam yu jëk bu ko ëmbé war ko nen yaram wi dina am rafet rafet du xom gis nga nen yu jëk yoy bu ko néé da nga xamné ci ndax bi ci garab yi le dëkk nga diko xol bu ñëwé yaram wi lu rafet lolu gëdd gëdd ye day wañé ko wat fan yoy
4: légui mom buy nen day yulli wala day potoxal
16: Ah, oui, day yolal
14: 7h15 ba 8h ngeen di ci and ak Abdoulahad Sall suñu ciosan ñu war ko sam ba du reer suñu kalama doon suñu ngannaay ñu war ko wagar ba du nax say waxi wolof démission bu ñuy waxtane kalama koc bam ay lebu ak ay baat yu wolof ñay yag wax ngir misalab mbir wala mu joxe tektal ci ciosan ci kalama la mag ñi daan yare seeni xale ben kaddu buñu ko massa yëkëti mbolo man nañ ci jàngé jot ci ay tékkal kon mbokk yi Abdoulahad Sall mo ngi lay dubbi buntu bi bës bu jot lay doon altiné ba samedi 7h15 ba 8h ngeen mëna and ak mom ci téléphone bi ci 33 976 0909 33 976 0909 waxi wolof ci UKB FM radio université Cheikh Ahmadou Bamba émission bi bu ko kenn wuté
17: dama la ko xamné ma wax do soxla ay kat ba go dama la ko xamné ma wax do soxla ay kat ba go dama la ko xamné ma wax do soxla ay kat ba

0: خباري
1: يكا بي فم خباري
2: بابسي عمدي
3: mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dalen diam ci radio UKAB radio université cheikh ahmed bamba kaddu gangi bawo ci ndam daru alimul khabir xibaaru dig ba ceegi le gëna fess ci xibaari safar teruna muy wëru magalu ko touba serigne touba cheikhul khadim wote ngi ni santle ko borom bi taxna ko talibi yu bari bari fessel ci sen mbekté bi wëru feñe mustapha ndjay lolé dañ ci dil swat ci kaddu yi tatan nako ci ñen ci askan lañ ci jotta fessel liggey bi tambali nak mbale mi lañ ko doré wa cadre de vie ki tay ji nak ñom sobu nañu ci ñinga ci won ci garage Dakar ba lu jëm ci liggéey ba amal nañu ko fakk te yi xam ñom ñoo di kilifa yi garage ba lañ ci jottu fessel lolé dañ na ci del ci gën ko yaatal lu jëm ci walu sax Mustapha Ndjay inshallah bu jappandé dañu ci jokko ko mom lu jëm ci walu waccayu ko magal gek yoon yi nga xam nak yaqku nak defar bi nga xam ko ñu ko ci wajal pap sek nak ne amna ci njaqare tuti ci nga xam kon mom modi programme bu sumbu nañu ko ci da ngeen tewlu kaddu yi jot nako ci fessel mom momé di pap sek ci bir ray jotay xibaar yi lay doon daron wax itam ci lu jëm ba tay ci walu ko magal gek waccay wi rawatina lu jëm ci taxaway bu jabono ji nak ñu ko ci amal muy khalif general de mouride serigne muntaka mom serigne bassirou fasiyene wax ak askan wi di uma islamique bi niki gudi 21h kon moy déclaration bo xamne nak da ngeen ko meuna dund ak ñun ci 103.5 UK radio université ci ahmed bamba mbokk li ci yere kay yi mo fasiyene comme moy jotay bi lata lolu alphonse transport par secret ja fasiyene andal nes tout ci dikay ci faram facce gi dem sopna sunu borom
1: UKAB FM xibari
3: papsayar mbay farewo ci abdou kay bek machine bi yeen askanu ci deglu radio UKAB 103.5 di temer ak ñett yu tombu juroom ngeen koy deglu ci bande FM bi internet bi ñett du v.sunufm.com YouTube UKAB TV live tay ji la alxamis di ben fan ci wéru wala fa di diggu gam wala safar ci atum jinn ak ñett temer ak ñett fuk ak juroom ñett ci gaday gi deppo ak fuk ak juroom ben fan ci wéru tubab juillet atum 2026 waxtu yi ñingi ci 14h34 ñaari waxtu ci bëjëk fanwer ak ñent simili bot na ci kawam UKAB ngeen man ko deglu tam sunu ay application UKAB FM wala UKAB TV fep fu ngeen nek ci aduna bi da nga ñu ci mëna baye xel 103.5 UKAB radio université cheikh ahmed bamba kaddu gi di bawo ci ndam daru alimul khabir xibaaru digg ba ci gi
1: groupe de communication
2: université cheikh ahmed bamba
4: xibaari ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
2: radio
4: UKAB FM
2: fi ci Touba ndam
4: xibaari mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
4: UKAB FM rek moma ci doy
2: 103.5
3: téne rek ñett yu tombu juroom UKAB radio université cheikh ahmed bamba kaddu gangi bawo ci ndam daru alimul khabir xibaaru digg becc gi ni len ko waxe won wër wi demb lu ñu ko doon sentu ci guddigi lore nak ginaaw sentu ba wër wi feñ mom imam abdou diop mi nga xamne nak mo doon wax ci turu commission bi nga xamne kon mom la ñu denk lepp lu jëm ci walu ko sentu wër wi kaddu yi la ci yekaton ba ñu sento ba nopi ñu tewlu wat ko
5: ñi ñepp di gërem ñepp day xamni ni ko baxo def dox nañ ko muy ñaar fa na juroom ñeen ci wër wu ne señ bi dañu yebal ci jumaa ji ñu yene fi wax neen legi ko seen wax yene fi wër wi ngir ko gis ko gis wax ko ci xam lu wër nga ñew yegle ko buñ defé lolu bo nopi ne dañuy genn ci sowu nak di sentu ak di tatan xibaare ci gox yi yalla dogal na amna xibaar yu deug ñeek muy genn biñu genné nak lan jann lo wër ñepp ñi doon sentu fi buñ defé non nak lañu ci war def nañ ko muy joko ko ci cheikh mohamadou muntaha yeugal ko mu dané kon lolu mom lérna légui kon man ñu yeugli né kon suba moy ben fanu safar waaw na ñepp xamné suba moy ben fanu safar waaw lolu moy alxamis moy ben fanu safar waaw kon day melné di wér yi moy don magal waaw waaw nako ñepp xam assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala ñong ñaan nak seigne muntaha yag fi lol nu yag ci gënaaw ba limu yene lepp ci liggéey bi ma jégg yeneen liggéey ma agalé ko ba sosar yeneen tan and ko mom tam and ko wër xéewal ak jamm ak sutura ngeerëmal Serigne Touba assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: kon magal gi ñu doon xaar naan ci ndortel wéru août la xamuñu won ndax ñaar ñett wala ñeent fan yi xamuñu won ban la ca mujuna leer nañ légui nak dimanche ñaari fan ci wéru août 2026 la fas yene doon mu doon fukki fan ak juroom ñett ci diggu gamu di safar kon mu doon bes bi Serigne Touba Cheikhoul Khadim wote ngir ñu santalé ko borom bi ci tukki bi nga xamne kon mom la doon def lolé nak mu doon jotay bu mbolen talibé nak jamono ñi ngi ci waccay wi ninu ko baxo sa buñ né ta affaire wéru feñ na lolé nak Khalif General bu fi man di nek yeukete cadeau yu wote soñi lolé nak di cadeau yi nga xamne nak Serigne Muntakha mu Serigne Bassir ñu koy sentu tay ji ci guddii kon inshallah rabbi lako fasiyene yeukete yi nga yeme ko ci mbollem umma bi 21h di juroom ñent waxtu ci guddii kon inshallah rabbi le Serigne Muntakha di Khalif General di muri fasiyene waxtane ak mbollem umma islamique bi rawatina julit ci biir rewum Senegal rawatina talibé muri yek bes bi ak wote bu war nako ci inshallah jotay la bu da ngeen ko meuna dund ak ñun en direct lay don na ci UCAP radio ak télé akoy noné ni koy def itam ci mbollem yenen yene kay yi nga xamné nak kon danaka synchronisation lay don mu don jotay bu inshallah da na nu ci del sinu mu gëna yato kon tay ci guddii lañu fatali len ko bu juroom ñent waxtu ci guddii di 21h joté
0: gada sam xibaar yu deggu téwé
3: ku ñewéru feñ na mbalema tambalina mbalemu mat mi di bay faali nak ëlëg ak jamm kon ci aljuma ji lañ ko fasiyene amal loolé nak tax ñi ngi ci walu ko waccay wi ngir rek mëna matalé lu ñu mel mu doon mbalé mo xamné rek sa bu wéru safar wi téro loolé kon do ñu cey soobu way nak mbalé momé ak wéru wo wi nga xamné kon mom mo jëm ci walu wu ñu mel wa cadre de vie ñom tambalina nu ko niki tay ji nak ñangoon fofu kon ci walu ko garage Dakar ba doon rek amal lu jëm ci walu ko 77 bi nga xamne kon jëm na ci taxaway bi nga xamne lolé bokku na ci taxaway bi nga xamne kon ñu ko ci amal ñu tewlu ci walu ko jotay bobé ki di Djili Diagne moy coordinateur départemental bu cadre de vie ci jotay yu ko sétatal bi nga xamne kon tay ji xeyé nañu ko fofu nga xamne kon mom modi kon na ci garage Dakar ak lu jëm ci walu ko liggéey bu amal nañu ko fa Mustapha Ndiaye andone ci walu ko jotay bobé tatane na ci ay cadeau Djili Diagne ñu tewlu kaddu yi nga xamné yëkëti nako ci jotay bobé ñu ci daan amal Mustapha Ndiaye tatane ay kaddom ñu tewlu ko
6: mbolam ñi lay ñi diam ziar ñu la Djili Diagne ñu délégué départemental carte de vie ñu xam ci mo nekk ci département de Mbacké tay garde bu ci bi ñu ci indi tay dafa addi ci deux missions ici jëk moy entrée en vigueur ci suñu mission moy nettoyement hygiène publique yo xam ci le cadre de vie da koy def tay bi ñu ñëwé dañu def essentiellement entrée bi xam ci ni ci garde bu ci def nañ ko agent yi xey ci def essentiellement bu am solo lool mo nek première action bi xam ci ni cadre de vie ñona def ko ci garde retenue deuxième action bi modi tay dafa amone ay dons matériel lu aji ci comme bac à ordures ak ay balais rato bouret ak fourchette yo xamni le directeur général Serigne Fassa Cheikh moko octroyé regroupement des chauffeurs garde routière Touba Mbacké Touba Dakar tay lool mo am union ci ni no garde routière bi biñ ko ciblé motax dafa nek point stratégique parce que xamnañ ni mbolo dafi dajé té on a besoin la salubrité bëgg nañ ak ciet raison pour laquelle ñu indi fi li nga xamni ci ni day gëna améliorer cadre de vie parce que lool ma ci mission principale et générale bëgg tay cadre de vie bi nga xamni ci ni mom mo nek Sénégal Dar Routière ak Marseille ak place publique nga xamni ci ni askane da fay def gën difa gis sen bop loolo tax cadre de vie ciblé en première ci li nga xamni ci moy Dar Routière bi nek ci Touba motax bu indi ci matériel bu am solo grâce à Serigne Kossa Sène ñu xam ci ni mo le directeur général cadre de vie dekk ci dekk bi doon doomu dekk bi tay aussi xamni lu yeyolo ñu ko lo xam ci ni askanu Touba yeyo nañ ko motax ñu dox dem te yeneen inshallah ñu ñew ci Touba wa lolu mom mi ngi entrer wat aussi tay ci suñu mission muy la sensibilisation ndax ngay balé ba ngay bëgg dé nit di ko taxala lolu dama japp né banana balé sax mo koy jël kon population Touba ak population Sénégal sax lay wax en quelque sorte dañu wara dëlsu wat appliquer les bonnes manières surtout dans ce cadre set ndax baña takal mo gën sax di baña balé ndax lolu mo am solo ndax buñu balé ba bëgg dé ñu dik takalaté lolu day melni li ñi def du am lén finalité ca fi nit ñi nekk dafa wara sét doom adam ak fi nekk dafa wara sét mom ci jëma ko dafa wara sét ndax lolu moy yokk qualité bi yokk moy yokk santé dafa sét ci lépp nekk
3: lolu don cadre yi jili jagn di coordinateur départemental bu cadre de vie ci lolé di mbalé mi nga xamné ko mom doñu xey ni ki tay fofé ci garage Dakar ba lolé nak kilifa yi garage yu fessel nañ té lol senuk mbékté ci jëf yi nga xamné nak wa cadre de vie xey nañu ko ni ki tay lepp rek jëm ci walu waccal magalu ko Touba gi ci jotay bobé nak ki nga xamné kon mom di baye ndoy mo jité regroupement chauffeur ak transporteur yi mom momé nak fessel na ci mbéktém ci taxaway bi nga xamné wa cadre de vie xey nañu fo ni ki tay jëm rek ci walu ko jappandal lolé kon di nekkinu ak lolé di xeyga bay ndoy Mustapha Ndiaye tatane kaddom batay yitewul ko
7: am nek ci rafaelu ko nit bi saw tay ci garu ciel bi moy ñi ñen gis ñu waye nak xolama jëm ko may sant nga xamanteni tay moy ministre d'environnement nga xamane bag yi ñen gis mo ni ko jox ci pour cadre bi ak wa sona sen ñu leen di sante bu baax ndax comme ni ko sama natango bi waxe ci sen tour directeur passo ak aline dey ñaan ci taxaway bu rafet bañ jot ci bari ndax ko ne xamna ne garu ci yeen dafa wara xek sur Touba ko xamanteni ni fu way dem fi ngay jaar fu way di ñew ci dekk bi fi ngay wacc kon japp na ne moy buru dekk bi kon japp na ne ci dafa wara xek ay nak ñom contenté bu baax ci ni ngi dubé ci garage ndax bi ñëwé and na wa garage bi ak responsabilité encore ci dëkk bi yépp ñu dubb ci garage bi fepp fu mbali nekkon rek taxé na bon sét ñu def ko ci dépo yi ba xam na la sonacé ni ñëw nañu jël ci ko kon loolu ñu am nañ ci mbëcc bu baaxa baax di rafaelu tamit di ñaan tamit ñu dolli ñu continuer li ci bañ ko arrêté ndax li lu rafet la ta lu baax la ñu fassé na ko and ak ñom rek ndax ciat mom moko doom adama ñu ande ndax way bi nek rek ñaan nga yalla set ndax set mom ci jamm yalla ko kon ñi ngi rafaelu li baax la di len sante nak di sante carte bi yépp bayyi wu kenn di commencer ci ko ba su di sante wa sonagen di sante ni ministre bi nga xamanteni tay bag yi bu nga soxla wax deug yalla bu ko bindé jox ko amna ci taxaway ma sekk ba yëkk ci ma ci bag jox ñu ko bo xolé bir garage bi fan yi fo dugg ci bir garage gis bagay ñi traîner kon lo tamit lu bax la ñi nga ci sant du gërëm ndax nit ci bula défalé lo xamanteni mënoko dañ ko wara sant ñi ngi sant ministre d'environnement bax bax ci ñaara suñu borom yok ko ci Sénégal gëpp la dafa dunañ ko ndax transport mu dafa yaatu bo défalé kenn rek dafa nga Sénégal gëpp ndax ñun benn bop lañ té li xew fi Sénégal gëpp xam nañu ñëngal ndax ñun transport mom su lepp ben la dañ lay sensibiliser lolou sax ni ci won ndax suñu cheikh ni muy sama gina mo so vice president bi ni ci liguey bu am solo ak galas yalla ak ñom commando ñi ci gina am ñom mo tala sama deuxième vice president parce que xene li tay mo bes waye ñom ñi ci won fan yi yep bo xolé garage bi mo fi duggé gi nga xamné amna benen xar kanam ndax amna benn def audit ci bir bak yaangi ci nettoyage bi di nga amulun ko heure parce que Touba dafa nek def roy kay sur manam ñu demal bis bu reuy ñu bis magal Touba kon japp na ni kon aduna bepp ci leen jëm ci kon fi lu fay ñew rek war nga fay gis lo xamanteni ne bo ñu dégg nek roy kay kon lepp lu ñu def ci lu baax wala lepp lu ñu def ci lu aw yiw rek japp na Touba la wara tambalé lool nak ñu xam nañ ko ñoo ngi ci wott ba tax ñu wara sensibiliser muy jaay ka di nek ci bir garage bi ak ñi fi jaatu jall ak ñepp ak client yi bis bu ne dem nañ ba tek ko benn bak pour ko mëna nane sa ndox wala sa café sa mëna duul sa adam ci defo bi nga def sa mbalit bu ko defé do taxal piste bi ba ko fa jaar sa yere yaq wala yoyu lolou par war nang day ni ci liguey liguey bam solo
3: lol doon cadre yi baye ndoy mo jité regroupement chauffeur ak transporteur yi nek kon ci Touba ci liguey bo nga xamné ko ñu ko jotoon na amal lolé sax inshallah rabbi dañ ci del ci wat na mo gëna yaato ci lu jëm ci walu ko mbalé mak taxaway bi nga xamné kon ñu ko cey amal fofu lé kon ci biir dëkk bi kon di fatali ne mbalé mo mak mi ëlëg ak jamm kon ci aljuma ji kon lañu ko fassiyene amal ñu wax batay rek ci batay walu ko dem ak dik boblé Modou Ndiaye mi nga xamné secrétaire général chauffeuru taxi Sénégal mom naka ma ngay soñi ñi nga xamné kon ñom ñoo di chauffeur ci ngir rek ñu bayyi xel ci walu ko dawal bi rawati nak portable yi nga xamné nak dañ koy faral di jëfëndiko loolu nak doon ak soñi ko xamné kon ñu ko ci amal ñu tawlu kaddu yi nga xamné nak yëkëti nak ci jotaay yu bobé nga xamné kon doon nañu ko am fofé ci garage ak liggéey bu amal nañu ko ci Modou Ndiaye kaddu yi la ci yëkëti ñu tawlu ko
8: di wote téléphone pendant 10 minutes ñu wax ko nako yow li ngay def ni jaadu mu xlo client mais c'est pas du tout normal la mu def jaadu parce que yow li nga wara def moy heure bo jogé sa kër bo xolé fi imam jakk bi ne fi xam nga yeen jour la fi jité da fi jité timis xagn na la fi jité non suba gué takusan tisbar la imam bi jité mais yow sefor à tout moment ya nga nek imam lan moy lolu moy kan ni auto yi bo dé fi auto yépp client yi nga yépp ñepp sa ginaaw lañuy nek yaay seen kilifa hein da nga wara woné bon exemple lolou nak mënoko té ba paré jitu ci kanam ñi ci ginaaw dila corriger lolou moy xass bu jëg bi sefor li ngay téléphoné bari na sefor li ngay daw bari na sefor nangam nangam té yow ñooñu nga nek seen kilifa war leen jité kon sefor yi dañu wara am ay comportement yo xamné ku leen gis respecté leen parce que kilifa lañu kilifa nak mom buñ koy jubanti rek moy kan mbir ma dess na lolo tax ma bëgg ñu gën leen yéggé waxanté ak ñom dëgg ñu bayyi téléphone au volant baaxu tubaab bi code de la route waxu ne nga yëkëti di téléphone da na usage téléphone c'est interdit dañ lay interdit yow nga laal téléphone bi boy dawal dañ leen bu ko laal dé waxu ñu la nga dal na da nga téléphone wala da nga whatsapp dañ leen usage téléphone dañ ko téré kon loolu nañ ci insister baax baax Cheikh Ndoy waxtaan ak gaay xamal leen ne téléphone limuy def ci accident bari na té ñeen kenn du xamné téléphone ko def benen bi moy vitesse du la tax ak gaaw ag fa nga jëm foy dawé 120 té auto yu bé ci gaay di dawal yu ci bari ay particulier lañ suma né particulier moy auto biñu ciblé ñu né IAS la tudé ko ko non auto bobu non 14 places 13 places auto bobu carrosserie bi mu yor carrosserie particulier la nombre bu mu yépp ci nit dafa ndaw auto bi moteur bi dafa am doolé gaaw kiko yor fa mu nek nit ku responsable bu conscience mais su féké dang ko bëgg foyo auto bi dalay sang bo gisé ñaar bu défé accident nit ñi loru xort bi mo noy té moteur bi gaaw kon yow mi koy dool wara conscience té lima ci gëna metti moy accident yu bëré bëri sefer ñoo ci dëkk loru wa mais kon nañ waxtaan ak ñom ngir yalla ba loru gi wañé ku ci suñu biir ci suñu jabo sefer yi bien dama ka client yi loru gëna wañé
3: ba tay ñu dess ci safar gi teru mu doon mbekté ci talibé yu bëré bëri yo xamné nak fi mu tol ni néna na xol bu feex lool lañu am ndax nak da no yakamti li nga xamné kon mom modi magal gi ni ko sëriñ bi woté ngir ñu man ta def seen taxaway bu mu cey Moustapha Ndiaye amna ñen ñoo xamné nak jot na ci waxtaan nak ñom ci lu jëm ci walu ko safar gi bi wër wi feñi yeg yeg bu amna nu ko ci ñen ci ñom ñu tewu len
9: kontan ci rek bu baaxa baax ci ñaan nit borom bis bi di safar sëriñ Touba bi nga xamné motax ñu ci bëgg ñu mouride ñu aggal ko fam jëm muy ca magal bi yalla yok ñu ci xewal bu baaxa baax ba ndax safar mo bu ñëw rek muy xamna fam jëm xamnañ bis bañ jëm
10: tay mo muy xolé dekk bi da melni am
9: waaw da waaw mo wéré fay rek muy xamna fam jëm ak saxara go xamne bo dégg bi rek saxara lay ciir ngey lool la motax bu safar bu feñé rek ñu ñëpp ndëte du na ci ñu waaw bu baaxa baaxa ñaan ak sa jamm genn ci jamm ñi magal ci yalla indi ci jamm délo ci jamm fekk ñu ci jamm ñu bëgg lé leen jox leen passu ñibi ci barke borom Touba
11: way ni contane nañ mo dëgg yaa waaw contane nañ trop ci bis bi ak safar ji di ñaan nak ñu fekk ko ay andi at ñi nga xamné fekk wuñ ko woné suñu borom ñu doon leen jéggal leen waaw ñu ñaan suñu borom nak ñun ñiko fekké ay at ñu fekk ko ay at barke borom Touba
10: loy digal wa dëkk bi ñu téru gan
11: wa dëkk waaw xara ñu téru gan yi nak ak surtout ñun ñi nga xamantene bi ñun ci lañuy ndëkk jot bu ñu exé bi ñu war leena yobbu ci bëral yi nga xamantene bi fa lañu jëm ci xamuñu ko koku kon ñun ñi nga xamni ñoy taxi mari ñun ñoo ci wara dox ci lolu ak irvin yi nga xamantene bi ñom ñoo fi nekk ci dëkk waaw ñu fas yene gol gol ci dimbalé leen ci jappalé leen ci kay wax ak ñom ci ndank ak dal kay bu doon crédit sax 1000 francs crédit sax nga duggal ko di ci dimbalé walé client yi diko yoré pour ki ñew téléphone am fay mu bëgg dem fu muy dem xamul fu mu jëm xéet yoyu koku ñun la war mom ñun ñi xay ñoy taxi yoyu
10: dina jëf
11: waaw bu naam
10: no gisa dëkk bi changé
11: sax baax sante yalla sante yalla bu baax
12: no bis bi wax deug yalla bu ñewé mom señ bi dañuy contane mom waaw bis mom ñepp ko bok kep kuy mourid mom yaagar señ touba bis bu ñewé mom saxol dina feex mo deug yalla waaw du ko rafetlu rek ñaar yalla ñu fekk koy adi at sat ané gëna neex
10: gis nga ni deug bi changer na tay
12: wa deug mo deug yalla mom essay mom ñokoy defal bu baax ni ñaangi balé ñingi wajal magal bi lepp xana ñu dalal leen rek dalal leen rek waaw genn neegi jox leen neeg ye keur yi ba ñibi dalal leen jam rek
0: am na ci mbeje bu baax dal mom ñaan dal fekk ko ay ade par suñu tuwa ay deewni deewni ñaaran taxa suñu kilifa gu baax yi suñu borom yagal ko fi ak suñu jambaali suñu am defal suñu borom yagal leen te saxal leen par suñu tuwa neex rek kontan lol kontan bu baaxa baax dalen ko bekkay deben
6: seigne touba mom kendo mom li fi waye di am bala lu waye di titro xamal ne bu doone seigne touba do am waye nak ñu sante ko mam cheikh fall ndax mam cheikh fall mo wone seigne touba bu ñepp mën nak jariñ ci mom kon 18 safar mom fuñ tolo day ci contant di ci continuer te di maami di ci di ci sante ngi borom touba da xamne magal gi nga xamanteni ñu koy wajal mu 18 safar lu ci waye am lu ne bu ko xép def ci lo mëna borom bis bi mom mo defal bis bi wopam kon ñi ci sante bu baaxa baax fi ci garu touba garu jeug touba di sante ñep di ci contane say su ne nak fu toll mom di ci safar mom bu dugusé dañ ci contane de wax na ñun baye xali suba la mbalam touba mi suba ci aljuma bi la mbalam ngi commencé te ñu koy wajal baax diko baye xal kon kep ka xamne yaay deg ci kaddu ak ko way mu deg nga xamne mbalam touba suba la aljuma ñu koy préparer baax ñun baye xali
2: UKBFM fi ci Touba ndam
3: magalok Touba waccay wiñ ci doon amal ndajem Dakar ma serigne Bassirou Mbacke mom serigne Abdoul Khadir mo ngi ci doon soñi kilifa yi nguur gi ci yoon yi nga xamne kon ci dekk bi danaka yaqku gi metti na lol ci walu defar gi seddu bi nak moy jamono ji tambali na no ci yenn ci yoon yo xamne nak amna yu ay taxaway yu ñu ko ci def Pape Seck Côte de la Route mom momé nak di yëngu ci walu sécurité routière mom momé nak ma nga ci am xel mu téy lol ci walu ko liggéey bi mu né jamono ji yoon yu bari yo xamné tambaléne duko gas bo sagontul dana indi galam koor ci walu dem ak dëkk bi ndax bu wër wi téro mbolo mi day tambalé dugg ci dëkk wi té nak défar bi da na doon lu jafé muy sakku nak ngir liggéey bi ñu gën ci def ak taxaw sétlu way tam ciambar bu baax anam bi nga xamné kon mom la ñu ci taxawé lamu ci sakku mom Pape Seck Côte de la Route ñu tewlu lamu ci léral
12: ginnaw buma rafetlo kaddu Cheikh Mohamadou Bassirou Mbacké mom Cheikh Abdoul Khadir mi nga xamné mo yor kaddu serigne bi jité tam li nga xamné moy comité d'organisation du Grand Magal de Touba dem ci soñi gouvernement bu Sénégal ngir mu défarat yoon yi nga xamné dañoo yaqku ci bi dëkk bi di Touba dama ci am nak ñakkar bu reuy ñakkar bi ma ci am li tax ma am ko ci magal gi ku ne xam na ne li ci dess ay fan yu neew la te dekk bi talu yépp yaqku nañu te dugg nañu ci nawet ma japp ne li gën moy ñu defraat li nga xam ne mënul ñak moy pax yi nga xam ne xolli nañ ko ba paré war ko defraat ñu defraat ko té li ci dess ñu bayiko ba ñu genn nawet bi ñu def ay étude yu bax défarat tali défarine bu bax amna tali yo xamné tamal nañ diko défarat amna ci yo xamné sax mère bu Touba mo koy défarat waye man itam lima gënal ci tali yoyu ñu bayyi ba nawet bi jeex ñu défarat tali défarat bu bax bi nga xamné dina mel ni nga xamné non la wara mel waye bu féké état bu Sénégal deglu nan soñek serigne bi tax ñu bëgg djublu ci yenn yoon yi feñ magal gi da nañu galankor lol lol dembi ak dikki bi kon man day sama xalaat moy ñu bayyi ba magal gi jall mi def ay étude yu bax défarat yoon yi ba mu mel li nga xamné non la wara mel way yoon yi ni ñu yaqko ni ci dëkk bi feñ magal mu ne su ko défarat kon dañu bay ba magal gi jall ñu defaraat mbollem yoon yi ba mu mel li nga xamne non la wara mel li nga xamne nak dag nañ ko ba nopi lu ci melni la fete kunisu madiyana ak ci yeneen yoon ñu profito nak nu mu gëna gaawé defaraat ko nak safar mom bu xasse teru dembi ak dikki bi ci bi dikki bi day yok bay ba dembi ak dikki bi yok nak nga bëgg di baar ay yoon di defaraat ay teli lolu mom sonu nañ ci tayi nañ ci dafa wara jeex ci dikki bi ndax gouvernement yu wess yep non la doon doxale gouvernement bi nak dafa am wenen xéetu doxalin ci dem bi ak dikk bi rawati nak ci défarat bi ak défar yoni ci biir dëkk bi
2: radio
1: IKBFM
13: 103.7 ene rek ñatt yu tombu juroom ikar radio université cheikh ahmadou bamba xibaaru digg beccëg gi ci 103.5 mustapha ndjay lañuy jokkol wéru safar wi téru mu doon mbékté ci mbolém talibé yi jamono ji nak mi ngi ci mbéd yi am ci némé ko xamné ko mu ngi ko ci def naka la ko talibé yi dundé mustapha ma ngi lay nuyu
14: ma ngi lay fay pap sér
13: ah ginaaw ba nga défé ka némé ko ak ko sétlu ci yenn ci ay mbéd yo xamné kon jot nga fa jaar lan nga ci némé ko mustapha
14: waaw jërëjëf pap sér biñu xëyé tay def nañ fu ci bari ci dëkk bi lé di Touba ngi xol askan wi nuñu dundé premier safar bi muy bis bu ñëk ci wéru safar bi nga xamni fokki fa nak juroom ñett inshallah rabbi mom lañu fassiyene magal Touba liñ ci mëna japp nak muy pap sér filé ci Touba mbolém fiñu jaar rek gis nañ ni am nak soppé ku guy wané ni magal gi dal li ci dess kon ci ay fan bari wul ndax mbéd yu ci bari bari pap sér am nak cioppé ku ci noni mala ko waxé budé fi nga xamni mom lañu jotta jaar muy fi commencé garage Dakar bu ñëk bi rombu fi nga xamni rek mom moy 28 bi japp ba marché occas ba ngay ag juma ju mak jiji Touba ak liko weur loli lepp rek pap sér gis nañ ni am nak soppé ko budé nak ci 28 bi pap sér li lay wonane fi rek am nak soppé ko ak itam lay xamal ni ñi ngi jup magalu ko Touba muy niñ koy faral di baxo di gis rek muy ay panneau publicitaire ci bare bare yo xamné ragné nañ ko ci secteur bobu mala wax muy bo départé garage Dakar bu jëk yo ba nga yexi 28 leen luñ fi jotta némé ko nak pap sahir tam muy ay tante yo xamné dañ koy faral di gis muy ay tante yo xamné ay commercial lañu muy ñi nga xamné dañ ci faral di ñëw di indi ay njaay ak itam ñi nga xamné dañuy waajal yenn ci ay barab yi nga xamné ñi ngi ci digënté bobu ngir di fi faral di yëngu ci ay yëngu yo xamné ay njaay lay doon ak lu ni mel budé tamit lu jëm ci walu embouteillage sama touti rek ñi ci faral di némé ko ndax gis nañu am nak ciopé tanaka bo rombé 28 touti rek ci talibi lool tamit xawa jur touti rek ci embouteillage yo xamné lepp loolu rek lepp pap sahir day wonane rek magal gi dal ñi ngi ci waccay yu jamono ji leneen liñ ci mëna japp pap sahir muy biñu xey ak légui ñi ngi and ak ñi la di wa police rawatina wa jëmi ci njital ñi ki nga xamné mom moy commandant Bodian mi nga xamné moy commissariat brigade spéciale bu Touba waye tamit ci njital ki la di commandant ki la di commissaire kam mi nga xamné mo jité jëmi di brigade di wa groupement mobile d'intervention jëmono ji ñi ngi def sen ay reconnaissance yi nga xamné jëmono ji dañ koy faral di amal moy mission de reconnaissance yi nga xamné dañ koy faral di def bu magal Touba gi di ci muy mission de reconnaissance de pré magal ngir xol nan lañuy fassiyene liggéey ci magal gi loli nak pap sahir biñu xeyé batay ñi ngi and ak ñom muy commissaire ka ak commissaire Bodian liñ ci mëna japp nak muy jamono ji amna ci liggéey yu ci am solo lo xamni yo xamne jamono ji ñi ngi koy amal ndax ñi ngi xol rek fan lañuy fassiyene joye di seenu liggéey ngir mëna régler manam karangé gi waye tamit circulation bi ci biir dëkk bi ñu xol nan lañ koy mëna organiser ci lolu biñu xeyé pap sahir dem nañ ci nga xamni moy grande mosquée bu Touba muy juma ju magi ci Touba fofu nak pap sahir ay file d'attente lañ ci wacc manam file d'attente yi muy manam dañuy xol nan lañ koy organiser pour lu jëm ci walu fofu nak fiñ jota mettre accent deug muy fiñ gëna mëna bayyi xel muy goor ak jigen yi nga xamni dañuy faral di ñew ci juma ji lolu tamit ñuy xol jigen ñi fiñuy faral di taxaw ak goor ñi fiñuy faral di taxaw lolu jamono ji régler nañ ko waye tamit biñ ci joggé tamit ñuy xol fi nga xamni mo wër juma ji lolu tamit muy am mu am ci pap sahir ay zone yo xamne zone a yeto lañ koy wax muy fo xamné nit ñi dongu lañ fay faral di bayyi ñu fay jaar lu moy lolu manam wa comité d'organisation yi nga xamni dañuy faral di yor ay kayit wala ay ordre de mission yo xamné dañ leen fay faral di bayyi pour ñu fay manal di jaar di def seenum liggéey waye bu ko moy rek zone yi nga xamni moy ay zone a pieton duñu may kenn rek mu fay jaar même laisser passer yi sax duñ leen may ñuy jaar fofé lolu lañ ci jotta gis biñu noppé nak ñom wa police and ak wa brigade mobile d'intervention ci njital ki la di commissaire ka visiter nañ nak ci bare bare fu ci melni rond-point bi nek keur seigne modou kra fofu seigne abdou fatah bok nga djegal ma fofu tamit visiter nañ ko muy ci mission de reconnaissance ngir xol nan lañ fay fassiyene liggéey biñ fa noppé dem nañ fi nga xamne rek momay keur soxna may biñ fa paré tamit dem nañ daray kamil ngir xol nan lañ koy organiser biñ ci noppé tamit and nañ ak ñom ñu dem route de guédé dem itam daru khoudous ak daru minam jamono ji leen ak pap sahir ñu fassiyene defat yeneeni zone fu ci melni tamit fi nga xamne rek mom moy entrée dara jollof dañ fay dem moy tamit entrée Darou Moussi dañ fay dem waye tamit entrée Touba Ndiarème dañ fay dem ak itam entrée Jannato loolu lepp muy ay point yo xamne yoy yep wa police dañ koy visiter ngir xol ndax buñu xolé manam police compétence am filé ci Touba danaka buñ ko jëlé xeyda li ci dess manam bo dé xol rek dañ koy génn té loolu tamit wa gendarmerie ñoy mëna ñoy gérer fofu fofu sen zone la kon liñ ci mëna japp rek muy kon wa police jamono ji ñi ngi ci terrain bi wa groupement mobile d'intervention ci njital commissaire ka ngir xol rek nan lañuy organiser sen liguey bi nga xamni ñing koy amal moy mission de reconnaissance yi nga xamni liguey yu am solo lo xamne jamono ji ñing koy amal ci terrain bi xamna kon inshallah rabbi pap ser li dal lañu mëna jappagul ci dëkk bi jamono ji ci bis bu ñëk ci wëru safar wi ak itam liguey bi nga xamni kon suñu wa sécurité ñing koy amal wa police ba groupement mobile d'intervention ñing koy amal ci dëkk bi ngir xol fan lañu mëna tek sen agent yi nga xamni kon wacc nañ leen ci dëkk bi ngir xol ban liguey lañu fasiyene mëne mu nekk muy fasiyene nekkon liguey bu am solo bo xamne jamono ji ñing koy amal kon ci dëkk bu sel bi le di Touba li dal lañ ci mëna jappagul pap sayer xamna kon dama lay daldi dello antenne bi nga woyel kon mu newon Mohamedou Mustapha Ndiaye jamono ji ne ci dëkk bi di xol situation bi ci bis bu ñëk ci wëru safar yi waye tamit and ak wa police wa brigade mobile d'intervention ci njital commandant Bodiami commissariat spécial bu Touba waye tamit ki la di commissaire kam yi nga xamni mo jité jëmi kon na inshallah rabbi dinañu ci del ci pap sayer mu newon kon Mohamedou Mustapha Ndiaye ne ni kon and ak wa police ci mission de reconnaissance pré-magal bi ñi amal ngir radio UCAP FM
13: jajeufal ko Mohamedou Mustapha Ndiaye mi nga xam tay xeyna solo dalam xol lan ci ay ruqaw ruqat yi nek ci dekk bi way tam noné muko xamlé and ak wa police rawatine jeune yi nga xamné nak lu jëm ci walu karangé askan wi ak senu ko momel sa suné gudé beccëk ñanga ci di ci gor gor lu ci def sen kem carte ngir man ko sam mobilisation bu takku bo xamné nak nam nañu ko def rawatine nak niñ ko baxo diko def ci magal gi reen yi ñu fassiyene ko gëna dabali wat tax gis ngeen ne fan ye ci ginnaw sax ki di commissaire Abdoulaye Ka mi nga xamne nak moy seenu kilifa fi def na ap reconnaissance yenn ci ay barab yi nga xamne kon modi seen ay dalway waye bi yoni tam def na nu reconnaissance ci barab yi nga xamne nak gis na ne barab yu mata baye xel la jumaaje bok ci yi ci jito ak yenn ci ay barab ni ko Mustapha Ndiaye netale leg inshallah rabbi noné ñew leen ko waxe won fep fo xamne kon police ma nga ci di ci liggey waye tam yenen ci kurel yi inshallah rabbi lolé da na ci and ak yeen Mustapha Ndiaye ñukay sante gërëm diko jajeufal di fatale kon balé mi ëlëg ak jamm lay doon ministre bi gallu walu ko environnement ëlëg ak jamm ñu ngi koy xaarandi kon ci dëkk bu sel bi di Touba lolé jëm ci walu ko waccay magal gi mom ministre de l'environnement kon ëlëg bu fukki waxto ñaar di mi di joté lañu ko fi xaarandi lolé kon mu doon ay jumtuway di matériel mbalé mo xamné kon mom la fi fassiyene indi lepp jëm ci walu waccayu magal gi inshallah rabbi lolé kon dana ñu ci delsi wat na mu gëna yaato wat yi fatalé né khalif général des mourid serigne muntaha mom serigne bassirou tay ji ci guddigi la fassiyene wax ak umma bi doon mbolém julit yi niki jëm ci walu wotep magal gi kon lolé bu 21h joté 9h ci guddigi kon lay doon da ngeen ko mëna déglu inshallah rabbi en direct ak ñun ci 103.5 UCAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawo ci ndam dar walimul khabir xibaari ñu wéri
15: gaada sam xibaar yu deug bu tewé
13: ci téne rek ñatt yu tombu juroom ngeen di deglo UCAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawo ci ndam dar walimul khabir 103.5 kaddu gi di bawo ci ndam pap sek ñu ko doon xaarandi ci bu bess ci alxamesu transport ni nga xamne ko noné lañu ko baxo diko and ak mom waye ginnaw xaar nañu jappandiwul nenu ko baxo diko def rek ci yenn ci ponk yi dañuy demat rek jeex ci yenn yi nga xamne kon jotton na ci am rek ci yu fi jotton na def jëm rek ci walu alxamesu transport ñu andoo jukki ci ben and ci mom
16: dara ngeen jëf yeen suñu mbokk yi nga xamne yena baxo deglu sen alxamesu transport biñu len di defal fi ci UCAP FM 103.5 ki len koy
17: alxamesu transport ak papsec
16: dara ngeen jëf yeen suñu mbokk yi nga xamne yena baxo deglu sen alxamesu transport biñu len di defal fi ci UCAP FM 103.5 ki len koy defal di sen mbok papa sek côte de la route serigne fallou vice président commission des transports ci maire bu touba mosquée mbokk yi ma ngi leen di nuyu yeen ñepp di leen ziara di leen balu ak di leen bal ak di ñaan itam sama kaddu fekk leen ci jamm yeen ñepp mbokk yi seen alxemesu transport tay dañ koy jëmele ci fatali wat mbokk dawal kat yépp dogal bi nga xamne son excellence président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye jël nako tek ko ci loxol premier ministre mu tegaat ko ci loxoy yeneeni ministre ngir contrôle bi nga xamne dañ koy amal ci walu dem bi ak dik bi ñu gën ko taral te gën ci def yitté daan yi nga xamne itam dañ koy daan

0: ko watina ko lo ñepp waye itam sante ñi nga xamne ñoy contrôler ñu gën ci taxaw daani itam ñu gën ko taral lu ci melni itam sheikh nombre manam yep lu upp ci ay nit momit daani dañ ko gëna taral lu ci melni surcharge manam yep lu upp ci marchandise mom itam daani dañ ko gëna taral lu ci melni itam li ñi wax conduite à risque ñi diko wax conduite offensive moy xéti dawal yi nga xamné day dur accident de la circulation rawatina doublé ci virage wala sommet de côte wala descente mom xéti dawal yi nga xamné day dur accident mom itam président dafa soññiwat gouvernement bi rawatina suñu mbokk takder yi contrôler ñu gën ci taxaw té daani itam ñu gën ko taral ba lolu mo waral président de la république sante ministre des transports ginaaw bu mu ko jaarale ci premier ministre ngir ñu taxawalat li nga xamné mom lañuy wax commission ci mbollem division régionale des transports routiers yépp ba nga xamné bép dawal kat bo xamné defati nga ci télé bi lu jaadul luy tax sa permis ñu war ko yobbu commission wala ñu nang ko définitivement doto am lo dawalé président néna commission yoy nañ ko taxawalat num gëna gaawé tañu def seenu liggéey ki niñ ko wara défé kon ñongi sante ñepp di gërëm ñepp jërë ngeen jëf
1: alchemist transport ak papsek
2: sek ñu sant ko gërëm ko ci ponk bam sonu bob inshallah diko joxat dajje ci carton borom bi ci sunu ci benen jotaay inshallah ci benen ponk bi dañ ko tolantu wat ci sunu xibaaru guddigi la tayru ñu yew ci yene kay ci benn ko xibaar mu jëm rek ci serigne modou mbacke bar do li mi nga xamne tay yi ma nga xewon ci tribunalu ndiarim doon kalaame ju ousmane sonko neena kaddu yi dako wax ci dekk bi jeme ci xaaliss bu mu ne doon ko luubal wasare ko ci dekk bi lolé nak motax ñu yobbu ko ci yoon mom serigne modou mbacke bar do li ci kanamu tribunal bu ndiarim bi nga xamne fa la xewon niki tay ji lan ma faray tankam ñu tewlu ko
3: li waralon sun taxway fi ñett la bi ci jitu moy nek setu serigne touba serigne touba di wajuru ci sunu mam bab nopi nek nijaay mu bok ci mag ñi ko liggeel kon koku bi ci jitu moy bobu benen bi ci tege moy sunu gem gem ci serigne touba mu doon sunu pass pass nga xamne même bu doon sunu mamit sunu gem gem ak sunu pass pass warna taxaw ñu taxaw fi benen bi ci dessit moy ñu dekk touba nga xamne sun dundu yep touba lañ ko def ci ëll sun ëll gi touba lañ bëgg yéwo kon ñetti pass pass yoyu mo tax ñu taxaw fi def yëkëti kaddu diko wax bokku tak dara dara ci walu fuddi kon casquette bobu mo tax ñu taxaw fi dafa am ay kaddu yo xamne dafa jëgé ci ki nga xamne moy Ousmane Sonko mu yëkëti ay kaddu yo xamne ni jëmele ko ci touba waxna khalis touruti na touba khalis ba touru touba khalis satch la ñu bëgg laaj ñax ñan ñoo satch ak ñan lañ ko jox ñu lek alali satch ci biir touba lolu mo war ñu taxu ni pour porte plainte mu deformation bobu mo xamne waxna ko yëkëti ko jëmele ko ci wa touba ñu bokk kenn ci wa touba ndax dafa jot ñun wa touba ñu gëmaat suñu bop delu wat suñu bop ci ñangalum serigne touba ndax dafa melne adu yépp pass pass suñu pass pass ñi ngi koy jalgati diko mabbu ci côté yépp ñepp xam na né ba cheikh mohamoudou mustapha di ñoddi ray bi diko indi touba ñaata lañ dépassé won ci ay milliards wala ci jamono yoyu ak doole yi mouride ñepp xam na né bani def dévaluation ci xaalisu urdu ba 500000 serigne touba joxe wonako ci jamono yoy bobu ay milliards la tay ñepp xam na ne cheikh mamadou fadel bi mi liggey juma ji def na ci ay milliards mou mourid ñepp xam na ne cheikh abdoulaye lahad bi mi yok dum juma ji di def dari kamil ay milliards ci mouride ko def mouride ñep xamna ne señ

0: groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
4: Fiyichi Toubandam.
3: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous Fiyichi Toubandam.
0: Radio UCAP FM 103.5. La radio au service des populations.
1: Nous sommes ici à Toubandam.
5: Serigne Sambay, qui est le message coranique. Nous avons sen lettre, nous avons voté yu bari yi wax deug yalla ngeen woné sen mbékté légui motax ñu ñëwaat fi tay nak ak Serigne Sambay diyo nak ñu def TGP ci Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ak Serigne Sambay nak tay suñu TGP dañ ko def ci Sayyidina Muhammad
6: waaw kan d'accord jërëjëf gannaaw dima sant yalla bindi ci orat nuyu leen dalal leen won leen suñu mbékk ci yépp té bu ngeen indi tay ma di ci bëgg lool Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ni ko reuy sujet bi nak du bo xamne bu rap la ndax toujours dañ koy gammo ci oxtat te cassette ya gi wëndelu fokk nga wax leneen lo xamne dañ ci mëna jëriñu ñu amé cassette diko dul toujours dañ ci mëna jëriñu Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mooy tan bi ñu waxtane Muhammad lan la yonent lan moy yonent lan moy malaika kan moy yoni yonenti mo taxam la tax moy njaal de lepp sun borom tabaraka taala moy yoni yonenti fa sak binde fi bëggul na wacc ci lëndam sun borom nak amul du jëf ci cause li wala di wax illa lu arabe wax illa manam nangam ji nga ko war sun borom fete na ko illa cause kan du ko laaj tax nga def li nga def tax bari na ci lool yo xamne bu ko waxe du xacc sunu bop kon mu bindé ci waye ci ciobaram rek mu tek yennati xalat kat yi philosophie na sun borom bindé fi nature ci mom mu ko baña def li ci jant bi bu jant fanké rek rayon yi manam cienier yi am nga xamne jant bi mënul ñaka am cienier ko misal yi mel no bu saxar nga xamne safara ko yi tak ba indi saxar ci fokk adiw ci walanto sun borom nak bindu dafa adi ci ciobare ñu la ci tam lu waral mu tan ay jamono bindu ñu dañ yag mu bindu te lam dram sa sun lan itam di ñaka xam sun borom nekul ci temps nekul ci espace kon nga dañ nekul ci jamono nekul ci bërepp mo bindu bërepp bu mu doon rek te bam ko bindu gul nan nek ci won bu ko bindu bërepp ci non rek la ñaké soppi kul kon sun borom dafa transcender dafa fété ko yoy yëp nga xamné soxlu ko sun borom nak bu bëggé ginti ndëngé fi te dam adama yapp ak dara rek la ak jax mënu dëkk sax malaka xumla di dëkk sun borom tabaraka taala kon war na sak lu jaar ci digënté bi ni nga xamé ni man ñëk ñu buñu bëggé taal am matu mu dijj bu ko sétal al matu wala bi tek ko ci matu gu dëgër gu dijj gi du tak ñu ñax gën dañu pétrole xamné ñax ni mom man na nangu tak tak yi te mom dañ na la takal matu yu yi kon malaika ak yonent taxaw taxaway yoyu malaika ñu ko sét mu ko dëkk ndax roh rek la te roh bu jaxassu jëm yo xamné ya ta dara la day tard qualité ni tan dotu ko am dotu mel na melon dotu man la manon dotu gis lam gisone dotu xam lam xamone kon war na am nit ku bok ci nit yi da nopi mana communiquer ak malaika yi delu ci di wax ak nit yi kon yi dañu ko poser question lan moy yonent lan moy malaika way ko roho kessela am na nak roho bu koy dëgal ba tan malaika dana dé way malaika roho la suñu bëtt yi du ko gis ndax suñu bëtt yi matériel la
1: malaika dana dé
6: dana dé bis bu ñu effé bufte bi leppay dé du juroom ñaar ñu setti né ñom rek ay dess juroom ñaar ñu lahu mahfuz aljana safara rohni arash kursi lolou nga xamne duñu de malaika yi bop dañu de sen rohay def comme ni doom adamay jey sen roh def roh mom mo ngi andax ci la tamut banam du de mortel la lebu malaika mo bok yonent comme adamay doon duñu doom adamay ci zahir ci lepp way rek sun borom bindé ko bindé bo xamné mën na genn ci nité gi daldi rewé ci daldi rejoindre goxi manam omission malaika yi bu ko waxtu ma tan dan wax ni muy genn ci humanité bi ci nité gi bu ko ak ni muy metté ci ndjal ben ci bu koy def way ba la fi joggé dina mu jitt kam ba nga xamné dana ko def te do yeb dara lu xew sallallahu alayhi wasallam bax lo xamné mu ngi dan recevoir révélation bi ñu woné né amna différence entre un texte révélé un texte inspiré alcorane texte révélé la lettre bi ak message bi yépp ci yalla da jogé amu lu ci changer wala lu ci ak wala lu ci wañi ñu sax texte inspiré yi nga xamné dafa ñu rek al hadith al qudsi mu mel naka yeneen téré yi nga xamné bu dul le di commandement nga xamné dañ ko bind ci gatt wi ci dess lu ñuy inspirer nga xamné ñu ñent bu moy exprimer ci langam ak ci waxina al qur'an ñu ñew dafa des wacc ak waccam bu ñu yaje sallallahu alayhi wasallam al qur'an namu wacce mu ne ñaari wacc bu ñëk bi de mëne ne cloche bobu nga xamné dafa kawé bu ne kalaam ko mom rek koy digg bu paré ba dem xam li mu wax lepp nena bobu ci gëna metti ci man manam prophète yi nga xamné duñu ay envoyé yenen ci xamné keen ñu mu len tekki wul ne duñu wax bindé fi dara waye duñu indi téré bu bess yenen ci bañu yenen jitt won lañuy leral lañu jangalo fak amna luñ ci yax ak luñ ci defarte ak luñ ci fatte ak luñ ci yok mom la déssalat ñoo seen révélation nonu la dañ démé day metti trop tax sallallahu alayhi wasallam sirtu taysane waxtu sedd bi tan metti trop bu wax bi wacce bu joge nek bi day sotti ko rogat mune benen yoon bi nek malaika mi day ñew ci forme doom adama wax ma wax ju leer ma xam ni mu wax xam nga bobu ci reception revelation bi bëpp dana ci participer dana ko xol ñop dana ci participer ak yaram ak yépp la la wuté be nga xam ni rek ñop bi rek moy dékku lepp baba yaram ko bamu doon mu dal di metti ci ñom lool ndax li mu gënné ci melaw ñu dem ko ci ñu malaika dafa yam ci ñop bi rek li ci dess di bëgg tek di bëgg dëgg
4: ma mom liko yalla di yoon ci nit yi ndax do na am ay jafa jafé ak ay difficulté par rapport à sa mission
6: difficulté yi am bari won la ba doon ko war xam nga ci borom mom ko mu may yalla yonent yépp mo ci ëpp cior ëpp ci fikku bo degi ñu leen wax yonent yalla ko dafa dan tok fi di waré ñu yégal ben xalé ci terrasse bi mu dem ba ca kaw jox ko dot wo xamné 20 kilo wala 15 kilo wala 10 sañ ko ci bobbi mu kalli ñay yépp ñu ne dél bu guddé ba nga lawul sédri upp ko mu jox ta ku guddal son la ku dëgël yaram la nga dunduna dunni atak nangam benum sax rotul bu digi ñu yahya dañ ko rendu zakaria dañ ko siya bahar ko ñaar mo ñu ñep sen miso gatt na li gëna metti moy xor ñoonal bu dëkk di dëkk tiñu dund lo di xor ñu yaq ñu ñep mel na yalla daf ñu la xir ci yow ngir natu la di set na ngay muñu ak na ngay maté ak na ngay soté ñu am sallallahu alayhi wasallam yëmul ci mom rek mom ak wa karam ak ñi and ak ñepp lañ doon fitna yo xamne jëgë na dayo jigeen ci day taal ka di ram ñu xëpp ci suuf wala way ñew fak sedri ak estima ak ki ndundak ni soti ko ci ngay jaar ni di saga di saga ni ngay jaamu rawatina ni nga xamne dañ ñu dal lak ci safara sidina bilal neen taal lañu safara ba mu yañ ci ni sutti na jaxanal ma ci dara fa ñu taal ba lu sama graisse gi ñu koku naccina té ñu naq ci ndox suma ñe non lañ ko rayé mo yaayu amar ñu yasir yasir papa ji nono xamna ñu ñu rew def na ñen lo xamné li ñu tuddi al mushaba afuna ñi nga xamné lu ra arab yi ñoom dañu fonk tribu tribu bu mu ci doon ko ci bok dañu la ar way fekkene doxa ñeen nga la jamm bu ñu indi jaay ko fi kene dula atté woon na tax ñoo ci gënal met waye ñoom ñoom yépp man nak salaam sama ci tambali bi bi nga xamé né waxagul ñu né seen xër ñu ngeen di jaamu do ko ay yalla du dara dañ ko daan xol ci ko day romb ben pench oh xalelu kër Abdul Mukarim Bangor ci asaman lañuy waxé mom waye ba mu tambali nak xass seen yalla ñu di wax di xew lañ commencé nak nono bi
4: man mom dañu bokon ci tribu bu am doole ci quraysh ni
6: tribu bu am doole bi manam quraysh ay tribu yu bari na mom tribu dum bokon lu banu hashim ñepp andul won mo ndax ke dafa indi lu bes lu kenn xamul won bu ndik nit bu indi lu bes lu kenn xamul won rek parce que ñu né imposé fokk borom dara ci yim fi tek mom dañu réagir ñi nga xamné conservateur lañu dañu réagir ñi nga xamné dañu def munafasa manam ñi nga xamné bu mbokk ñom seen tribu dafa daan réaliser ñom naka jekk ñaan dalor di ñen am nañ lu ko upp wala am nañ lu mel non da nga di ñen def na yéne mom li no mom di ñan ñu tam dañu dal nañ bu dañ daan réaliser ñom naka jekk bis bu ñen am nañ yoon te am ñoon dañ ñi raw ñoo ñepp ak ñi reer ñi nga xamné dañ leen di roox rek diyen sa yabal ci mom ben bis mo seug di julit Abu Jahl moy Amr bin Hisham tal difa cangum gleem mo xamne seburit sa lepp ngi ci ñu ba mu kep jeen mo dal di ñew tek ko ci digante mbage moy su jor def ci geegul bopam ñu xaqtaay ñu ba jaxal kon tan ba Fatima ben xalel bu ndaw bu am fukiyat ak ban ci rom ñent ñew togi ko sanni xass leen nak ba ñu rap saagaleen ba ñu toy wala yëmu ñu ci dem nañ ba nga xamne dañu leen ak genn dekk ba ñu ko leen ci ben xur bu nek fa la ci all ba kenn du wax ak ñoom kenn du jaayal te ñoom kenn du ñoom jaay ñam lu jaay kenn du ko jënd kenn du ñoom jaay dara ñu lat nek fofu ba lek xobi garab yi ndax xif ci digënt bobu la sayyidat khadija daño abou talib do nga ñu dem ba nga xamne ben way genn na di saw ci guddi ci dëndum gi da ko mëna ciar rek yëg na saw na am na lu koy dal wo la mako mu nek der bu fa der bobu xass ko ba mu set mu lax ko xoj ko ba mu toy mu lak ko ci safara ko lek
4: ndax xif rek waaw
6: rek metti na
4: ba woni ni mo te gënaaw mak
6: waaw ngi ci ben xofu nak ci gën lu nak daj nañ ko ci gënte bobu le xamne kon gañi son nañ ci wono bo xamne waye nak mom nak dafa am ay qualité yu tay quoi ci gita yo xamne adina mësul jiss ko mel mom ci sun borom daf ko préparer ci wet yépp ngir mu atal yeen bobu le tax yeen bu ko yeen mo gën dis yeen yu ma seen ngax ku fi ma seen sa mission yagul nonu te du continuer waaw xam nga humanité ci bopam dafa évoluer téré yu ndëkk yi dafa dajé bi humanité tolo ci enfance yéne ñoo tolo ci adolescence ñi ñoo ci âge mûr moy l'islam correspond ak l'enseignement supérieur nga xamné légui bind nañu histoire yépp leer na ñi ñi am nañu xel am nañu ay pexé moy nak diina jo xamné bind doom adama bu ko dépasser mukk ba ba sa taxaw prévoir nañ ci lepp nga xamné sauf ci borom borom bu ndé prévoir nañ ci lepp ba ba adina tukki waaw ko sa kenté na
4: mo mom nga mom da def ay miracle mom sayyidna mohammed
6: waaw miracle mom lu fekk na taw bu mo xat waye miracle li ko waxtane la mohammed sallallahu alayhi wasallam da def ay miracle dan ci ci yonati bindukat yi yonati borom xam xam yi ñu wadina mohammed musul def ben miracle lu dul alquran té nangou nañu ngir miracle nangou dañu miracle ndax nangou lañ ko yéne ñonanti té sun borom wax ko ci alquran lan mo tax kon ñu bëgg xalaat né mohammed musu ko def bir miracle dimbal la lu sun borom di dimbali ñonanti bi ñu ñëw mu ngi melne sa cachet lu bindu la tak def ci sa cachet se lepp jox ko ci go wolu mom lay wone in mu'jizatuhu ka qawlihi wa bar sadaqa hadha al-'abd fi kulli khabar miracle bi dafa melni ndax bo and ak tahajjud ak wax defi ku ko man na def wala ne li ci wala li ci tan man ko kan du ko mala defi tan kan du ko mala def day and ak kon defi te itam gannaaw miracle bi ki koy indi daf koy jëmtal bu wax daf koy jëfé té dañu nit ko xamé raw kay lay doon and ak nak mu indi miracle bobu waye dañu né miracle amna ñonent bo xamné bu ko indi nit aaju wuñ ko waye xam nga nit ñoy tax ñu aaju ndax amna ñoo xam duñu gëm duul miracle fakk nga def lu ke ban lu wone yalla la yoni moy ki nga ila ci fil de ne président ko yoni la wal lu tax xamné président ko yoni waye ñu ci misal nek nit dañu ñew kan ku ci nek ne man doy memoriser na alquran manam waqta na alquran nga la jël ku nek pro ki na la xolal ijaza bi ki jangal ci reew mi ñepp xam ko xam ko fa jëgëm bindal ijaza wone ne waqta na alquran mu ngi ni nga gis ko lamb ko xala ko xol ko ci bëpp moy lu wër ki ci dess ma nek indi sa pro mu ne man no seulement ko waqta na alquran la ma wali la borom karama la nga rek lu mako tekkal mo daldi fekk dañu neewon fi mu def ko or yett yi mu def ko jaan ne la lol la dara waw yow ñettal bi ñepp def nañu pro yow ana su pro mu ne la man wal ku wattu alquran nga indi kanu bi ma tari ba ak ku ci gëna wër le ñett ñoo ki tan parce que kemb na sacc ijaza jaamu man na neex laar def ko man nako imité ki ci res itam man la fekk na njabara nga ci yow wala yeneen mo am masi mu def ko man ci mo ñu ci ci sax ci ñu am na nek nonu la mel bo tax ñu aaji wo wul pro lu dul nak ñe nak ñu xamne ñu ñoo gën ñu ci pro buñu dañ ci manam kon miracle nga wax amna ci wala ma ñu gi xamne subir nañu influence occident wala seen xalaat bën lool ñu dindi yenn ci miracle indi ay laj yo xamne dara do ci taw sant bi wax naan sallallahu alayhi wasallam dañu xoti won dëmm bi xol bi ñu xar ko dindi ci lu ñu ko sanni ko halima sa'diya ñu ko joxor mu diko nampal mom fi mom la lolu xewé ben bis ñu arra ñu dem ci gënaaw kër bi mom benen morom waaji xalé bi jottu jottu dal di daw ak xixam daw leen ci muhammad sa mbokum president ma ñu nga ñaari goor japp nañ ko tegal ko di nga xoti dënd bi ñu nga lax laxé na bi ci leen bi biiram bi ak dënd bi ñu dal di daw dik fekk mu tok nonu fi xawna takatu ci suuf ba mu ne te serein dal nonu tok calme mu dande ñu ko wax xaw ni mu ne man dal bi ñuy sam ba nga yag sama mbokk ma nga xane ma nek fi ma seen ñaari forme ñu wax yi naaw di ñew ma defé ñaari picci mag la ñu buñu ma jégué ñu dal di wacc suuf ñu doxé ba djuma kan ko mal tax ci nak ñu ko am na ñu ak ci terel ma ci kaw doj bi xoti fi japp sama xol xar ko genn ci ñu wax sal ko sori ñu ne halima dal di tip ne xeyna dara man ko fegal wala ay jilo yo jelo ko ci yaayam ci bind kat yi ñu ñu waxon nañu ben yoon bu ko halima yu buwon ak benen yoon te ñaar yoon rek la ko halima yu bu kon bi di ñu wax mënu la nek mënu nek parce que ci ñoom ñu ko gisé ne ñoo mu fab sa taka xoti de ñu nit xar xolam or xamu ñu ne sembal rek la sembal gis nga bu ñu wax réalité réalité dafa am juroomi degré li am la mais nan la ana juroomi degré nga xam bu ci nek nangu nañu lu am la dañu ne al wujud al hissi al wujud al khayali al wujud al ma'nawi al wujud al shabahi ak al wujud al haqiqi juroomi réalité yoyu bu ñu net leen leen nga jox ko ci ben réalité ci juroom yoyu do weddi wo moy al wujud al hissi moy li nga yep yow nga yep ko yow do ta keneen yi ko ben nga gis ko wala nga deg ko ñu ñi ci gis ko té loolu ñewul fi ñu ko yéne ci sallallahu alayhi wasallam ben bi di takusan mu kabar dal di gis aljana ci mur bi ci karamam mu xol ko ba sekk ben jëru pour wat ben meñet wala bu ma ci waton ben meñet dara doy wax ma di ñepp mune urubat aliyal jannat fi ardi hadha al ha'it lan ma ajala ci yat way ñu bi koku ci xiss yonent bi ci jissam ak yedam la am way ñu bi boko xale dara ñeku fi koku moy realité bo xamne xiss ci yeb yeb nepp ci la mu am al hiss al wujud al ma'nawi rohna ci mana rek la niki tay keur gi buma ngoon sama loxo ñu ne lima nepp day ci sama loxo mo upp keur gi ñu set ko muy keur jama yo xamne suñ ko jaayé man ci liggéey juroom yoon keur gi koku li upp gi mu upp keur gi ci mana la waaw al wujud al ma'nawi mu bok de nga al wujud al shabahi mel nga tay buu na yamal qiyam dañuy japp de yobbu ko digënt aljana ak safara ter koran li ñi nga xamne pour ñoom de mana rek la amul jëm kenn du ko ter di da ko rendi dañu wone niro bi nga xamne lu amatu niro nako lu ñu rendi lo rek lu ñu leen won koku moy niro al wujud al hissi ya sabi shabahi al wujud al khayali moy imagination lo xam ba nopi nga delo ci image bi nak yow diko xol ni ko sallallahu alayhi wasallam nan mu mel na ngi jangal yow ti yalla yunus di ñu gënno ci biiru jëf bi ba nek ci doon geej gi man na jé sax ci diko keral ba mu wër ba jëf mu ngi sol abaye bu werte di tagg suñu borom montagne ak xur yi diko tontu suñu borom nan ko labbe ko yaay yunus lolu bam adé addu yalla sallallahu alayhi wasallam ay témir témir ak la waye xam bimu ko xam bu mel def ko fekk won motax mu nek am ñu def mel nak man ko moy al wujudu al khayali li nga xamne mom lañu xoti biiru yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba dindi li ñu ci dañu wone rek ne amul ci xolam dara dara lo xamne cycle luy ñu dox digënté mak yalla wala luy dox digënté mak nit ñi ba mu am melo wax la wi dina dañ ko mëna cycle wala dara mu mëna doon ñu wone liñ ko doon
4: non waaw continue
6: encore bi wax naan xarna wër ni
4: waaw
6: xarna wër lu bëgg lu wujurul hasila comme ñu waxé won né won nañ ma aljana ci mur bi takki nañ mu ko gis né mom gis nako dëgg dëgg dëgg dëgg ci hasso wër wi ñepp gis nañ ñu dama xal and fa wax né اقتربت الساعه وشق القمر وان يرامات العمد ويقول سحر مستمر وكذا وكذا الى القران نيم كو واخ بوك السياق دي ني واني امون ني غن سكري كفت ني سي داس نودول لمون لا نك رك لي وخ تا مونو لا نك نانكو سينو نيوم لالا مو نيكول بوكول دانيو خامون بوكول لا مو نيك ييب نيك لا ام لي واخ لي بودان ام لا جابال واخ نو داي دوخ نيري ديكو كيرال نونو لي نوت دي ايرهاس warante yi bala ñu leen yoni dañ leen di tamal suñu borom woon leen ni ko xajj ci man ñu leen te yeb na leen te dina leen charge ni so mo sey leen nit ñu bu ko defé nit ñu tam ñi gis yow xamne ci nit ku ko ko man bu ëllë jox ci bir bu waxa leen ñu ne ah man la nek wax ci ndag li ñu tuddé irhas irhas li ñu tuddé moy yoyu le kon miracle ñu dul yoyu da naka def sallallahu alayhi wasallam wa ndax la ndox mi doon satti ko ci ay baram tariikha ko ñu reete dafa am te ñoom ñi wadi toog bam am jumu ak seen xel li mënu ñu ko comprendre ñu amul du dara su lu kenn xam lolu du xam xam de nga du xel
4: moom ndox mi ñu tata tin baram ñu ngi dañu
6: dañu maral top
4: waaw
6: li ci nak rek daf koy sutural lu melne ñam wu tuti mu laal ci lek ne le lek rek mbolo lek ba sur dem menen mbolo ñu lek ba sur tam tol nam tol
4: ñam maral sa
6: ba la ko non tek bus ni tek teye ko ci ay baram ñu naan di naan lo xamne manam fukki bu sax mo lo dem mandi ñu naan ba gongi ko dem wax ci fa ndox mo gis ibal lo yu bari ibal lo yu bari
4: tan ndox daan dox ni deke tim ñu andal dañ ko daan gis
6: nga pour muy dox ni di ko dem wax la irhas avant nu bugu avant ni ko ñoni le du temps bu nek limu xane irhas moy day attirer attention ni ci nit ki la mu doon ñu xamne day nek lolu rek lay tekki nek ki andalon muy ki aji bu xamne mom la sorut la xadi boba tak bu ko daf ko dafa nuyé won service am pour mu and ko ko ñuy jaay sham manam sur ñu jaay ñu dem nak koku remarqué na la ci mom mais bu ñu dox waye du sax ñu tuddu gis nga ci yi nga xamne batay ñu war na lañu ñu ne waaw lutax bi nga xamne ne gadda ay na makka jëm madina bi nga xamne ne jitt ñu madina ta tok mo abou bakr te yahud ba ñeek ko seen wa madina faq di leen ko sulisi biñu dikke fek mu ñaar ñoo xamne sore wuñ ci age xamne wuñ ku ci ñu gis abou bakr tok fat manam diko mural yonent bi ci jant bi wala bu fekkonte ne xana mu ñu daf koy ñew kon abou bakkar du ko ñu dara xamu ñu lolo
5: tout temps
6: jamono bëre rek la won
5: du
6: xam indi diirali ci bari
5: wato mané mom bu ko julit ci fonké xana kon mom mi nga xamni nek ñu julit ñom baaw ñu fonk ko duñu fonk sayyidna muhammad
6: daw ko manam fonk nañ ko wet nañ ko yebbu ñu ko sax da fekk na limu indi lu reun rus wati li seet maam ine kon dem ca lola ndax lima la waxe ngene fekk xassagul won seen yalla yi lañ ko non lu ñu ñenat ku be nek abou lahab nga xamne baye la ci mom mom bañal bu ko bañoon jëm ko neub sax salaam sama daf dal wër fepp fu bari mbolo rek mu dem fa di woté di len xamal l'islam daf koy top ci marché fu mu jaar deud o top ci ñu wattu leena deug wattu leena waji bu leen deug li ñu wax mukk ko ci deug da nga sanko do nga nangam kat la di wax deug wax wax yaq rep deug ci yaq do ñom ñaari doomu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñaari doom ta kon na mu ne fasale ni doom muhammad yi ñu fasé deug mu gënal jafam mom ñom ñoo tax sar tabat ya da wacc mu jëm dañu jëri bañoon yonent bi kër mu nga ko wax dafa daan fat ay dekk li tek ci yoon muy jaar guddé degg yi jam ko benn bis dafa giñ mom poétesse la won dafa giñoon fat benn dekk mu rëng lu nekk ci gëmëñum gi la koy door ak mu yonent bi tok ak Abou Bakr wax ba aksi gisuko te mu ngi tok wala mu ko ala sawaji tok mu ñu ko do xol xol yalla wal bari ko bi ngay dem nan ah mako fekkon ki ci gënëñum gi lay dal ma ko bëgg ni ali commencé di way ko saga de nga daw ko wax muhammad ni zammam moy xam nga muhammad moy ku ñu sant lool ñom mu zammam moy ku ñu lañi lool lool ma tuddé
5: zammam wa ko ndal ñom même ñi nga xamné gëmuñu won diiné ji wala gëmuñu diiné ji da nañ ko fonk le no quran da nañ fonk sey muhammad
6: waaw ndax riyawu bu grandeurum gis na lo gis rek day tambali di dem ba ag fo xamne duñ ko fogol xam nga ñi nga xamne and dañu mom gëm ko makka lañu yëmo ñu wax ni do xal yëm yëk yoy ñoo ñëk gëm te yoonte bu ñew ñoo ñoo lay ñëk gëm parce que ñi nga xamne am nañu alal ak banexu adina bi ak pougere bi yoy moy tax duñ la ko topé lu dole ba nga xamne dëgg gi fay bu mëna tax ci dara am tax bok rek lañ ko def waye ñu dem ba wa medina seen bop yëk yarante gi ba gëm ko ba mu tassaro fa bok rek lañ ko def waye ñu dem ba wa medina seen bop yëk yarante gi ba gëm ko ba mu tassaro fa ci fi ba tay ci film yi amone yahudi noné won ko lool de nga diko fassal fuñu tollu bi ñu ñëwé madina nak am itam ay nafiq ñoo xamné dafa bëgg yaq diiné ji ñu lekk tok yahudi lu ñu xam ci secret bi ñu dem waxi leen ko ñu fexé yo xamné pour jëba yaq diiné ji rek waxtu wu nekk ci munasaba bu nekk rek ñu ngi fexé lo xamné day yaq diiné ji waye ñoom yëpp gannaaw suñu borom dimbali wu leen dañuy dem yàlla di gën taxal ñuy feeñ ba mujj yahudi ñu génn leen dafa gudd te temps bi limité waaye bi nga xam ne yahudi yëpp bi léegi dem nañu ci des dañoo mokk yu ci bari wàññi dañu teewul yahudi nafaq yi am ba tey waaye nag amatuñu solo amatuñu solo waaye nag mu seen yëmu foofu xam nga salaam sa bi fi jëri dafa yéenee ci mbooleem buur yi àdduna yëpp xam booba di gën woo ci l'islam duñ fi jógee itam Abou Bakr dafa fat ndax relève pour que ñuy xare ci dugal mokk bu dugal l'islam xam nga xeexu l'islam yëpp dépend auto défense la standard seen bopp amul tam mën ko misaal
5: maanaam comme bagar ak yooyu
6: waaw
5: xam ne boo fekkee na waaw
6: waaw bi nga xamee ne comme Sidi Abou Bakr yàgg fi noonu ñu fi jógee Sidi Abou Bakr yàgg la fi trop ñu gën a yéem étranger nga xam ne am nañu xam gu leer mooy sahara boo kong boobu xam ne amul dara jegewul benn centre culturel wala centre commercial wala centre civilisation wala dara dog seen bop ba ñepp dox ñoon ñu ay nit yo xamné ñu sauvage di dund dund bu doy war nit formé fa ay généraux ba xamné ñoo man ñepp ci plan wu guerre réussir réussir bo xamné kenn esku mu ñu lool ba légui occidental yi ñepp lool mo leen jax
4: kon dal li ma gisé ni sérigne ci du am ay muhad bien formé ni mom formé non ay nit non
6: exactement ci wet bu nek comme ni ma xone sun doon dafa ko préparer ci wet bu nek ba nga xamné da fay maté wet bu nek légui ku wax Khalid ibn Walid kenn musul gis ku melne mom ci xam guerre Napoléon agu ko fi Omar ibn al-As kenn ni jëgëñu ko Saad ibn Abi Waqqas kenn ni jëgëñu ko
4: ci guerre
6: ci guerre xam guerre xam plan ak conquête yi ñu def empire l'islam bi nga xamne mom la l'islam mom la fi bayyi ben lañ ko xawon man meuna gangantel comparer muy mongoli te mongoli après l'islam lañ ko def te de cette presque trace jeex na tandis que la grandeur Mohammed sallallahu alayhi wasallam modi empire bi tambalé ci frontière Inde ba dem ba Europe dug Europe ba ñew Afrique te ba légui xeyna Espagne ñu wëlbati ku nekkati ñu jullit de nga dem réagir ba jël ci Islam waye ba légui trace ya nga fa à sa manam vestige yi jullit ñu nga fa mu nekk empire bo xamne ba légui day gëna dund mu fekk ay réew yo xamne jëti wuñu won dara mu boole ñeen fekk ay réew yo xamne amuñu won langue wala benen langue lañu amone mu jox leen langue arabe ba mu nekk seen langue boole ñeen mu fekk ay nit yo xamne amuñu won benn culture ndax arabe yi amuñu won dund ñu ñu ko jëlé ci personne yi ci ñu jëw bind ni Mohammed sallallahu alayhi wasallam ci jamono ñu fi nekké ñu bokk ak jamono té ñu makk aslif comme Abu Sufyan ak yoyu ay bu ñu sété ñu ci mënon dund ay fukki nit ak yoyu jotti mënon dund mais Mohammed tax ci yépp jibril yépp dafa dem bibliothèque yi xamné kenn xamul ay ba ci réew yu aduna yépp ñu dund ko ci arab kenn nit ko moko waral kenn nit ko xam yi tam buñ ko sété lim ci def walam ben nit bu contribuer lu tollu nonu amul affaire xam xamu grec yi ñoom ñoko toxal indi ko ci arab yi biñu conquérir europe espagne yoyu ci rek tuba yi jëlé affaire philosophie averroes ahmadul kindi avicenne ghazali ibn tufayl et cetera legi ñu xal doon ci mo créer sociologie xam xam yu bari ci ñoom bi ñoo xamne Mohammed sallallahu alayhi wasallam mo leen formé ñoko indi ci aduna bi ñoo développé ko astrologie dara yi xamoon nañ ko waye europe yi xamoon ci won dara grâce aux arabes que ñu dem ba xam ci lo xamne li dem lañ ko développé ko légui ba mu ba fort ci trop fort ci maamoun mo taxone darul hikma ñu ci traduire lepp lu xam xam ci yeneen jëli développé ko nak ñoom ba yok ci lo ci jabono rashid bobu montre diko rasul yone charlemagne diko tabi xole dañu daw tax defena ak jabar la wala machine du tak sen kaw pour ñu ñow mom leen la ba tellement daf leen rawal busol yi xey ci waye ak ndik ci waye arab yi ko dire
4: ñu zax alcorane moy premier livre coran
6: waaw ndax arab yi am na ñent yoon waye am na téré fi dess alcorane moy téré bi gëna yéene ci aduna man lañ ne téré bu authentique bo xamné nañ ko bindé won na né alcorane dak la bu am jinné atak ñent ci ñet bu mënen bu benen téré ci ko fu ay odyssée ak té mom sa jëw da sosté ak yoy yépp Omer yi ñu yépp lu changer lu bari bi gëna ci bari gën ci alcorane kël ci tra alcorane tura dafa ñëw ngir ñu diko récité diko dégg tax arab yi xamu ñu bind dëng oral lañu xamoon parce que alcorane bu mu ñëwé da fay ñoo xamné am na ci dégg yi ñoo xamné xootay bo xamné ak yeb go xamné da lay dégg ñu diko jang nga diko dégg ñu ci koy gëna mëna ci bu fekkante né dañ koy diir am na ci mag ñi fi nekkon xamné seen waqaf ñaar waqaf lañu def bo xamné ñoom dañ koy diir ak dañ dañu yoon ko diko diir ko diglu ba tax Muhammad sallallahu alayhi wasallam daan tar alcorane jang ko deug rek ñu ko Jean-Jacques Rousseau wax na né bari na koy diir Mohamed te bu togon di jang alcorane bo def ngi tu ko kan lolu be nga
4: la machine
6: waaw la machine mënu wax mom du mom parcalé bo way jindi bi sax taalé ci ci waaw deug la ay langue arabe ci bopam dafa mëna sun doon daf ko préparer pour exprimer mes sentiments religieux. Dañu fat texte bo xamné dañ ko bind ci arabe bu muy texte diina nga traduire ko ki koy lire ci langue bam nga ko traduire du ci am du ci nepp nepp bi nga xamné ci lire arabe yeb ni ko xawma sun do mako préparer en langue parce que Mohammed sallallahu alayhi wasallam ak alcorane arabe la wu bon wala alcorane di wo barkem mo may won langue non kon alcorane bi nga xamné ne day wacc circonstance yu bari la wacc bu ma waxone ne oral leg leg sun borom day nekk yonent bi mel nak bo togon ak sa xarit ngeen sekk tal bi bu tuba jax ko ko e da latar ngeen nga ngeen di jaaru ngeen di waxtan ni di deviser lentement non diko nekk ni bir yonent yi ak ni xewal ngir di diko dalal di defal xolam diko bañi xal yi sa ko si de ñu di tekku gëdd di nga di wone ndugal yi nekk ci kanam di xub ñi nga xam ne ñoo def def yi ñaaw yi ak ñu sàggan ni ñu saa di ñëw di wax ndif mbiri yoomal qiyam ñu saa di ñëw nga xam ne valeur littéraire texte bi rek day dee ci man li nga xam ne nag moom laa waxoon ci njaay bëri di ñëw bu wàcc ñu leen gis ak yeneen yi ñu di ko dékkoo boo seetee saa aaw nga xam ne dafa wàccee màkk yi ñu gàtt lay doon ndax ko yonent bi dana sonn lool bu ay ji guddee bi nga xamee ne tàmm na ko tàmm ba nga xam ne dana war ci beneen bi ay aaya di wàcc te nit ñi duñ ko yëg duñ xam aaya yi wàcc lu dee nga gis aaya ji gudd wàcc te kenn bu koy saaru aaya yi nga xam ne ma traité affaire bor yi ci saaru bàqare ci fee bi dafa gudd gudd goo xam ne d' ailleurs bi nga xamee ne jógee na sax Madina jëm Màkk tawar aswa gëlee nam googu surutu taw ba ci daanaka lu ci gën a bari ci jamono boobu la wàcc te nit ñi yëgu na ko nga xam ne wasi naag bi nga xamee ne buy wàcc bu waree ci kaw gëleen bi du ko àttal bu gaawul gis rek tànk yi day dem waaw kon alquran dafay lu doy doy waar te nit ki la gën a set xol bis bu jàng alquran rek découvrir ci li ma mësul woon a xam ba mu jeex ba mu jeex.
7: Waaw wax nañu ba rek jëkk Seydina Mahamat moom nga ne ko moom muñ doom Seydina Mahamat.
6: Mu ne moom muñ doom Adama àgg ci dana muñ xiif bu yàgg ba nga defee kii du doom Adama. Daana toog loolu jamono yàgg kenn di tàll ci ci këram li muy jëfandikoo tàngarama ak ndox ñuul mosul yëngoo boole ñaari boisson bu lem jàpp ne ko comme boisson ndox comme boisson wala njar comme boisson nga boole ko du ko naan du boole mukk ñaari ñam li ñuy wax ndawal ak yooyu rend ak yooyu moom ñaari ñam su ko boole mosul rend ci dundam
7: rek ci
6: bu daan tëdd fu wow la daan tëdd benn bis Seydina Aïcha xam ne kii bi espèce jàlla bàyyi bi nga xam ne moom la daan sol daf koy dem benn lem rek tëdd ci benn bis Seydina Aïcha lem ko ñaar bi ñu dikkee dafa mer daal di koy dindi
7: ndeysaan
6: daf daan tëdd ci kii bu wow ba nga xam ne bu jógee day marqué ci yaram bi
7: ko ci bu marqué yëpp
6: lu mu mën a mu ñëw la danoon a amee sago da ko xam ne suñu borom daf ko bindi woon mu am sago benn bis benn yabot ñëw ne ko yéen waa kër Abdul Mustali ñu mën a naax saayal bor ngeen mais ba ñëgul fay soo bor bi jàpp ci kii bi bañe ko bësal si Sidna Omar waa si Diassi ne ko may na ndigal ma rey ko yonent bi saa sama mooy du mooy du rey mu ko loolu du mooy ne ko Omar man ak moom li ñu aajowoo ci yow yëpp du lii nga bëgg a def mu ne ko waaw lu ngeen aajowoo ci man mu ne moom nañ ko digal mu rafet fayu yi nga digal ma ma rafet fayu yi wala ba des yow bu ne ko yow sa bor bi yëngu bu wara gu ma la fay ëllëg la zéro boobu sago loolu la amoon perspicacité bu jaaxal nit ñi Sulhul Hudaybiya yonent bi salaama dafa jot bu yàgg mu gént xam nga ñoom bi ñu jógee Màkk ñoom Madina dañu tuuraanke ndax noonu ñu ko ba pare jaww ji dëppawul ak seen message seenu tàmbalement bi ñu wàcc li ñu tàmb ak seen tuddee ñu waaw ñu si buróo di feebar ay feebar ñu kenn xamul salaa ñu sal bi ñu géntee nag ne di dem Màkk ba dem wër Kaaba ga bu ñu ko waxee saaba yi dañu jàpp ne léegi la salaa ñu sal dal li wacc ni nga xamé né wacc nañu dem bay jëgë makka jé jaakar de sene di tourné wa makka yir li ala kene ko xamna du du mukk ci sene dëkk bi malgré ni commencé di yéne ay ndaw di yéne ay ndaw ci dem tam carte di yéne soyidou amri ni dem ba di waxtan di dialogue ba d'accord ci signé ben pacte ferem bi nga delu te duggu nak bokk na ci bi nga xamné ñu ngi tambali bindu bu wala salallahu alayhi wasallam ko dundal li moy li nga xamné moy convention sahelu muhammadu ibn abdullah bi ne bismillahir rahmanir rahim ci dal yo dem bindu mo ne ko man rahmanir rahim xam mo bobu ferme ngi dire bismillahir rahmanir rahim dal di far dal di bismillahir rahmanir rahim mo ne ko lool dundal li moy muhammadu rasulullah li ne d'accord ak muneko dit man nangou won rasulullah yalla yalla nga kon dama xex ak yow dama bind sutura ak sutura bay Muhammad ibn Abdullah waxna ne legui dagn ci delu ron dagn duggu makka bu deewé ne ngeen di ñew bu deen indi ben gannaay bu du jass ci nek ci maram dañu jël makka yett ci fan wu ci legui ba tay ngeen dem legui nga xamne dañuy dawe ci ñu di dik ci yow di tu ku ñu wati dang koy dakk na bok ci li nga d'accord waye ñun ko xamne ki dafa jëgé ci yoon ci ñun dañ ko gardé d'accord mo xamne dal terme yi do war dal ben digeen ci gëna yu jëkkal nek moy dug makkar dañ wone ko ñoom ñepp ñu bëlé versé jaax na mu nakkar ñoom net Omar bu ko Abu Khurwa mané ndax du ñoo ci ñoo ci dug ndax du ñoo ci taxal na ñet xakat lu tax nak ñu fétalé sax bi fétalé seen bëpp ko mu ne ko seedu naa ne ci yir yàlla ko yóbbu def ma ne tam seedu naa ne yàlla ko yóbbu amul satisfaction mu dem ci yàlla dafa waaw est ce que ñun ndax yow dina noonu ci bëgg waawaaw mu ne ko ndax du

0: nit ñepp amatu kenn ku xelam na ci mom jaax na ñu yalla tabi sallallahu alayhi wasallam dal ñene ray leen seen hadith fay mu ñu mo wax ko mu répéter ñu wax ko mu dal di ray mom bu soobu ka précipité hay bu ñu dem nak sar u ñap na la ko bu ñu nekk rek la ma taxal dem ko taxara wala mu nak kon ko bu am sa ñu ni sa bu wax ko ko bu fété ñun bëggoon na Omar ji duguru ma ka téré nañu
1: kon ñu koro ñu tabaski ñu tabaski fofu ci bu ngi wax tabaski
0: dañ ko Omar ji rek
1: ay Omar ji rek
0: ne dire fan la konko bu nek xamu ñu ne boole nañ ci ne fukki at trêve lay doon kenn du xex waaw xamu ñu ne fukki at yow gannaaw ñoom wa makka ñoo daan dajale plus yépp ak ñu di dajale mbolo ñu jex dal ci ko mo ni lay du dañu amati dañu am lay possibilité meuna bu de nga def expansion seen diina man ko jël fu nek
1: ndax ñoom pour ñoom dañu capter le way bu wacc na ina ron wak ñu woon ñu waaw
0: waaw ay war nak ni nek ni ko waral
1: yo la victoire
0: xam nga nak lolou victoire bi fofu la fete ñaaral bi dana bi nga xamé am nañ possibilité légui woon na né wa mak ñom sayé ñom bëf ñu bëf dëf ñu dal ci ñu ko bëf ñu bolé xéti arab ya xéti ñu ko xamé ñu di dal ci ñu ko déjà bobu victoire bi bari bo nak ko légui ñu ko waaw ñu nga xamné nak ñu ko ñew ci ku tuub ñew ci ñu di ko dello mo ñu gis nga ñu tuub ñew ci ñu bu ñu dello yalla di dello ñu xamné dañu joggé ci ñu dem ñu may ñu tuub ñu ragalu yalla ñu ñu nek ci sun biir du yaqal ñu dama nak moko gëm ci ñu absolument ko ci dal dem na sa dal la seen bop moy perspicacité du wala wax ne day gis bu sore
1: wala ndax plus tard il vaut que sun victoire effectivement
0: c'est ça dañu ko donc bu ngeen ñepp rek ñoon rek lay dégg bu ñu défé ñu jaaxal ba ñu dem ci di leen diko ko lajaat dañu dem ba
1: ci ay gaay daan ñew di nax ci mom
0: waaw
1: mën delo ci yefar ya
0: waaw
1: metti na
0: wax ñu ndax fi saasi ko abou jeul abou bassi fi saasi lañu dal di ñew doomu ko fu doon def suñu parti gogol ci saasi la fi saasi bu ñew ak jëngam bu nga ak trace yari ci yaramam ak bañu dik yentu saasi la ko signalé parti ba nopp kat ak gaaji faaw la dañ ko dañay jël mune waaw julit ñu ci ñu damay delu ñu ci loxo yefar ni ñu di ma mudal ñu ko defal ñu xamna billah ñu ko dem rek yalla bu la bayyi waye lam ko waxe won 30 xat waye mom ak yeen dañu nit di ñu ko ba ma ko ci jëm ci yow ay aw ku do
2: na ma ina won fu do tollu sina Omar rabbalahu bu mu ko gëgul lolo ci lolo la doxitu dafa doon dem diko ray amna ben way bo xam lu wax amay mu wax fa dik ci medina ci dama nek ku jokk perspicace lol da koy jëf ni he xabbay am ci leer lu wax ci dal ay rek ko indi ci ñëw pour jam mu ne mu wal ci mu xamna sallallahu alayhi wasallam ñe xé ci dama ne andal ak mom nga wax nañ ko fagu ci say say la lol do ko mu top ci andal ak ci daw jitu ko ci yoon bu ñu ko ngay di wax bu ñu bandu bu ban la ay do nga ko indi da ko may wax ni ak ko fa yo may do jax bi ak ñu ñu mëna dal di bëgg di leen di sama doon bo xam bokk ci ñu jappal ba ko da bëgg jëm wax nak ñaka la koy joxe la wax lu xal day di sama ko jëdé ñu ne ñu ko ci dina la yow nga tok ca nga xorom ka bëgg yaaji sangam ñeen waxtan fatima ko ñu yoré ci badar da nga non legi dal xaw suuf duur suuf ko gën manam deñu suul na ngeen ngay dox ci suuf ñu nga wax na bu ñeen sama doom di nga xal na doom ko mu ranko kon dana dem ray mu xamé xamla boko rew bu ron way ko mako jaral koku ne la man dana la garantirel dama ni boole ak sama ndabot bu ñu manki dal dina def ak ñu def la ko nga dal ne kon ma ngi dem ci nga wax la ni taxaw ni la ci wa bu mu ne ko dal d'accord lo ñu ñu ñat do sa non te dama fa jige rek dal di go ñam jitu mo fi d'accord ko ñu hadda fur sal sal ci jige ci ben xare dafa xuf ndox yere ñu toy mu ci ñuko wer ci dajje dal di suñu ñu sur dox ko la dik fat mu ngi ta fiya ci dina ci xoss bi tim ko ci dox ga xacc rek mo ne ala kan mo won dox sama digante yow ti ko yalla
1: awé
2: kan na bele kon bu graxew waji nak ben frère di ko ni wax ba jassi jott faral fa wé tax jassi bi ko waw yow nak ana ko meuna dox sama digante mu ne ko ben mu ne ko jigal na la dogal waji dal di tout ni ni gaday

0: Omo morom ti sodan, omo morom ti bidan. Daima bag dimber,
1: bal kan mam bam bam,
0: ber mi ma.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mbokk julit yi mbokk talibé ñu ngi leen nuy baax té di leen ziaré. Di jité ci nebe ak ziar bi Serigne Touba, Serigne Muntaha Mbacké, Khalif Sarale Mouride ko ñaanal di ñaan Demba Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul yépp. Di nuyu Serigne Khalid Mbacké Ibn Mam Jernab Ibrahim Mbacké Khalifa Daru Mo, di nuyu Serigne Mamour Mbacké Serigne Mohamed Murtada, di ziaré baax Serigne Tanko Mbacké mom Serigne Mohamed Murtada. Di nuyu Serigne Hassane Kadio Touba ni liki salama fatra fi ci Serigne Tanko di ziaré baax soxna Paul. Mbokk ñu del ci wat ak yeen ci seen radio IKP FM 103.5 kaddu gi bayiko fi ci ndam nuyu bekk ziar buñ ci ñittale jëw ñu kër gi Serigne Cheikh Amar nuyu Serigne Pape Sayer Mbay dem na ñu ñu ñëpp xam ngeen ne day saa yu wéru safar yu feñé xel yépp fi ñu dem rek moy lu jëm ci sétal dëkk bi nga xamanteni moy wacca yu mag du Touba gi lool ma war nak jamono ji nga xamne ma ngi wax ak yeen ma ngi kenn ci ñenn ñi nga xamanteni ñom ñoy yor walu jëm ci sétal dëkk bu sel bi muy Serigne Alla Niang Serigne Alla Niang nak jamono bi ñuy wax ak yeen mi ngi fi ci studio bi xam ngeen nak légui journal bi deggal waye dañu bëgg buñ baye mu nuyo rek ñu tamali bu journal bi joti dañu baye ak Pape Sayer Mbay su jeex lañu del ci waat Serigne Alla ma baye la nga nuyo
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah ñi ngi leen di nuyo nuyu ye gëna tedd fi ci IKP FM 103.5 di suñu partenaire nak ki liggéey bi ñu jëm ni ñu ko waxé tay la ben fanu safar mu melni bi sang bu tedd bi Cheikh Mamadou Muntaha sak won na ci njabotu Mam Cheikh Rahima Fall ñu défaral koy sikkar fanané ko bi ngir gatandul ko won wër wi ci lolu nak ku ne xamna ni buñu yexé ci wéru tedd wi di wéru safar jëm ci bis bu mag bobu nga xamni moy bis bi Cheikhul Khadim yalla nañ ko yalla fayal sakku won ñu santalé ko suñu borom té mu melni Khalifatul Am Cheikh Mohamedul Muntaha mom Cheikh Mohamedul Bashir ak njabotu Serigne Touba gep ñu di leen ñaanal yalla fiq fanam lool lool té may ko ak wër wadlé suxatal ko yeneem doli ko katanu ko man bayiko ak sagom ba lepp lu nga xamni yene nako liggeel maam ci tedde yalla defal ko tawfiix mu motti ko te ñu andante ko mu melni ndigal li mu jital ci wacca yu magal bi ngir lolé maamam ju tedde ja wande wajuram ja sakku won ci bepp julit ñu gatandul ko wër wi tambalé ko nak manam setal dekk bu tedde bi ngir bis biñu jëm muy 18 safar di magal Touba gogu nga xamni serigne bi nima ko waxe mo sakku won ñu diko santalé boromum rabbana tabaarak wa ta'ala ñu wajal ko setal dekk bi set geugën ci set yi ndax sakku na doomu adama yi fi nek ñu sel seeni yaram sel ci seeni xel wande selal dekk bi lepp li fi way mana jaamu yalla ñaan ko ci bis bu tedd bi yalla defal taw feex mu motali ko ni ngeen ko waxe ci ndigalu cheikh serigne cheikh abdou latif mi nga xamne moy jeewriñu mbalé momu jité président wu commission don président commission nettoyement ak assainissement ci comité d'organisation grand magal de Touba ci njitul cheikh mamadou bachir mom serigne abdou khader wande jaar ci serigne ousmane mbacke mi nga xamni moy coordinateur général bi wande andante ko ak kilifa yu bare bare bare bare li nga xamni mom lañuy digele te motti li digel lolo moy jotali digelul cheikh mamadou muntaha rek moy setal dekk bi ba wajal dekk bi ba mu sel lol ba nit ñi niñu ko waxe bu ñuy ñew ci magal gi man fay nek ci anam yi nga xamni moy anam yi gën
0: fakay serigne bi ñang mo melne comme jamono ji nak waxtu wi danaka yexi na ndox suba la jamono ji me wax ak yeen fan ngeen tollu ci wacca wi ngir askan wi nga xamanteni ni ñi ngi leen di baye xel
1: waaw ni nga ko waxe manam man na ni lu tollok wéra ngi ni wacca yi bu ngay wax manam damay wax ni sax tollu tuñ ci wacca yi xana kay takala xasay lañu tollu waye ni ma la ko waxe lu tollok wéra ngi ni nga xamni ayu bis bu ne muy talata serigne cheikh dana dajale ñi mu bokkal commission bi yépp wande dana wote bunti keuri serigne touba yeb tambale ko nak ki ma keur ba keur mam cheikh rahima fall mi nga xamni serigne bi moko waxon ni bu ndigal li ñewé na nga jitu ci khalifa mam cheikh rahima fall yegal ko ko diso ci ak mom wande lol lepp ci ndigalu cheikh mamadou bachir mi nga xamni moy president comité d'organisation bi bu ko defé tamit nga yaatal ko ci bunti keuri cheikh serigne touba yeb wande nga yaatal ko ci talib bi yeb yaatal ko ci administration bi yaatal ko ci maire bi joko ci ak état bi tamit ci seenu pagatu ak seenu taxaway ba wax deug yalla lepp lu jëm ci mbale momu ñu man ko yembal kon nima la koy waxe ni manam man na ni juromi reño def nañu ko digënte bañu ko tambalé ak légui
2: kon day melni waccay nekkatu bi xana kay tak la xassay bu suba inshallah dañu xey ci liggey bi lol nak boko gisee suba la aljuma di bis bu rafet di bis bu nga xamni mom la ñepp tam ndax dañu daan faral ben fanu safar ñu tam di liggey bi wala serigne biñ ko sété xamni alarba moy seenu bu jëk beut set di alxamis wéri man na feñ alarba ko man na baña feñ alarba lol mo taxon mu japp aljuma biral ko ñepp bu ko defé ñim bokkal liggey bi yépp yegg nañ ko muy wa kër maam cheikh rayf fall wandé njabot gi nga xamni ñoo aju ci kër cheikh serigne touba yépp wandé daayira yépp kurel yépp nak bayiwul kenn ba ci ñi nga xamni ñoo boot marché yi jité ko muy délégué marché yi yegg nañ ko ndax réunion yi dañ leen ci daan dajalé ñi nga xamni ñoo jité transport bi goor fall ma warona feggok mom fi ci émi ci plateau bi ngir mom lepp lu aju ci transport yi ak kilé yi mu soñu leen ak ñom serigne modou habib diop wande serigne ousmane sall mi nga xamni mo jité sarad yi tamit réunion yoyé téwé nako pour mo wax la dal né serigne bi mom ci walu wowo ci walu waccay mom kenn waxatu ko ndax liñ ci def ci ay réunion ki ndaje yaakar na ni matalé na ci lepp ciambar nañ ko lepp waxtané nañ ko ba fas ko niko serigne bi wax rek nañ ko def juné nañ ko waxtané da ko gën da ko jitu lolé yaakar na def nañ ko ba matalé ko ba tambali suba rek ñu déssé
0: kon suma déggé li nga wax moy ñi nga wara jokkol ñepp jokk ngeena ñom muy wa mairie bi bay fali ak mbollem dawal ko te serete ak dawal ko te auto yek ñep mo melne ICAP FM baxona sa yu ñu tollé fi rek juroom ñetti waxtu di biterne tay dal di jot ta lolé nak wa reaction ñom ñoko mom kon ñom jamono bi may wax ak yeen ñi ngi dugg ci seen waxtu kon dama lay bayyi rek buñ déxalé journal bi ñu del ci waat way ma don wax askan wi ne nak ti lañ fasiyene andal jëm ci mbollem suba mi kon duñ def lu rek bayyi len wa kay pap ser neena may ñu ñaar bi ci dess dem ba zéro kon légui fof nga xamne fi nga wax ni askan wi ñi ngi doon leen xaar ci loolu yeen nopi ngeen yamb na kon ñom jamono bi busbak jamu fan lañu tambal ak naka lañu tambalé liggéey bi
2: tambali liggéey bi xam nga liggéey bi dañ ko fassé nu nga xamni ni dëkk bi bindo dañ ko sédélé ay zone zone yi fi mu ne ni matna bo diggé ci xolop dëkk bi day doon juroom ñetti zone wande boko dé genn manam day tawiko yaatu ba nga xamni juroom ñetti zone yo dañ ko ful ñaar ba mu nekk fukki zone ak juroom ben zone bu ci ne amna jeuwriñ du fa nek mom lañuy wax chef de zone chef de zone zone bo gisit nak jappal ni ay village la bot village bu ne amna ay quartier la bot quartier bo ci dem ay daayira nga fa ay mbotaay nga fa ay kurel nga fa bokki talibe yefa fiti yep ñen ñu ci ne kurel yoy bokkor nañu ci ndaje yi ba kenn ko ne soñu biñu soñu chef de zone soñu chef de village soñu keur maam cheikh rayfal yi soñu mbolam njabotou cheikh serigne touba yi nona lañu soñi jeuwriñ yoy jité mbolo ci dëkk bi yépp ba taxna suba mom kenn ku ne day tambalé ci buntu kërëm jëm ci pencëm ndax zone yi nonu ñu ko daggé kenn ku ne da ngay tambalé ci sa buntu bo paré sa buntu da nga dem ci sa mbedd ma ci penc la la jëmele mbedd ma penc ma bu ñëpp dajé rek day melni war wowo matalina zone yi tamit non lañ ko tënké ba taxna liñuy sakku rek suba moy njiti chef de zone yi ak njiti daayira yi ñoñu señ bi dafa sakku suba manam ñu téla ñew ci résidence bi ci kër Serigne Touba ci Daru Marnane ngir matériel mo xam auto la mo xam ben la mo xam machine la pel mécanique bi liggéey ñu man ko jox njabot gogu man ko jox mbolo yi ñu dem liggéey njabotuk maam cheikh rahme fall gi nga xamne ñi ngi ñaanal khalifa bi Serigne Amdi yalla guddulu fanam mom tamit vraiment té bayil ñuko fi suxati yene may ko ak wër mo njabot gi mu andal yépp ñom fi mi ne ci rond point bi lañuy xey dajé lepp luñ jabot
3: ma xala de communication
1: université cheikh diouri
2: ji dañu ñam and ak mbokk mepp
4: yene gi diglu
3: UKAB FM la radio citoyenne 103.5
4: ci kanam doti xibaari
1: UKAB FM 103.5 xibaar ci UKAB FM 103.5.

0: 103.5. Nous sommes ici à Toubandam.
1: Yéningi.
2: Kibari.
0: Itabe FM, Kibari, Papsayam Bay.
3: Boké assalamu alaykoum wa rahmatoullahi ta'ala wa barakatuh dalen jam ci radio Ikab radio université Cheikh Ahmed Bamba Kaddu gangi bawo ci ndam daro alimul khabir xibaaru guddigi le gëna fess ci xibaar yi safar teruna Khalid General de Modi Serigne Muntaka mom Serigne Bassirou ñuy xaar ci kanam tout bu 21h jotay ay kaddu dañ ko yëkëti jëme ko ci mbollem Umma Islamique bi jotay la bu da ngeen ko mëna dund ko ñun en direct ci radio Ikab ak télévision inshallah rabbi 21h lay doon mbalé mi ñu diko wajal ëlëg ak jam lañ ko fassiyene amal kurel gi nga xam ko ñom la lu ko degg ñi ngi ci walu ko waccay yu mujju yi lolé naka tax ci sunu studio dot ngeena tewlu sax tambali ko waxtaan yi nga xam ne kon Serigne Aliou Badar rek ñang ñu gën ko xam Serigne Alla ñi bokku ci ñi taxaw bes bi mom momé sax inshallah rabbi dana ñu léral lu jëm ci walu ko mbalé nek ñu fassiyene taxaw ni ki ëlëg ak jam ba kaade de bi ñom tambali na mbalé mi tay ci suba ñang won ci garage ci Dakar ba wa garage ba nak rafetul nonu ko lol da ngeen tewlu lan ci jotta léral la ci bir jotay xibaar yi lay doon dara no wax itam jëm ba tay ci walu ko safar yi ba mu téré askan ni naka lañ ko gisé dékté mo xamné kon amna ci seen xol Mustapha Diaye amna ñu ci jotta gisél da ngeen leen téwlu ci jotaay xibaar yi wa police xeynu tay doon def reconnaissance manam barak yi nga xamné kon mom lañu fassiyene dem ci walu ko liggéey bi ci magal gi ngir rek ar askan wek seenu ko momel tay ji seen ay kilifa wër nañu ci barab bi fassantiko Mustapha Diaye nga ci won inshallah dañu ci léralal di ci yene kay yi mo fassiyene keumal jotaay bi way la ko jitu alkhamis transport pap sek lañ ci fassiyene andal nes tour ci digeen ci param patte gi nem sopp na sunu borom
0: Ikab FM xibaar yi pap sayar mbay
3: pap sayar mbay fa rewo ci addu kay bek machine bi naskami ci deglu radio Ikab 103.5 di témer ak ñett yu tomb juroom ngeen koy deglo ci bande FM bi internet bi ñett www.sunufm.com YouTube Ikab TV live way tam ngeen man ñoo deglu ci sunu ay application Ikab FM wala Ikab TV télécharger leen ko ci Play Store fep fu ngeen nek ci aduna bi de ngeen ñu ci mëna bayyi xel tay ji la alxames fuk ak juroom ben fan ci wéru tuwab di juillet atum 2026 de pok ben fan ci wéru wolof di digiu gam wala safar ci atum jundi ak ñent témer ñen fuk ak juroom ñett ci gaday gi 20h03 ñett simili mo bot ci juroom ñett waxtu ci guddi ikap ngeen man ko deggu kon ci 103.5 radio université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi baw ci ndam xibaaru guddi gi
0: groupe de communication
1: université Cheikh Ahmed Bamba
2: xibaar yi ma soxla ci ñaarem ak liko wër rawati na Touba
1: radio
2: Ikab FM
1: fi ci Touba ndam
2: xibaar yi mu ségg ba mu wër
0: la radio citoyenne
2: Ikab FM rek moma ci doy
1: 103.5
3: témer ak ñatt yu tomb juroom Ikab radio université Cheikh Ahmed Bamba Kaddu gangi bawo ci ndam daro alimul khabir fi ak danaka waxtu khalif general de mouride serigne muntaka mom serigne bassirou fassiné yekete gadom jëme ko ci mbollem umma islamique bi wote la bu danu ko am ar diko némé ko sabu wéru safar téro mom serigne bi nak fassiyene soñ ci bes bu serigne touba cheikhoul khadim mo wote ngir ñu santalé ko suñu borom bes bi nak waxtu yi demb ñi ngi won ci sentu wéru gis nañu ko kon tay di ben fanu safar xam nañu bes bi ñu wara magal ñaari fan ci wéru août lay doon wara depp ak dibeer kon di fuk ak juroom ñetti fan ci wéru safar lolé nak ñu diko wajal inshallah jotay bobé serigne bi fassiyene yekete cadeau bu len tuxu ci kanam bu 21h joté da ngeen ko meuna and ak ñun tewlu ko ci Ikab FM wala Ikab TV da nañu ci delsi na mo gëna yaato ci 103.5
4: Ikab FM xibaar yu deggu tewé
3: ci téméré ñett yu tomb juroom ngeen di déglo Ikab magalu Touba mbalé mi lañu koy dooré ci walu ko waccay wi Serigne Aliou Badar ñang ñu gën ko xam Serigne Alla ñang bok ci ñi taxaw bes bi mi ngi ñi sunu studio Serigne Aliou Badar ma ngi lay nuyu
5: jërëjëf papa sayar ñi ngi lay fay
3: ñu lay dalal ci studio Ikab mbalé mi ëlëg ak jamm lañu koy wajal melni yeen nga ci waccay yu mujj yi tay boñu ko doon teunkel fu ngeen ci tollu jamono ji
5: jërëjëf di la sant bu baaxa baax ci occasion bi ngeen ñu may ci ndigalul Serigne Cheikh Abdou Latif mi nga xamni moy jëwriñu di président wu commission nettoyement bi ñu denk set geek setal gi ci la aju ci comité d'organisation Grand Magal de Touba ni ma koy waxe ci jitul Cheikh Mamadou Bachir mom Serigne Abdoul Khadir ak coordination générale Serigne Ousmane Bakay Gaynde Fatma di len ñaanal yalla guddal seenu fan may lenu wër waye diko ñaanal suñu sang bu tedd bi Cheikh Mamadou Muntaka mom Cheikh Mamadou Bachir yalla gën ñoo fiqal aw fanam mu gudd lool te yalla may ko ak wër mo ngi batuk serigne touba gel papa ser ni nga ko waxe li occasion la ñoo ngi tambali won sax émission bi sank wande journal bi dik nga offrilat mayat ñu occasion pour ñu gën ko birël ci journal bi dila wax ni wajj tay mom ci lu jëm ci mbalé mi lepp ci ndigalul suñu kilifa yu tedd yoyu lepp matalena ndax waxna ko sank ni juroomi ndaje ci talata ji ñu wessu manam def nañu ko lepp ci yitul serigne cheikh mom sandou latif dajale ñi mu bokkal serigne touba gep lolu nak buñ ko day wax serigne bi dako waxon ne ko ba mu yekati ndigalul mbalé mi ci jamono serigne alhadji bara wande bobu serigne muntaka mi mo jité won liggey bi ginaaw bi dako jëlon mom serigne cheikh abdoulatif def ko jëwri ci liggey bobu wande dako waxon ne bu ndigal li dalé demal ci njabotum mam cheikh rayma fall gi ci buntu ba waxtan ci ak mom yegal koko bo fa joggé yit yaatal ko ci buntu keur cheikh serigne touba yep wande yaatal ko ci njabot gi talibé yep bul bayyi kenn lolé nak serigne bi def na lepp mu melni kon fi ñu tollu ab waccay sax amatu ci xana kay takku la xasay ñaan inshallah rabbi yalla may ñu fananum jamm ba bu xeye nañ ko daan defé 7 heures du matin kenn ku ci ne jeewriñ gi nañu leen ko doon waxe ñu ñew ci keur serigne touba gi jël ci ay auto ak machine yi nga xamni mom lañuy dem liggéey dem fekk seen mbolo yi ci war ya ñu leen denk ndax ni mako waxe sank dekk bi dag nañu ko ay zone yu nga xamni fenn fu ne ay jeewriñ nga fa man na ni masala mat na fukki zone ak juroom benn ci dëkk bi nga xam ne fenn fu ne ay jëwriñ ñu mu tànn yu nga xam ni ñoo boot village yi ñoo boot quartier yi ñoo boot kuréel yaag njaboot yaag
6: daay yi ci biir yëpp nu ngeen ko bëgg fasiyene defee ndax kenn ku ci nekk da nga am fooy tàmbalee fooy yam wala dafa am fu ñuy dajee ji
5: ah kay ni ma ko waxee ay zone lañu ko dagg zone yooyee kenn ku ne jëwriñ ja fa nekk muy chef de zone bi mom la serigne bi lepp luy matériel bu fa jëm lepp luy coordination lepp luy saytu mbolo ya tambalé ko ci village ndax nana le zone bu né ay village la bolé village bu ci né ay quartier la wadé bo ci duggé quartier bu né amna ay njiti daïra amna ay courriel yu fa nek amna ay mbotay yu fa nek ñoñé jeuwriñ jojé mom lañuy lekkalon ndax mom moy ñew ci serigne bi lepp luy matériel moko jël mo leen ko yobul mbolo yi mom dañuy xey kenn ku ci né fa nga nek masalam kenn ku né dañu né tambalé ci sa buntu nek balel sa biir kër balen mbedd ma nga nek wuti len penc ma ngeen bok bu ñepp dajé day melni lolé matna bu ko défé zone yi bu ñu dajé nonu lañuy liggé njabotu mam cheikh rayma fall gi nak ñom dañoo baxoo di départ ci rond point bi nga xamni moy garage bu ñëkk bi wande buñ fi joggé buntu kër mam cheikh rayma fall kenn ku nek ak mbolo ya nga bot amna wét goy jëm ñi dañuy tambalé wuti marché okak wuti ci penku bi ñen ñi top sow bi ñen ñi dox ci xolub dëkk bi wut ci daru ko dos ko ni dem ña ngay dajé ji presque ci gannaaru dëkk bi manam buñu défé benn fan ñaari fan ba ñettelu fan ba ñaari daan nañu dajé lekkelo fofu ba non lañuy wéré ba daanu juat héliport nga xamni dañuy dargandé dëkk bi xolub dëkk bi daal lañuy tambalé wandé dañuy dargandé dëkk bi wër ko ci quartier yépp duñu bayyi benn ruq ba bañuy yegg fa nga xamni mom lañu sëñ bi di waccé amul nak kenn néwul sëñ bi dañ na ñëw barkélu dédét nañu talibi japp ni serigne touba li muñu défal ci dëkk bu tedd bi nga xamni kenn ku ne fa mu nekkoon moo xam sakku fa teranga moo xam sakku fa karange sakku fa dëkk way serigne bi defal nañu lépp te it mbalit mii ne ci dëkk bi tawewul ci kaw asamaan si wala kenn roñu ko fenn di ko andi naam xëy na sax commerce bi ak yooyu dañu fi indi mbalit wala lépp ci dëkk bi lañ koy jëfandikoo kon nag ñun taalibi yi nekk ci dëkk bi tàmbalee ko ci buntu kër yi cheikh serigne touba yi kenn jiitu wuñu ci wante benn doomu aadama mu ne muy yewoo ci dëkk bi war nga boo xëyee ni ko sëñ bi santaane nga jël say pàggu def moo xam ratu nga yor moo xam peel nga yor moo xamuk bale nga yor jigéen ñi ba ci lay maanaam tàmbalee ca sa wewu tànk bul romb dara
6: lépp suba lay yow wala
5: déedéet suba la ñuy tàmbali.

Sara ci kanam tuuti bu 21h jotee déclaration doon appel bi Khalife général des Mourides Serigne Mountakha am Serigne Bassirou di def inshallah rabbi lolé da ngeen ko mëna téwlu en direct légui légui dañ leen di bayyi waat ak Serigne Abdou Hatta Sall ak kanam Serigne Aline Badara ñang ñu gën ko xam Serigne Allah ñang ñu wéndi ci jotaay ko waccayu magalu ko Touba Mbale mi nga xamne kon ëlëk lañu ko fasiyene tambali ñu sant ñepp gërëm ñepp bu leen tuxu kon ñu leen ko waxé légui légui rek bu 21h jotee Khalife bi kaddu yëkëti dañu ko yëk inshallah da ngeen ci and ak ñun jere ngeen jëfati mbokk yi ñu fanan jam.

dëkk bi tàmbalina xat-xat fi ñu wax ni fële xëye di jubluwaay bu fay mën a jam ñoo ak xëye nga ko def ndànk amuk dal te it ñu moytu abu sarse mbarit ba fees ay gone salloo ca kaw nga xam ni budul sax yeneen lafu yi ta nga ca man leen a gaañ ay xott buteel nga ca man leen a gaañ ay weña nga ca ñu mel ni la ca sëriñ bi sàkku te ñu sant wax dëgg yàlla force de sécurité yi ñu góorgóorlu ñoom tamit veye ci ba oto bu leen romb bu mel noonu ñu sàkku ci chauffeur bi d' abord fa muy sarsee bu ñu sarsee ba pare mu ne bu ci genn gone yéeg ndax dem beene ji rek la oto yi wàcce wuñu ko ay loxo ay benn lay doon ay dañuy yëkkati benn yi tuur ko bu ñu demee bàqaya kon mbooloo mi ko tonni def ko ci oto bi mën nañu faa xaar bàyyi convoyeur bi kese mu ànd ak chauffeur Baki apprentiem ak ña nga xam ne ñooy jëwriñ yenu dénk kuréel yooye ñu ànd ak oto bi dem ba bàqaya ñu desonte ko dellu si ko ndànk te it bàqaya tamit ñu dox fa doxinu ndànk ndax bàqaya benn béréb la oto yi ma wax yépp fa lañu jëm wànde wut nañu fa ñetti bunt benn bunt ba ma nga ca talib tindoodi ba bu oto yi nga xam ne dañoo féete gede féete daaru xudóos fu mel ni HLM aaliya ba Touba Belal wala Madiana wala Buqatul Mubaraka ñay jaare foofu jaar ci corniche ba jaar foofu mën nañu bu ñu dikkee ba tolloog talib tindoodi bi ñu topp ko wuti penku bu ñu demee ba ca kaw am na yoon wu feles jëm si ca Kambya wutal nañ leen fa plateforme maanaam fu nga xam ne dañ koo maasalee ki buldosier ba mu jekk nga xam ni fa la ñuy jaar ñu organiser leen gendarmerie dana fa nekk ànd ak surveillant wu sonanget yi pour que ñu orienté leen ba fa ñu war a sotti mbalit bi ñu sotti ko fa te duñu am benn problème. ñeneen ñi nga xam ne dañuy jóge ci dëkk bi moo xam xaayra lay doon moo xam daaru minam wala wete si ndaam wala daaru marnaan ñooñu masalam bu ñu jógee jaar ci corniche Saloum bi xëy na fi la ñuy gën a jaar ñooñu tamit ñu def ndànk bu ñu yegsee ba bàqaya nag ñoom tamit ñetti bunt yu nu yegg ca Kambya am na fa benn bi boo jaaree ci buntu bàqaya romb miiru armée li bàqaya ci côté sa mën nañu koo topp ba ca kaw foofu tamit ubbil nañu plateforme bu nga xam ni yaatu na lool maasale nañu ko ba oto yi lu mu bari bari gendarmerie dana fa nekk ak waa sonage yi dañ leen organiser ba kenn ku ne arrière tour ci anam ya nga xam ni mooy li jëkk am na ci beneen buntu bu nga xam ne it ñëpp ñiy jóge fii bu leen neexee ñu jël yoonu ndindi wi jolof bi dem ba tiim usine glace dem bay tolloog sumpuk Baye Diagne foofa la ñuy wax Tawfiq maanaam bu ñu duggee foofa it am na yoon wu fa dugg bu nga xam ne dafa felasu am na plateforme bu fa nekk moom tamit bu yaatu nga xam ni ñetti yoon ubbi nañu ko wànne ñetti plateforme tamit ubbi nañu ko ba nga xam ni ñenn ñu ne buñ yegsee mën nañ faa jaar ànd ak taxawaayu gendarmerie ak police ci biir dëkk bi ba oto yi wax dëgg yàlla ñoom tamit ni ñu koy sàkkoo danañu bari bari waaye bu nga xam ni wax dëgg yàlla bu ñu àndula ko teey ak dox ndànk léeg-léeg ay accident ay accrochage ak ay embouteillage mën na cee am te loolu day yeexal liggéey bi te kenn sàkkuwul wax dëgg yàlla ci liggéey bu tedd bi ñu ciy sàkku ngërëm kenn di ci ami talafu yàgg nañu koo waxwaandi ren ji lañu ko gën a baamu tey ren dañoo fexe ba wax dëgg yàlla waxtaan ci ak force de sécurité ci dëkk bi wax dëgg yàlla ñu accompagner liggéey bi kon yaakaar naa ni bu nit ñi jëfee ndigal te tënku ci li ñu leen wax yàlla mën naa dogal liggéey bi ni ko sëriñ bi bëggee ñu defe ko ci anam ya mu gën a selle ci na mu gën a gaawe te kenn du ci am talafu te lool rekk nag moom lañu sëriñ bi moom la sëriñ bi sàkku ci ñun dëkk ci duñu ñaanal nag wante dëwal ci liggéey bii pay gu nga xam ni ëllëg nee na sëñ Cheikh Abdou Latif nee na Serigne Touba moo ko waxloon boppam ne Touba ku ma fi balee lu toll ni xasab ma fayale këru àjjana te loolee yenu na maanaa ndax mag ñi kat nee nañu ba démb dong sëriñ baa ngi ñu ki waxaat ndigal li ba mu jógee ginnaaw Serigne Touba Cheikh Mamadou Moustapha nekk fi di soññe mbali mi ànd koog rakkam yu tedd yi Cheikh Mamadou Fadal ak Cheikh Mamadou Bachir fii ci pencum daaru xudus mais ci Beyti nekk na fa digle lii ñuy waajal mbale mi fere yi muy bunti kër yi Cheikh yi di liggéey boobee wànne moom Cheikh Mamadou Moustapha toog na diir ci biir Beyti googee ànd ak rakkam yooyu di raasaatu suuf si nga xam ni ab diim ak bant ak lu ñu daj dulul suuf nga xam ne daa daj ak seeni loxo dañ koy jël roof ci seeni poos te loolee lañ ci jublu woon am na genn benn taalibi bu nga xam ne da caa àddu laaj sëriñ bi li muy def ni lu mun a ndax moom da leen a sant ñu bale kon bale moomee ñoom ñoo ko war a def xelam ñaawoon ci ne xëy na la ñu def dafa mëtaliwul ba sëriñ bi di ko defal boppam sëriñ bi ne ko déedéet ndaxam day man Mouhamadou Moustapha maa mënta digale mbalem Touba di ko setal ak la ca nekk ci wiiw samam xel dalul ñu koy def man ma toog defuma ca dara kon loolu mel na ni sëriñ bi ci wàllu boppam ginnaaw bu mu ko digalee yaakaar naa moo ci jiitu ñépp waaw yaakaar naa moo ci

0: akay jërëjëf Serigne Abdoul Hadj, jërëjëf Pape Seyr, ay di ziaré wat Serigne bi di Serigne Mamour Murtada wa ICAP FM 103.5, di sant auditeur yi ñu doon téwlu yépp. Wax dëgg yàlla di leen santaat, di leen gërëm bu baax a baax ci occasion bi ngeen ñu ubbil. Di wax rek ne ni ma ko waxee wàccaayu moom mat na sëkk, nañu fas yéene rek bu subaa incha allah bi ni ñu ko waxee. Ñëpp ñu nga xam ne mudib taalibe rawatina nag Cheikh Serigne Touba Tambale ko waa kër maam Cheikh Rahima Fall, nañu doon àndateeg Serigne bi. Wax dëgg yàlla ñu àndateeg moom ci ndigal lii tukkee ca Cheikh Mamadou Moultaha, ñu di ko dollee ñaanalaat vraiment yàlla gën a guddalu fanam te may ko ak wér, yokkal ñu yéeneem, dolli ko kattan ba lépp lu mu bëgg liggéeyal maam bi yàlla defal ko tawfiix, matle ko te ñu àndante ko. Wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
1: Jërëjëf, kon ñu ngi leen di sant baax di leen jaajëfal ci ànd bi ak seen rajo ICAP FM di ñu ànd seen mbokk Abdoulaye Sall doon ci dalal Serigne Niang, Serigne Alla Niang, yàlla mi borom jàmm te mu defal jàmm gam jàmm, yàlla ñu defal jàmm. Jërë ngeen jëf.

0: ولي إبليس إذ ناديته بيا ولي نفى لغير الله قبل سندري بأهل بدين الأسود كدري.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبكي جلدي مبكي طالبي مبكي ريومي خير بيب الشيخ محمد المنتقى حفظه الله ورعاه وأيده ونصره ni mu ko daan defé rek ñi ñaan yalla mu yag ko def lool ay ati ati at ni ngi ko fekké ren ñu fekk ko fekkéti ko ni mu ko bëggé rek xam ngeen ni bis bi di bëgg ñëw di fukki fan ak juroom ñett ci wéru safar di bis bu réré bo xamné ben bis bu ko gëna mag ci yoon wi gënaaw bisul islam yi amut muy bis bo xamne bisub Seigne Touba muy bis bo xamne moy bisub ndamam bi nga xamne ci la am ndamam lu reuy li muy jariño ñun ñep bisub tay ji bis bi nga xamne ci la yalla nangu ñaanam yep ba lepp lu ñu gis tay ak ëlëk neena ci bis bi lu ko yalla defal kon muy bis bu reuy reuy waye di bis bu reuy reuy ci ñep waye di bis bu reuy ci mom mi ndax mom xam ngeen ne serigne bi dong moy itew itewul dara dara dara ci kaw suuf lul jëmi serigne touba rek la bëgg serigne touba rek ko ñor dara leneen ñuru ko leneen lu ko nit di seen serigne bi dong la cey dakk waye jakku ci leneen serigne bi rek ko ñor loolu nak motax bisam bi reey ci mom muy bis bo xamantene nak bëgg na aduna sepp xam ko aduna sepp yek ko ñu kañ ci Seigne Touba woné ci dara jam woné ci moy kan bis bobu yi moy bëgg ñëw muy fukki fan ak juroom ñet ci wëru safar wi kon ñun ñëpp ñu kilifa gu tadd gi ci kalimat yi nga xamne mom la fi daan def ñu dégglu waat ko tu fasiyé lu mu wax rek bu noppé fa saasa ñu daal di koy def inshallah alhamdulillah dina alhamdulillah rabbil alamin
2: dana kaddu yu dañu sëkk kaddu yi nga ci wax rek doyen seuk
1: mu ne kaddu yi rek doyen seuk ndax lool rek la kon no ngi nuyu ñep bokki talibi yi bokki julit yi no ngi nuyu ñep di ziar ñep bis bi ñew
2: moy sunu lepp
1: no am ci tawfiq ju reey nak ndax serigne bi ci bopam moonu ko xamalal bopam
2: wax ci
1: lam ci wax gëna mom leppum sant borom la
2: mo may no mu sant le ko
1: mu ngi borom lool nak
2: nek bisu reere
1: loolu day dal reere ndax kenn ku ne ci nun lu man ci santale ko boromam gannaaw moko waxal bopam lu man kem katanam lu munutit mu jëm ko defé ko noné mu ko waxé santale ko yalla rek lu wé itam baax ñitu danañu santane ñu jang ay kamil
2: kon nak
1: digal li moy kenn ku ne ci nun ku meuna jangu kamil jang mu sel nang ko def
2: ku meul nga set ñu ko man
1: nga tan ci
2: jangulu
1: ñetti kamil
2: seral xoli ñeral ko ñang ko jang
1: seral xoli ñang ko janglo lool nak
2: duul ko rek ciant gin

0: lol nak duggal ko ci tiant gimnuy guñuy sante le serigne bi
1: am ci possible
0: no am ci possible bobu
1: la ca dal ko
0: la ca
1: moy nak mom dañ ko amel tiant yu bari ndax na ni mi koy gisse
0: ndax me
1: sant ko ci digam ak borom
0: dafa laaj ñu sant ko ci digam ak boromam
1: taxaway bu reuy bi
0: ak taxaway bu reuy bi mu ci def digam ak borom jeex tak ci mom
1: limaleewul dara borom rek buñ ci joge sant ko ngi digam ak yoonte
0: sant ko digeentam ak yoonte bi sallallahu alaihi wasallam
1: tara nga jure yi nga xamne mom la saxawon
0: digeentam ak yoonte bi
1: lolou dafa aaju ñu sant ko ci sant ko itam ci sun digeunte ak mom
0: sant ko ci sun digeunte ak mom
1: ndax limnu defal kon ay tiant lañ ko amé
0: kon mom ay
1: way lepp nang ko yessal
0: lepp nang ko yessal
1: yobbu ko ci limnu digal nu def ko
0: muy santale ko borom rek kon la ca doliko moy
1: kenn ku ne ci nun yu man ci teranga jeme ko ci bokki
0: talibe yi bokki julit yi ak dekkando yi luñ man ci teranga kenn ku ne
1: nako def
0: dugal ko ci tant gogu ñuy tant
1: tiant gogou ñu way santale boromam
0: ci tiant gogou nga xamne mom la boromam
1: kenn ku ne ci ñun rek
0: wo lolu kenn ku ne ci ñun rek na ca gor gorlu kem katanam def ca kem katanam
1: la cey doliku nak moy bis bi
0: amuñu bisub ñaarelam
1: gën ci yeesal
0: sunu jaayante ak mom
1: ci biir ak ci biti
0: tay ji ak ëlëk ñu jëm
1: yeesal sunu jaayante
0: nan ci yeesal sunu jaayante ak mom
1: di ci gëna fédélé sunu la xassay
0: di ci fédélé sunu la xassay
1: ci nim ko bëggé luñ man ci jaamu yalla
0: sunu kem katan
1: ñu jital ko ci liggey bi lepp itam luñu man lu gëna fédeli sunu laxasay bol ko lañu jaamu yalla lepp lepp ñu fasté liggéeyé ko
0: amna numu koy waxé
1: gorgorlu ci jaamu yalla liggéeyé ko serigne bi nan gorlu ci liggéeyal serigne bi jaamoko yalla
0: machallah
1: neexuta lijeenti nak

0: yene yi am ci man
1: xamna yene yi am
0: te lepp man doonuma ci dara
1: te lepp man doonuma ci dara
0: serigne bi rek
1: la serigne bi rek la
0: lu way jox ci ciir
1: lu way jox ci ab ciir
0: sa digënté serigne bi rek
1: la
0: lolu xamna ko
1: lolu xamna ko
0: kon ma ngi len di sant seen gërëm
1: kon ma ngi len di sant di len gërëm
0: niko sekk
1: niko sekk
0: niko sekk ma ngi len sant
1: di len gërëm
0: taxaway bi lepp seen bop lañ ko defal ndax seigne touba rek lañ ko defal
1: taxaway bi seen bop rek lañ ko defal ndax seigne touba lañ ko defal
0: waye nak yeg na ci sama bop
1: waye nak yeg na ci sama bop nak
0: amé na len cëndu gu réré
1: amé na len cëndu gu réré réré xamna liñ ma yéné serigne bi rek lañ ma yéné lolou nak kuko yéné nit disseloko dara
0: kon mo ngi sant
1: kon no ngi sant bu baax di ñëppo sant jabootu serigne bi
0: ci aada rek mu ñu ko ñëk wax
1: ci aada rek jabootu serigne bi ne buñ ko waxe ci aada rek mu ñu ko ñëk wax
0: waxuma la sax talibi
1: waye waxuma la sax talibi
0: jamour bo xamne bëgg nga seigne touba
1: waye jamour bo xamne sax bëgg nga seigne touba rek yaangi ci biir jabour bobu kon nak maangi sant ñep julit yep dekkando yep ñi ngi sant ñep
0: len xamne bis ba bis bi
1: len xamal ne bis bi
0: ñep julit yep ko bokk
1: julit yépp ko bok
0: ndax
1: ndabal l'islam rek la seigne touba ndabal l'islam rek la samp borom rek la kon ñepp ko bok kon nak mo bok liggey bangok
0: mo xam lu tew li mu cënt gi
1: mo xam lu tew li moy cënt muy cënt gi li teew li muy cënt gi la ca des lepp
0: moy liggéey bi
1: la ca des lepp moy liggéey bi nanu ci gor gor lu baax rek luñ ci neew neew doole fasiyene ci sax dak
0: am xel mu dal bu baax
1: waaw neena nak nañ am xel mu dal bu baax baax te rafet njortu bu baax nak lo rek la demé jere gen jëf
2: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alladhi hadana li hasa wama kunna linahtadiya lawla an hadana allah xana di jéglu bu baax rek ak bolé jaxla ci fumu wara jaar ndax ku dig kaddu serigne bi ci kawé gim kawé fa bayur gennet ko degg ci diggam ak bok julit yi diggam ak ñu mbokk Seigne Touba diggam ak bok talibé ak soñu gi ñu soñ wara soñu suñ digg suñ borom ak suñ digg ak Seigne Touba kon dañuy ñaan ci yalla ci barké Seigne Touba suñ borom gën ko fe bay lu yag yag yag ba nalu re wi di sumbu re wi nek ci kanam yalla suñ borom dool ko kat na gër ba lepp sotti ci loxom ci barke Serigne Touba kon ñing koy ñaan bu baax te sant rek xana wax ju danaka lu guddu ndax serigne bi wax na lepp wax na ni war wajjal bisu ci jangu alfa ci ñetti kamil yi ak nim ko diglé la ci desit wax na bernde yi nga xamne serigne bi ko santane won tambul won ko ndax bis bi moy bis bi nga xamne ci lifi serigne bi bayiko won suñ borom diko nattu muy liggey li rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngir yu kawé ji xamé mon nako ci yu ndifé i'tikaf muy bokku ci wa ahlul badr ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamaron ko né lolou kat faada ndax la ko don may jehna moy tour da li ci def moy jihadun nafsi ak bolla ak non yu am dolte am katan yo xamné ni bari waana ko ak fi nga tollu bu ci jëmé bu dina ba ci bu ko yalla dimbalot ak ngeum sax day rekki ko waye serigne bi nak xamal ko ne roogi di la bindut ba xam lum atam waye bu ko

partenaire jom ji ak fidu atino mo rango ko nat yu metti liggey ko ba liggey bi soti ba liggey bi soti ci ngeerim nak ba suñ borom ne ko serigne bi netale won ci admu juma rasulullah xamal ko ne mbolam shayatin ins wa jin yep ma senen dajalo jeme seni pex ci yow to yakari mo la duma ko tass legui na faaw nga sakki pex serigne bi neena fima ne tek di waj di bëgg foglunte nat bi ndax lum 16 dana ko jëm deku suñu borom xamal ko ne nat bi jeexna di ci dess lepp akoy la loolé nak moy bis bi ñuy magal moy bisu pay ci sori 1918 kon serigne bi magal na ko lu yagg door ñu bis di wa kon moy bis bo xamne lam ci santane won dafa waxon ne nama ci ñepp sante la yalla li tambalé ci gennal ba ci gërem moy kon lu ci way man lu mu tuti bu waxe waye lu mu reey reey bu ko yim kon lool nak mo dox ba ci serigne bi mu koy fatlé wat bokk tel bi kon ñuy ñaan ñu gën ko selal nak ñu ko diglé bañ ci ëppal bañ ci yéssal ta xamné ndigal mom ñu ko santané rek ab ciabi la bu uppé du ubbi bu yéssé du ubbi kon ni ko serigne bi santané ñun ñëpp nañ massa ci selalé ko non bu ko défé rek suñ défaruk aduna ak alakhirah dana ci nek ta magal gi mom fatali rek la waye la señ salou da wax rek lu yomba organiser la wax na talib bu ne dana fex ba kërëm jek wala ko mo magal gi kon ak serigne bi nim ko waxé wona ci bokki l'islam jep nga xamné fi mu tok da fay togu serigne touba ta serigne touba mo doon rasulullah sallallahu alaihi wasallam tam walam ñu xeqal diine di kilif kilifa diine kenn ku ci ne ci reub ko seddi ci seddi mom xamna ko waye ci reub ko seddi mo seddi na ci reub ko kon ñu koy and ak ñom kon ñu ko wax ci biir kaddu di den ko yeg def yegal bokk tal bi di sant nak njeburu seigne touba gi num ko wax ci lam ñom go xone danaka jeeru bari ci dugga ndax fam ag mu mu ci ag kon lam wax lo jeertu li ci wat jeexale ko rek ci xamne ne bis bi kon rek mi ngi tolo di weer dimanche ci ñaari fan ci wéru août mom la doon kon bokku julli yépp ak bokku tay ñu xamé ko nonu jéxalé ko rek ci liggéeyam bu té liggéeyam bu reuy bi nga xamné nam ko waxo nak amna tawfiqi ndigal li action mu jotlé ko bokku tay bi waye ne doxine wi ngeen ci def liggéey bi tambuli na biñ tege xeer wi nako seri bi defon ci jumaa ndiarim ci rek ci loxom yu teddi mo tegal bofam xeer wi ci bir koor bi liggey bi tambuli na ba day liggey bu reere nak nam ko waxo nak dañon bu fekke li fi nek 1 milliard la te liko war defa di 100 milliard nañ ci ne bakkar muy ag kon na ñepp xamne li fi deggu ndigelu ne serigne bi ne liggey mat na amotuñ jëndi waratuñu am jëndi yité lu yesu liggey bi ag liggey bi nak lepp tegg na ci yoon ndax serigne bi tan na kurel go ñokoy saytu wéru jot dañ dajé fi ci jumaa ji ñew saytu liggey kedi xol ñi fi nak ak fiñ tollu ci liggey bi ingénieur ak technicien yi fi nak itam ay alxamis jot dañ dajé ndax du xéxuluñ ko def baxna am dit kon ci koor bi ma ndega ni ñi ci biir liggey bi moy baat bam jikkon da wax xoreen li jiti ci liggey bi rek moy sécuriser ko nak sori na amna ci lo doon def sécuriser ci biir jumaa ji wax ak naf ak dara mënatu ko yàq moom balaa weer wii dee nga xam du àgg ci màggal yi loolu biir bi da ca dollu mooy dañ ko war a yes looloo ko tënko mu jëm ndax ñaari liggéey mënuñoo daje la ca risit mooy yokk bi nga xam ne sëriñ bi yokk na ko nga xam ne ay junni nit dañ ci mën a julliwaat ci soow bi loolu itam société yi koy liggéey daf li ñuy wax bureau d'étude nga xam moo topp liggéey bi ak bu ñuy wax géomat mooy xool moom itam nab bi ak suuf seeg lim attan lim attanut ak palaa bito arme yi waaye yooyu yépp àgg na ba gas nañ ko fi ne xam ngeen ne foofu dafa xaw a jege nab waaye loolu lépp saafara woon.

0: لم يخرجه من مدينة المدينة دولتي والبيت وإلى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مبكي جليدي مبكي طالبي مبكي أوديتي راديو يونيفرسيتي الشيخ أحمد بامبا نيغي لين دي نيو di len ziaré way di len dokkel ci wéru mag wi wéru cheikhna cheikh bamba mi nga xamanteni tay ji la ben fan ci wéru safar xam ngeen ni wa daira ansari islami niñ ko don baxo di amalé ci at yi wésu yépp seen lekkolo ko radio université cheikh ahmed bamba bu wéru rek ñi and ak yeen ci bernde yi ci walu ruhi lolou di waral ñu fi dalal ay mbokk ngir ñu waxtane ay tombu yu fasantiko waye lepp rek andak safar gi waye andak mbokki auditeur radio université cheikh ahmed bamba ngir waxtay bis bu mag bobé nga xamné cheikhna cheikh ahmed bamba buñu jëlé le serigne moussaka joyal ca yeremba jazaa'u shakur kharajtu yawma sabti 18 li khidmati al mukhtari fi shahri safar lolu nak moy tax ba tayji ñu fasiyene ubi jotaay mu fasiyene wey ba buñ ne suba la magal gi ñu dem tejj ko fele ci buntu ker cheikh mohammed ali murtada fi janok juma ji mu nek conférence bu maga mag bo xamne inshallah ren ji tamit jël nañ tombe bo xamne jamono laaj nako waye inshallah buñ ci xasse ba yegg danen fexé tamit inshallah comme ni ngeen di déggé conférence yi ñi am ak yeen sa su nekk ci waxtu yi danen ko andat ak yeen ci bis bobu inshallah buñ ne suba la magal gi xam ngeen ni émission bi waron na door ci 21h ginaaw bi journal bi paré waye xam ngeen ni wote magal gi nga xamanteni al khalifa al am al sheikh mohammed bin muntaka baxo nako sa su nek rek bu safar gi tero mom lañ len don directal andukok technicien bu maga mag bi di serigne pape sayer mbay di journaliste bu mag waye tamit di technicien bu mag mu len ko don directal ci anam gu gëna rafet mbokk yi tey dañuy ubbi jotaay waxtaan yi nga xam ne waa daira ansari islami ci seen lëkkaloo radio université cheikh ahmed bamba ñoo leen koy déyal di ko waajalee li nga xamante ni moom mooy fukki fan ak juróom ñett yi ci weeru safar gi di bis bu màgg boobee nga xam ne ci la xéwal yi yépp tukkee te ki ko waraloon rek di sëriñ bu mag bi cheikhna cheikh ahmed bamba tay ji suñu mbokk mi ñi andal waxtaan wi di serigne saliw ngom di ab jangale kat waye tamit nek ko ama am solo ci war wi waye nek ko ama am solo ci walu gestu serigne saliw dañ koy jox micro bu ko defé mu nuyo ak mbokk yi ñu doga ñew ci tombe bi ñu fasiyene waxtaané tay serigne saliw bismillah
2: a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي جوليتي بوكي إيكاب إف إم رواتي نوا أنصار الدين الإسلامي نيغي نيو نييب di len siaré bu baakha baax di len ndokel ci dugsé wéru safar di am bekté ak contenté bu baakha baax di sante suñ borom subhanahu wa ta'ala ci may gi mu nay may gi mu ñu may ñu féké wat ko di ko ci sante bu baax di ci gërëm serigne bi radiyallahu anhu kon bu ko défé nonu ko cheikh sidi waxé rek ginaaw neyo bobu kon serigne bi ñuy am bekté rek ak contenté ci dalal gi nga xamné mom ngeen ñu dalal fi ñu fass yene and ak mbokk yi ci njangulem ci njangulem diiné bi fass yene ci and ak yeen ci tombe bobu xamna dinañ ci ñew ci kanam inshallah
1: jerejeef jerejeef cheikh salé xamna tay comme dañu jëm ci bisu mag bis bi nak day bok ci di fatli ci tombe yi gëna mag wala bok ci mbir yi gëna mag ki tax serigne bi am limu am ni lol moy rafetal jëmele ko ci morom binde fam way rafetal tammi jëmele ko ci bour bi nga xamanteni moy bour bi ko mom ihsan bobu rafetal gogou lañuy waxtane tay ngir ubbe ko li nga xamanteni moy jotay safar gi ndax dañuy wax ne diine ji mom yi moko teunk iman islam ak ihsan ihsan nak buñ ko doon wax dañuy wax ne moy nga jaamu yalla melni yalla ngi lay gis ndax melni ya ngi gis sa borom boko gisutit da xamne mom mu ngi lay gis serigne bi am ci daraja ju koy koy koy koy kon buñuy waxtane tombe yi melni moy dañuy bëgg ñëpp mëna tewlu mëna xamne serigne bi limu am ni da selal digënde mom ak boromam ba tax am ko tombe bi nak inshallah serigne salew dana ñëw ak ñun ci xam xamal ñu lan moy rafetal bu ko xamlé ba paré tamit dana ci indi ay tektal yi wone ne ñi jitu won kenn ku nekk ci ñom amna lo ci joyel waye tamit amna lo ci wax lo xamanteni nit ñi buñ ko jappé dana nekk lo xamanteni dana leen jëriñ fi ci aduna waye dana jëriñ ci alakhirah waye and ak lool lepp nak tin tolni dañuy wodde waxtaan wi joxe ci ay misal rek ci taxaway yi nga xamanteni serigne bu mag bi radhiyallahu ta'ala anhu amna ko ci fan bi kon serigne salih bismillah
2: ma sha Allah fa tabarakallah serigne sidi comme nonu nga ko waxe rek ñu fassiyene tay and ak mbokk yi ci tombe bu am solo bobu muy al ihsan fassiyene ko tegg nak ci waxi borom xam xam yi rawatina ki nga xamne moy maître bu jekk bi di rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tegalé ko yit ci njangulem serigne touba radiyallahu anhu kon bu ko defé tombe bobu lañu bëgg laytaayé safar gi ndax kat lolu day mbir mu ama am solo ndax bu ñuy gis né bu ñu sétlo kèn ku nekk wéranté amu ci wala xam nañ né ni ñu ko waxé rek siku né suñu borom subhanahu wa ta'ala mu bindom adam bi mu ko bindé mu digal ko muy jëflanté mbindé fam yi ci jiko yu tey jiko yu bax yo xamné l'islam daf ko gëreum jiko yoyu nak bok na ci al ihsan muy rafetal rafetal nga xamné nit ki ci lu mu nek rek rafetal daf ci am solo daf ci waré feñ rafetal gogou nak ci lañu fassiyene waxtaan ak mbokk yi ñu teunk ko nak ci ñaari point bi ci jëk moy dinañu xamlé bëgg nañu xamlé lan moy rafetal maqdal ihsan moy lan ci waxi borom xam xam yi ak ci serigne touba radhiyallahu anhu ni mënu ko léralé bu ñu ci paré ñew ci anwaul ihsan anwaul ihsan bu bari na lool waye day am yunu ci jukki rek bu fekke waxtu wi may nañu ko kon tombe yoyu nga xamne mom lañu wax ci lañu fassiyene and ak mbokk yi bu ko defé señ sidi bu ñu bëgge xamle nak maqdal ihsan moy lan ci ni nga xamne non la ko borom xam xam yi teunké ci bu gat bu leer rek fa huwa aksul isaa moy safanu lu ñaaw buñ né lu rafet kon buñu né lu rafet rek moy safanu lu ñaaw lo deg ñu né li ñaaw na rek kon safan ba moy lu rafet batay moy tarku kullu ma huwa qabihun wa musi wa fi'lu ma huwa hasanun wa jamil moy bayyi lepp lo xamne dafa ñaaw day jëf ju juunu te def lo xamne dafa rafet lo xamne mom la l'islam santane ñen ci borom xam xam yi nak sukkandiku ci hadithu jibril bobu nga xamne yenen bi sallallahu alayhi wa sallam mu nga cey leral ne al ihsanu an ta'budallaha ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak ñune ihsan day rafetal buñ koy wax moy nit ki nga jaamu yalla julit bi jaamu yalla ba melni mu ng koy gis ndax su fekente ne gisoko mom yalla subhanahu wa ta'ala mu ng lay gis moy borom beut bu reey bi nga xamne amut len luko ump len lo xamne batam bi du ko gis amut kon moy li lay wax rek la yakhfa alayhi shay'un dara du ko nebu borom xam xam yu bare bare nak lolu ta'rif bobu lañu jël ne al ihsanu an ta'budallaha ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yaraka rafetal day moy jaamu yalla ba melni yaangi koy gis ndax boko gisut mom mu ngi lay gis kon lolu daf ñuy wone rafetal day jiko ju bax la ju am solo warna jul kep ko xamne julit la di wax ashhadu an la ilaha illa allah warna melokan warna am melokan wow muy rafetal gog ndax yalla subhanahu wa ta'ala momu muttasifun biha sihi sifa ndax suñ borom subhanahu wa ta'ala melokan wow daf ko jël jëmele ko ci nit ñi ci mbinde fam yi mom haythu qala fi alquran الله الذي جعل الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين موي يالا ميغا خامني مو جيل سوف مو سخال سوف ديف كو باج مانا تاخاو تي كاوم ييكاتيل نو اسمان موم مو بيند نيت كي تي ملوكان و رافيت موي rafetal gogou nga xamne mom lañuy waxtane mom moko jëkke def bind ci doom adama moy laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim mu ñew fedli wat ko fofu kon ihsan gogou moy li nga xamne mom lañuy wax ne a'la maratibid din bu ñuy xol martabaay diine bi ci gëna kaw moy al-ihsan kon man ta ñak ci julit bi lepp lo xamne daf koy def wala daf koy wax mu jiko wo ci jiko wo bobu diko doxé diko waxé bu ni ñëwé ci serigne touba radiyallahu anhu ci jangaleem léralal nañu ma'na al ihsan rafetal moy lan ci téréem bobu di tasawudu sikhar ihsanukum ya ayyuha sibyanu liman lahu al arwah wal abdan mune senu grafetal de yeen ndaw ñi jëm ci ñeel ki nga xamne moy sen borom subhanahu wa ta'ala an ta'budullaha ka'annakum ma'an tarawnahu fattabi'u ma shara moy ngeen jaamu ko ba melni yeen ang koy gis te ngeen top yonam wi nga xamne mom la reet moy shari'atul islam ndax kat in lam takunu qad ra'aytumuhu fahuwa yaral kul faraqibuh ndax mu ngeen ko gisutit mom mu ngi len di gis kon na ngeen koy fuglu na ngeen baye xel kon julit bi na baye xel ne suy def dara na japp ne mom mu ngi gis suñ borom bu ko gisutit na xamne yalla ng koy gis moy kon na tewlu ci xelam ak xolam xamne li muy def umput yalla subhanahu wa ta'ala batay bo demé ci téré sëriñ bobu tasawudu subhan mu fay léralat lolé mu waxat fa ni ihsanukum an ta'budu zalminan ka annakum tarawnahu bi a'yun senu rafetal day moy ngeen jaamu yalla mi nga xamne moy borom xewal ba melni yeen ang koy gis ci ay beut ndax kat in lam takunu qad ra'aytumuhu faqad ra'akum faraqibuhu su fekente ni gisu ngeen ko mom mu ngi len di gis ndax ni mu ko waxe ci alquran ñun ñep ñu jang ko lolu day firndel ne jam bi lu mu nek ak fu mu nek ak num fa nekke yalla ngi koy gis ndax wa inna alaykum la hafizin kiraman katibin boole na la ak ño xamne ñu ngi lay sam ñu ngi lay top lo def ñu bind ko te ba pare momit mu ngi ci ja waxat ci kullu shay'in fa'aluhu fi subur kullu sakhirin wa kabir mustata kon nit ki lepp lo xamne daf koy def na xamne na japp ne yalla mu ngi koy gis ndax bu ko gisut it bu gisut yalla it yalla mom mu ngi koy gis kon lolu ci makna rek moy makna al ihsan makna yu bare bare rot ci waye nak lepp lepp boko bolé moy itqanul amal wa fi'lul khair ma'a al ikhlas lillah ta'ala li makna yi bari bari bari fofu la ko borom xam xam yi tan gennu yoy moy selal jeuf ak def lu bax diko selal ngir jëmi yalla subhanahu wa ta'ala bu nu ñëwé ci point bi nga xamné moy ñaarël bi moy li ñuy tuddé anwa'ul ihsan yi ñu ci jukki muy tolok jurom ben rek ndax bari na lol li ci borom xam xam yi wax bari na lol waye jukki nañu ci jurom ben yo xamne nit ki bu ci teunko dina am texem aduna dina am texek aduna ak alakhirah ndax kat dina jubok yalla subhanahu wa ta'ala jubok yonen bi sallallahu alayhi wa sallam jubok serigne bi radiyallahu anhu binu ci jeuke jeul moy al ihsan fil ibadat moy premier point bi kon façon rafetali bok na ci al ihsan fil ibadat moy rafetal jeumele ci jaamu yalla yi moy jaamu yi nga xamne mom ngay defal suñ borom nga rafetal jeumele ko ci كما جاء في حديث الرسول أن جبريل أخبره عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك كوم نيغا خامني نون لا نيوي تي حديث جبريل بوبو nga xamne mom lañ waxon bako yonen bi sallallahu alayhi bako jibril laaje yonen bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko xibar ma lan moy rafetal mu ne ko moy nga jaamu yalla ba melni yang koy gis ndax bu fekente ni gisoko mom mu ngi lay gis kon fofu day am ñaar yo xamne anta abdala ka annaka tarahu moy al mushahada fa in lam takun tara fa innahu yaraka al muraqaba kon gis nga ñaar yoy day dajje fofu bu ko defee kon war na ci julit bi mom mu xamne yalla dara umpu ko mu ngi gis lepp ndax kom kay mom boko gisuti fo nek ak no fa nek mu ngi koy mu ngi lay gis lepp lo xamne jam bi daf koy def kon warna ko rafetal digantem ak boromam def ko ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala rek tax selal ko ci ngistal nga xamne li muy def yalla rek la ci djublu xamne yalla yalla ko sante jamu yalla gi defu ko ngir nit defu ko ngir lu mu ci am defu ko ngir aw tour nako def selal ko ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala kon warna kon jaamu jaamu gi nga xamne mom lañuy jaamu suñu borom war nañu koy selal ngir yalla bu ko defé comme que yow xam nga ne yalla subhanahu wa ta'ala mom mo la digal jaam te mu ngi lay gis lo def ak fo nek ak fo lo fa def mu ngi lay gis te dara neub ko kon so koy jaamu nga rafetal jaamu gi muy nga bancé bolé ben ngistal def ko ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala tax ñaarel bi ci tombu yoyu nga xamné moy anwaul ihsan bokna ci al ihsan ila al walidain muy ñaarel bi muy nit ki dafa wara rafetal jëmele ci ñaari way juram ndax inna ahaqqa an-nasi ihsanan ilayhim humul walidain ginaaw yalla mi nga xamne mo digle ñu rafetal ki ci gëna yey ginaaw bo rafetale sa digënté ak su borom muy sa ñaari wajur comme niko yalla waxe ci alquran wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana muy sa ñaari wajur ginaaw bala yalla digale nga jaamu ko bañ ko bokale dara bul jaamu kenn ku dut yalla subhanahu wa ta'ala mu tekene sa ñaari wajur nang ci nga jëflante ak ñom jëflante bu rafet jëflante bobu nak mu teŋku ci moy lan ta'atuhuma bil ma'ruf moy nga top len ci njek benen bi moy mukhatabatuhuma bi adabin walim moy boy wax ak ñom nga tegg ko ci ay teggin ak ug noyal bu yëkëti sa kaddu ci kanamam bu ko gëdd comme niko aya bi waxe wala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā benen bi ci top muy khidmatuhumā liggéeyal leen khassatan 'inda al-kibar nak rawatina buñu démé ba tollu ci magé fofu soxla nañu nga taxawu len fofu bu baakha baax kon gis nga rafetal sa digeuntek sa ñaari wajur moy nga top len ci yek wax ak ñom ci ay teggin ak ug noy liggeeyal len ñentel moy al infaq alayhima 'inda al haja moy nga taxawu len ci i dépasser ci ñom mo xam buñu fébaré nga faaj leen wala nga dundal leen aajo jo xamné am nañu ko rek nga dimbali leen ci batay bok na ci rafetal gi digënté ak sa ñaari wajur moy ad-du'a lahumā moy nga ñaanal leen bok na ci batay 'adamul isā'ati ilayhimā ñaak yëkëti len lu ñaaw mo xam ci jëf wala wax jëmele ko ci ñoom kon yi ñu wax yépp dafa war ci nit ki mu rafetal ko ci digam ak ay wajuram bok na ci as-sabru ala ma qad yasdur minhumā bi sababil kibar aw al marad moy ngey muñ yi nga xamne moy joge ci ñoom mo xam ay wax walay jëf suñu démé ba nek ci mag wala fébar ndax ku ne xam na né mag ñi dinañ tollu ben état bo xamné bo muñut rek man nga naan goor gi dafa naqari deret wala mère bi rawati na nak buñu tawaté kon ihsan biñuy wax nit ki def ko digam ak ñaari waju muy rafetal yi bok na ci ak dess na yenen yu bari muy tanku ci seni ndigal bayyi seni téré lepp lo xamné neexut yalla wala yalla diglé nako ñu digal la ko rek and ci ak ñoom kon lolou nonu bok na ci li nga xamne moy may julit bi mu am ngeureumal yalla ginaaw ba mu defale li ay wajuram ba am seen ngeureum comme niko yonne bi sallallahu alayhi wa sallam waxe ci hadith ba ridha allah fi ridha al walidaini ngeureumal yalla de mu ci ngeureumal ñaari wajur waye wa sukhti allah fi sukhti al walidaini meru mu yalla de mu ngi ci merum ñaari wajur kon nit ki bu nekké ak ñaari wajuram nekkil wu rafet rafetal ci digëntéem ak ñoom bañu gëreem ko na xamné yalla gëreem nako waye bu saggané seen digënté ba jëlé ca mer na xamné yalla méré nako kon lolu mbokk yi di lo mata bayyi xel Serigne Touba radiyallahu anhu bo demé ci nahja qada'il hajj wax nañu fa wa birra walidayka warfaq bihima wa kun mubadiran ila amrihima moy na nga top sa ñaari wajur muy gis nga yoyu nu wax mu toll won ci jurom wala jurom ben yeb dafa dajel fofu na nga top sa ñaari wajur te na nga len yeureum te na nga gawantu jëm ci seeni ndigal seeni soxla lo xamne digal nañ lako wala soxla nañ lako soxla nan ko nanga ca gaaw ba pare nak mu tega mu doliyati fantahi an jumlati ma qad nahayak anhu li rabbika fayasdadu ala te nga bayyi mbollem lo xamne tere nañu lako ngir jëmis yalla bu ko defé yalla dey man na la dina la dolli ak kawé wala di nga ci amé rangay aduna ak alakhirah ndax julit bu ne fu mu xeye ba ngon dafa wara sakku ngeureumal yalla rawati na jaare ko ci ay ñaari wajuram ginaaw bu tanko ci ndigalu suñ borom yi subhanahu wa ta'ala kon bok na ci lo xamne bok lolu bok na ci li nga xamne moy waral nit ki texe aduna ak alakhirah kon bu ko defee lolou ñu gëna fonk ñaari wajur bu baaxa baaxa baax comme ci nonu ko serigne bi waxe muy top seen digal yeeram leen gaawantu ci seeni lepp lo xamne wax nan la ko bayyi lu nu la téré lolou yaakar na ku ko def diga jubok yalla jubok sa ñaari wajur jubok serigne bi bu ñu ñëwé ci ñattelu point bi muy ci façon rafetali batay muy al ihsanu ila al jirani muy rafetal jëmele ci say dekkendo ndax l'islam daf ñuy soñ bu baaxa baax ci ñu rafetal jëmele ci dekkendo yi ya husna al islam ila al ihsani ila al jirani moy ñuy rafetal jëmele ci dekkendo yi لأن الإحسان إليهم يؤدي إلى التحابب والتعاطف والتراحم في الأسرة والمجتمع ندخكات رافتال ساو نيكين اك سي دكندو دينا وارال اك سوبانتي اك بغانتي سي سين بير كوم تي كوني مطلب الشفاي بوكو ييري dina ndek serigne bi di ñaan fofu waj'al qulubana 'ala at-tawaddudi bila tanasu'in wala tahasudin wala takhasumin wala tadaburi kon rafetal sey jëmele ci sey dekkendo bok na ci li indi lolu amna bel hadith al-qudsi bo xamne sax ñewna fi قال النبي فيما يرويه عن ربه وجبت محبتي للمتحابين فيا موي حديث القدسي بو خامني يالا موغي سي واخني سما مبغيل داي وارنا سي نيغا خامني دانيو بغانتي غير مان كون التحابب mbokk ak taatuf doon lo xamne lu ama am solo la ci biir julit ni ndax lolu bu amé seen digënde rek luñu bëgg dinañ ko man luñu yëkëti luñu song rek dinañ ko daanel ñu andi ci hadith bobu nga xamne yenen bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi ci misal ne julit ni misalum julit ni ci ni ñu bëggante ak yëremanté ak ñewant ñewant gi nga xamne mo wara dox seen digënté dafa wara melni aw yaram ndax yaram kat bari nay ciir waye ciir bu ci nek ben ciir rek bu ci amé luy metti yaram bi lepp daf koy deg daf koy yegg mom lay wax masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad comme misalum yaram bi rek isashtaka udun isashtaka min udun tada'a lahu sa'iral jasad bi sahri wal humma kon tahabu bobu beugante sopante yeramante li ci gëna gaaw mbokk yi moy ge rafetal jëmele ci say dekkando amna ñewna ci sahihul bukhari yenen bi sallallahu alayhi wa sallam difa wax ne innal abda la yatakallamu bil kalima min ridwanillahi wala waw ñewna ci hadith yenen bi sallallahu alayhi wa sallam difa wax ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi kep ko xamne gem nga yalla gem bespeñ nay rafetal jemele ci ay dekkandom ku gem yalla gem bespeñ nay rafetal jemele ci ay dekkandom kon bobu di tombe bo xamne nit ñi war nañu ci gëna bayyi xel bu baaxa baax rawati na jamono yi nga xamne ci lañu jëm mu jëm ci magal gi nga xamne rafetal jëmele ci dekkandoy bok na ci bu ñu ñëwé nga dalal leen lepp lo man ci xéetu yu baax lo xamne day téral gan ci bernde comme niko serigne bi santale nga doxal ko sa digënde ak ñom lolu dara ëpp ko solo ci bës bi kon yoyu xéeti mbir yoyu bok na ci tax nit ñi di gëna bëggante yërëmanté sopanté muy jëm ci fami bi ak société bi bu ñu ñëwé ci ñentélu tombe bi muy al ihsan ila al qawl rawatina nak suñu jamono ji bi mom chaque jour dañ ko war di tegg ci table ji ni ñu koy waxe ken ku nek di ci bayyi xel ñukoy waxtane lu bare bare ndax mbokk yi jamono ji kaddu yi doyna war lol rawati na ci mbedd mi ak Facebook bi TikTok bi ak fep te julit bi dafa wara rafetal jëmele ci ay waxam kaddu go xamne mom nga yëkëti war nga ko pécé comme niko waykatu arab bobu waxe wazinil kalama isa nataqta wala takun sarsaratan fi kulli nadin taxtu nit ku ne lepp loy wax war nga ko seg war nga ci bayyi xel yalla subhanahu wa ta'ala ndax li ñuy wax rek wax bal la mom bu xasse ba geen manato ca dara te wolof dane barmol bu ne man na recc ñu daw dab ko delo si ko yew bam dess bu lamme lamagne mom bu kaddu gi xasse djub rek xasse djib su fekente ne safan la bu surux di am jëm jey surux waye mom lamuy wax wax nako ba pare motax kon ñentelu tombe bobu muy al ihsan ila al qawl rafetal jëmele ci say wax kon war na ci julit bu ne mu tan le gëna rafet ci ay wax su koy wax comme niko yalla subhanahu wa ta'ala digle ci alquran wax yonen bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa qul li ibadi yaqulu lati hiya ahsan yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxal sama jami nañuy wax lu rafet wala la nga xamne mo gëna rafet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadith ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut kep ko xamne gëm na yalla gëm bes penc nay wax lu bax wala mu nopi kon waddu saw say wax ba mu doon wax yu rafet lolou santane yalla la subhanahu wa ta'ala ndax kat mom moko wax yonen bi mu jot linuko kon nga xamne ko xamne gem na yalla gem ne bes penc amna su fekenteene dem na ba xol ne wax ji mom wax ji mu nara wax du lu bax ab safan la na nopi shaykhul khadim radiyallahu anhu denku nu ci andil nu ci denkan yu ama am solo ne wa awwidil lisan qawla al khair tafus bihi wa tukfa kullu dhair nga rafet nga tamal saw lamagn wax ju bax soko defé di nga texé té dina la fégal bép ay bép lor kon julit bi dafa wara tamal aw lamagnam wax yu bax nak bok na ci jang alquran bok na ci waxtane yenen bi sallallahu alayhi wa sallam ay jikom bok na ci defar ak mbok digle lu bax tere lu bon la biire nit ki rawatina so nekke ño xamne yalen yow yalla dogal na yalen sutam xel wala yalen tane ci diine ji nga labire len ci bo lolou

0: mom mo ci mujj mu jëm ci batay ci façon ihsani muy al ihsan ila al hayawanat muy rafetal jëmele ci bayima yi ndax wal an'am khalaqaha lakum bayima yi muy ju rawati na juru kër gi juru kër yi yalla moko bin ngir ñun waye nak sant nañu ñu rafetal jëmele ci ñoom ndax al hayawanat makhluqatun khalaqaha allah lana kama qala asa wa jalla wal an'am khalaqaha lakum kon fa alayna al ihsan ila it'amha wa ishrabha wal ihtimam bi shu'unha kon ken ku ci nek ku ci yalla dogal nga yor ko sa keur mo xam nagle wala bey wala xar wala mbam wala fas ci jur yoyu war nga rafetal jëmele ci ñoom rafetal gi nak moy comme que yow ya len mom ya len tek fi beurep yew len bu walu bu lek joté war nga leena jox nu lek bu naan joté war nga leena jox ñu naan yitté wo yit seeni mbir kon lolu mbokk yi nañ ci bayyi xel bu baakha baakha baax rawatina ci beurep bi nu nek kon liggéeyé ko man ta ñaak waye nañu len di topto topto bobu dafa bok ci façon rafetali kon nit ki na xamne mbindef yoyu nga xamne mo nek ki momelam l'islam sant nako mu rafetal jëmele ci ñoom rafetal gi moy na len topto topto ba war ci ñoom ndax fas wi nga yew boko bayyi won man na wati am lu mulek comme que yow ya ko yew li war ci mom lepp ya koy def batay yi nga xamne yalla dafa dogal ñu fleen di xewlo nga xamne dagan na ci ñun ñu lek leen yoyu amna lu nu ci saxna ci sunna lo xamne diina sant nañu ko ci ñom muy qad sabata fi sunnati anna an-nabi amara bi hadd sufrati inda sabhi sabiha kon dem na ba ci jur yoyu nga xamne bo saxna ci sunna ne bo ci rendi ben sax ngir yermande ji yonen bi sallallahu alaihi wasallam digal na la ne juntu kay bi nga xamne mom nga len di rendé na nga ko das ba mu ñaw lo kon lolu rep da fa bok ci rafetal jëmele ci ñoom ndax lolu nga xamne mom nga yor dif len rendi bu le bu fekke internet ñawut man na metti ci ñoom lolu man na yag kon li tax l'islam bëgg nga das ko ba mu ñaw moy mu gaaw yermande la am ci ñoom batayit saxna ci sunna ne yenen bi téré na nga yor ay xar walay bey walay nag war leena rendi taxawal ben ci kanam rendi ko ci sen kanam nonu lolu it mbokk yi du lo xamne warna nit ki diko def kon bok na ci rafetal gi boy rendi ay xar yu bari man nga déplacer wu baña jël ben xar diko rendé ci kanam xar yi donte ay bayima lañu lolu du lu gën motax mu wax ne naha an hadd sufra wa shat tanzuru ilayha moy batay yone bi sallallahu alayhi wa sallam téré na sax ngay das nga wara rendé am xar ñew di das paaka bi ci wétam lolu nonu sax bok na ci yi nga xamné rafetal gi ñu soxla ci julit bi digënté ak mbindé fi moy mala yoyu mu éviter lolu diko def mo xam muy rendi suy rendi man na leena laq fele nga xamne fi muy rendé ben bobu rek ka fi nek yele duñu ko gis wala muy das suy das paaka bi nako dasé fenen waye bu mu ñew ba fi wétam diko téré lolé mbokk yi li ci l'islam bëgg muy kaderu ngoy nga rafetal jëmele ci ñoom ndax comme yalla leen nato nonu kon war nañu samonté lolu bay rafetal suñu digënté ak ñoom bobu it mbok yi dafa bok ci façon rafetal yi nga xamne borom xam xam yi teunk nañ ko Omar ibn al-Khattab sax mom terena ñuy rendi ab gat moy comme niñ waxe legi moy ñuy rendi ab gat ci kanam morom mi waye mom li tax mu tere ko rahmatan biha yermande la am ci ñom kon yermande joju julit bu ne daf ko wara am ci bayima yi kon li day wanene rafetal ci anam bu ne day mbir mo xamne man ta ñak ci digeunte jambi ak boromam ci wax ak ci jëf ak digeunte jambi ak mbindefi suñ borom yi moy ay nit ñi ak bayima yoyu nga xamne ci lañu joge legi moy mbindef yeb nga rafetal jëmele ci ñom kon man nañu wax ne dal fal ihsanu yajma'u bayna husni al-'alaqati ma'a Allah wa husni at-ta'amuli ma'a al-khalqi kon rafetal day bolé day lo xamné dafa dox digënté day don relation bu rafet bo xamné dafa dox digënté jambi ak boromam ak digënté jambi ak mbindé fi suñu borom yi subhanahu wa ta'ala té mom rafetal bobu kat borom xam xam yi wax na né wa huwa min a'sami asbab mahabbati Allah كما قال الله تعالى ان الله يحب المحسنين بوكنا تي سبب ييغا خامني بوكنا تي لي گنا ماگ تي سبب يي وارال مبگيلوك سونو بوروم سبحانه وتعالى كوم نيكو يالا واخي تي القران ان الله يحب المحسنين يالا بگنا ني رافتال فوفو تي سوره البقره نдах rafetal yalla moko digle inna allah ya'muru bil adl wal ihsan ndax yalla mo digle ñu rafetal ñu digle yalla mo digle ak mandu ak rafetal kon lolu muy point yoyu nga xamne mom lañu teunkol tollu ci juroom muy nit ki digante mak boromam liko ci yalla sante naf ko rafetal selal ko lumu ci def yalla tax bu ci joge digantem ak nit ñi mu rafetal ko lepp lo xamne yermande la ju dox sen digante mu sam ko beugante gi ndax rafetal gi nga xamne dang koy rafetal sa digante ñom day waral beugante sopante te yoyep bo amé yéremanté dafa am bok na ci yitt rafetal jëmele ci mbindé fi suñ borom yi ñëpp bok na ci batay rafetal muy wad say kaddu kon yoyu dal señ ci di moy yi nga xamné fas yéne won nañ ko indi tay tanku ci jangalante ko mbokk yi kon bu ko defé ñuy ñaan yalla mu defal lu deg ak top lu jup ci wax ji ñu sante ko yalla waye lu ci deug ñu xamne mata deg doom adama la nit matut yalla mo mat te teyena ko ndax al kamalu lillahi khuliqa al insanu da'ifan nit mo matut te du mat mu kon lu ci jub ñu sante ko yalla waye lu ci deug ñu xamne mata deek doom adama la in uridu illa al islam ma sata'u ma tawfiqi ila billah wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jerejef cheikh saleh ci taxaway yu am solo yoy nga def ci rafetal indi nga nak ay walu wute yu bare bare yo xamanteni nit ki mën na ci rafetal ngir jëmi boromam tabaaraku ta'ala indi nga ci ay misal jël dalako ci waxi borom tabaaraku ta'ala waxi nabi sallallahu alayhi wasallam ba ci ni nga xamanteni non la ko cheikh na cheikh bamba daan diglé waye tamit daan ko joxé tamit lolou mu nek ay taxaway yu am solo kon ñu ngi lay sant bu baax baax di la gërëm di jox mbokk éditeur radio indiwé cheikh bamba dig dajé suwa jam inshallah 21h ñu andat ak yeen ci waxtani waaj tay safar yi nga xamanteni wa daar ansar din islamiy ci sen lokkol radio indiwé cheikh bamba ñoo leen koy dektel dalé ko ci bis bu ñëk bi ci safar gi ba kérok ñu yegg ci bis bu mag bo inshallah kon wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

0: تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك دار دي مانا نيو تيزيات يالن يالن يالن يالن يالن يالن يالن يالن مكم يلاجنا نا سين جمع جي دنفي جولي وقت جروم دفو جولي عجمع mo ne na baye no do kat mom neena day yaq baaj yepp da naka mo ne ndax dana lañ meuna wut ak ban rek bu waxe no do bu jaar yon lay do diko tek wa lol de dundu gën mom lay gën moy ñu wut ak no do kat waxtu jotey mo no do mom no do kat bu fekke ne yaq yi meun nañ ko defar ñu defar ko tax no do jefe wut ci nek ñi wax ko sako ñu koy waxe bu ko mané baxna bu ko mënu wut keneen wala ñu wut ñeneen ño xamné sédélé no di nax doona rek yu mel nonu kenn de ko tax bu dé fo xamné jull dafa dajé man mo séddo jangal ñepp nak yoy yitté la dañ ko wadi jang ci ko wadi jang ma dagli xamal jullé gi ci ñepp dañ ko wadi jang limane ci jakk yi bokku na ci seen liggéey yi ñi ñi ma lu jangalé ma sa wu déggé noddu ko noddu jarul yoon ñu woko wax ak mom ci sutura léral ko niko noddu jaamu yalla ñi li lañ ko war dafa japp na da buñ ko ci tagati da nako ban wa nak lolou moy li gën mom Allahu ta'ala a'lam ni lay len ndax digge bor la nek ko xam dafa digge dara nga am ñu yakara way fa tiwut wa digge de nit ki fakke dafa digge te nar ko lolou bax la way digge te nar ko ci mandar ge na fekk bok ñen te Allah Muhammad alayhi salam nana bokku ni ci mandar ge na fekk idha wa'ada akhlaf sa bu digge dafa digge lolou nak moy ki nga xamne dafa digge da na pri ci ci obarem mu gantu bañu def la mo xon ci amu ben gatt bokku te ki nga xam dafa amone yene ne dina def nangam wala dina la jox nangam waye nak su ngorom natt ko ba lolo mom koku taxo ni wax ay ki nga xam dal ni digge mom mom kon nit ki da wara japp ne lim digge dafa war def mom la wara japp kon ni problème bu ne ci lo sax mo xamne bu ko defut amu ci ngant mom day dugg da koy duggal ci man mu yor man da na fek wi ke ngand tay mu def ko nak da ko djegal wallahu ta'ala a'lam mbok mi la neena jigen jo xamne dafa yaalo ak ko xamne du julit bu dom julit ci muy dom julit koy japp dom japp julit la nax yaayam julit la te su ko ak ci bayam nax ci sharia amu bay yaay lam tu yaay japp julit la wallahu ta'ala a'lam mbok mi la neena jigen bu julli da deg ko xne da wara mu tanki ba ci jotti baram yi am ko le nak yim sal man lay jotti sene muy laaj ñaari jur ro ci ma sab mari de jigen kaw ay tankam ci awra yim wara mu la bok ko li gën moy mu wut lu mo xamne sa bu julli day meuna mural tanki yi nga xamne mom dara du fenci lol wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena ko xamne da am ko xalam ci barab da ko fekk neena nak mu faatu waye nak bami faatu fekk ko fa ginaaw ñenti wër ci loolu ci la ñew way laaj nak bëgge dem ci kër ga xey ak ñu jaar ci ñu demé tax neena mom dong la xamoon dañ ko fekk waaw li ñu wax jaal de mom du neew bi mom motax ñu ko def waye ki nga xamne day mbokum neew bi faatu met ci mom nga dem diko defal lool mo fi jaar bu fekke mom ki faatu dong la xamoon da ko def ko mu ci tan ko ko jalla wacce ko ah yalla mo moy ñi nga xamne da nga fekk ñoo ñu am autisme del cerveau ci taw xamu ci kenn neew mom ñu fekk mom moy diko ñaanal ñaan ko ko ko jëru dem tan ñu toll mo nga ko ñaanal wallahu ta'ala a'lam ay laaj neena na fa li ñi def ñepp li li farata yi wala ginnal li farata yi ndax manis na ci jita te kenn jita ci kenn waaw na fa li de la ci jessan moy kenn diko def kenn ken ko defal ko bokk lol mo ci gesso teewul nak leg nit ñen nit wala nit ñu bari wut diko roy ci ken man na nek waye ci koñ bañ ko dekk te bañ ko def balon bari yi mo xam ñi ci jakk wala ci am dañ diko def na fi lay mel non mom da mbolo bari dajalo diko def ci men bar mo lañu diko def ci am penj li dañ ko tere ay bu dé masala ci ben barab wala leg leg nit gis kuy def taxek masjid wala muy def ay rawati yeb anam ay saxalu lolu dama na ay nak da li ni dëkk ni li ci kessam moy kenn ko julli ko mum doon wallahu ta'ala a'lam ay laj neena soxna so xamne borom kërëm da nek bitu rew way ne dafa yag lol té day melé dal taxawu ko ci waji ñew dal da na ko yéne ngir mu wacc way bu ñewé ba delu wat delu ci mum doon dafa dafa ya tay mel non soxna ci ko jambat neena mu na ko jéggal na la nang ma balax bo amé gura nga yéy moy laj nak lolu fasala borom kër bi dé bu faké fasala ci bu mu fasala fasé mom bép baat duñ do wax bu mëna do té yéne ja fasé fasala ci mësop malik way lim wax ni nak jant fasé rek la jant tali nak ay day mel né liñ baxo won wax moy ko la may gureyel way bo amé bëggu amé gureyel waxé la ni sooy wu modi né yorotu mo la kon bo gisé ko la ngoro la may gure jël mom lool dong la mëna tekki rawati nak suñ ko waxé ci ku ku jambat amu nekké na mom kon li yapp mo fassal xeyna nek tam nañ ko laaj ñaata fassal ci yéne wallahu ta'ala a'lam ni la ñana jaaro ay kurus yo xamne dañ ko liggéey wa da yor melaw melaw jaaro melaw yaatem a bu fekke ne jaaro xaaliss la day ci bu goor man na tak jaaro xaaliss bo xamne ak juroom ben gram bu ca boole nak man ko jëfëndiko ci di ci wañi bu yor de la gar na ko ci nak kurs mom jumtu way bu ñu jëfëndiko la ngir ak bu tuddu yalla ay lim ñu xam mo man ca sukkandiku ngir xam kañ lay mut lool mom bu dé lool la nit ki daf ko ak kurs wala daf ko ay lim ko ma def rek lo xam na ko ñu dimbalé lu mëna nek la way bu dé jaaro bu tak na day nek lu ñu taro mom goor ben jaaro ko xaaliss lañ ko may kon ma di bayyi xel loola wallahu ta'ala a'lam tok ni laaj na ku den ci xaalisam ci bank ñu tek ci intérêt dañ ko ne intérêt boobu suñ ko lekk muy laaj nag kuñ ko war dox waaw bank day bu fekkee da nga koo dénk sa xaalis moom di koy leb di ci liggéey di tek di la fay tek ci intérêt ba tax intérêt boobu riba la dañuy wax nag borom xam nga doo ko lekk waaye doo ko fi bàyyi doo ko lekk waaye doo ko fi bàyyi kon boo ko jëlee bu ko jox koo xam ne yaa ko war a dundal ay ko xamne waro ko dundal rek man ko jox bokoy joxit nak bu ci yene maye bu ci yene sarax da dañ koy yene moytu mana tuup ak moytu lek lu xam ci yow ci ci yene kepp ko xamne bokku ci nga xamne seen dund yalla wax rek on ko jox kon bo fekke ku yalla ko dajé ku yalla on ko tax bu bu sa way jur bu sa dom la soxna ñoo ñoo la ñu di wara dundal ni ma non yépp dal bo fekké lo xamné jarignou mbolamé fa di koy jël ci garab wala lo xamné dal mbolamé ko jarino wala jakkati ni tabax wala dara ni tabax wala yu mel non yépp fofu da bax Allah ta'ala ala mbokk mi la beed wi nek ci fasid ak shakur rafihu kala jaltu an yamhu zallati jumlataha nana yamhu ni ngui jangi wa de dañ koy fatha dañ ko marsi ko radio tu ayyam huwa zallati jumlataha wallahu ta'ala a'lam akumi laj neena nit ko xamne da ba xoo ci na dina fi lu di fikra ndax mu na jël ñaar rakka yo xamne da cey jublu wa ñaar rakka di istikhara waaw li istikhara de ñaar rakka yo xamne du farata wa ñaar rakka yi du farata kon bu julle ñaar rakka lu ci mëna jublu man na ca yene julli gogo way yene wala ci gnapé ñaan ñaaw li saxara wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ku julli bu salmal ñaan yi ñaan dem mu japp solo wa julli de da bok jamu yalla yi nga xamne bu ko jamb day mu nopi barab bu ñu yaakar mo ngi ñaan mo tan ñu bëgg ay soxlam ñaan lan mo ay soxlam mom loolu lay ñaan yalla borom nit ki mo xam lan la soxla waye yi gën ci lu jamb ñaan nak mo yermane yalla ak mu jëgëlam ak me ci ndu fi ci aduna faap de maljan teewul nak soxala su ñu am mom jule bi sama yeku gëna teew ci xalam mu gën ko aji wo man nako ñaan wallahu ta'ala a'lam wa dañ ci armal day fekke jang alquran ji da ngay yëkki ci bat ci kaw lo dañ koy ci ma sab may dañ yi ci nek di yekati kaddu ci armel ak lu mëna wax muy alcorane muy lay tuddu yalla ak lu mëna do lay koy tare dañ ko sip sip bu tar bude nak da koy jang diko yelu xeyna ngir tiyaba ja mu yene ko ne volo dar na ko ci waye di yekati kaddam ci kaw dal ci bir armel mom dañ koy tare ci mo sa gambal wallahu ta'ala a'lam bokku mi la ñana ko xamne day yahantu di jaay dal waye neena da naka duggene asaka nax so duggene asaka nax neena fa yako waxe mo le bagati ma yor neexut regle ay wagne yo lay jaay waaw neexuta man regle du aw lay ab gilil mom day xamna gilil la asaka sunu borom moko faragal ci ab gilil bi da bok ci yima ra gedd nax kuko weddi sax ab yefer lay don boko weddi wut lank bañ ko joxe yoon sañ nañ la gax nangu ko ci yow jël ko ci doole kon luñu wara baye xel la kon niki lu metti met rek su waxtu xayma joxe da wara taxaw xayma la yor lepp ak luñu jafa jafé bu fexé ba xam ko su ko lexé la ci ak yalla dem genn ko jox ko niku mam wallahu ta'ala a'lam bokk mi laaj neena jël bopu njub wala bañum takal ko xalé li até lol daganu ci tamaay mi nga xamne yaron ci yalla muhammad alayhi salatu wasalam da téré won jël ay yu mel non diko tak ngir di muslu wala yu mel non dañ koy tere dagu no ci ab julli muy jël bop yu mel rawati na budé lu med nga xamna sobay la bolé ci mom way dagu no wallahu ta'ala a'lam ina da deg ni ne jigen buy julli da wara son ay kawas mana jigen buy julli da wara mur ay tankam mo xam ay kawas lako mur wala na dal tank yi kaw tank yi ci jigen da bok ci awara yi nga xamne buy julli da ko wara mur wallahu ta'ala a'lam ndax dagan na wut ak xomtu diko jox ko xamne du julit waye dafa yor ay mbam fof dina mom aram na ci ab julit mu diko lek ndax man na wutal ak ko xamne du julit ak xomtu jox ko ko ngir mu diko jox ay mbam fof dedet lolou dimbu lan ci bakkar la ndax ci mbam dafa aramal lek mbam fof ci ñepp kon dimbu ci kenn lolou bakkar la ndax dimbu ci bakkar la bu fekkone ni ci da fek am bam xof ci pall bo xamne kenn mumu day dund ni rek mu fi son wala mu xif wala mar nga ba jox ko mu nan dimbali ko non tudab tudab la ndax dimbali mi nek yalla wa bu le nak momelum nit la ko xamne da koy lek boko joxe xontu mo yang koy dimbali diko yombal la lek wallahu ta'ala a'lam nit ko xamne tim moy faratam ndax xena tim ben tim julli ci suba julli ci ñaar rakke fever julli ci ñaar rakke suuk ku tim ben nga tim ngir na fi la wala nga tim ngir farata ku tim ngir farata man na ci julli farata jojja julli wala ci day na fi la bu tim ngir farata yit man na ci jital julli na fi la ñaar rakke fever waye bu nappé day timat ngir julli resu nak ya sax lolu du gën rek moy tim ngir ñaar rakke fajar yi duñu taxawale suba gi mu timat ngir ñaar rakke suba yi wallahu ta'ala ala mbokk mi lay neena alwirri mahud ndax nit ki ci jël bu tawon ba ngir jot ndax man nako def jëk suba yi wa xam nga wir dafa am muxtar am daruri waxtu wuñu taramu am waxtu daruri bu de wir do yi def ci suba gi muftara ni ñu tambulé ci juroom bennelu sudus manam buñ xajé gudd gi juroom benn xaj bu juroom yalla dem ni ay 4 heures jëm nga 4 heures gañ jëm ko bu xasse jël rek dugg nañ ci as-sudus al-akhir la fa tambulé bañu juddis bu fu lepp ci muftarum ngir dugg la bokk tay dem ba jant bi do la jëfënk jant fënké ba tisbar nak mo daru bude yor bi ngon wi bu tak san jote bu waxtu tak san jote ci la tamule ba ge tamule ge bu fajar waxtu ngant la kon su yewo waxtu wo wala bok mu togon waxtu wo jot xamni waxtu ak nangam wala bok ñaari waxtu ak tuti wala lu man tuti moy te julli suba jot su boba man na afur de wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ndax ni ñuy tajwidé alquran karim sañu nako tajwidé lu melni qasida yi loolu de waroom xam-xame wuute lañ ci ñëpp ci ñoom nag dañuy wax ne ñu ñuy baaxoo jàngee alxuraan daal gënalu leen ñu jàngee ko leneen lu dul alxuraan ndax ban jaawno di am jàpp daal li ñuy tëjjil alxuraan moom alxuraan a ko jaboo bu dee xadis wala leneen mën nañ ko jàng ni waaye du jaam nag di ko def ñu def alxuraan lu mel ni xasiide yi ne nga xam ne ay waaye la moom dara jafe nga sàmmoonte te tëjjil bi ñuy wax ci alxuraan ndax ñor bi yi nga xam ne bu dee tëj bi ci alxuraan da koo laaj am na ci yoo xam ne booy jàng ay waaye doo ko mën a def noonu waa doog mën naa tax mu daaj bi damm kon wóote nañ am solo daal mooy alxuraan daal mu ràññi ko ba ñu xam ne saa bu ko yëkkati ñu xam ne alxuraan daal moom lu ñu taamaloon lu ñu santaan la wallahu taala aala mbokk mi laaj ñee na ndax nit ki di seetu bis bi mu juddee woon bu dee fee di atteen ci islam waa yooyu de li képp dafa mel ne aada yi ñu dut ay julli lay te nag dañ ñoo tere woon di jéem a roy ñeneen ñi nga xam ne duñ ay julit ñu leen di roy ci seeni aada loolu dañu ko tere xëy na nag nit ki bis bu mu juddee woon su dikkee mu jaamu ci yàlla ngir sant yàlla moom dara nekk ci xam nag di ko def ay xew ñu mel ne ni ko ñeneen ñi defee nga xam ne duñ ay julit loolu toppandoo leen ci seeni aada la te loolu dañu koy tere wallahu taala aalam bokk muy laaj nee na mbooloo moo xam ne dañuy ànd am bis boo xam ne saa bu jotee ku ne joxe dara ñu di ko denc léegi nag ku joxewut dañ lay ad alamaan liñ joxe nag su baree it dañ koy lable suñ la labelee nag booy fay dañ koy teg dara loola gisee teg nag ak lañ alamaanu nit ñi suñ demee ba séddoo loola nee nañu jaat ku séddoo jëm ñi juboo ci ne suñ waxtu teg jotee de ku tëgut ñu alamaan la nangam ñëppuñ ci àndee juboo ci ñoom ay julli yi muy sàttante ay sàkk dañ ko war a matal ama lebal nit teg ca intérêt moom dëgg na ak moom ak mën a dem leble moom daa war a doon ngir yàlla tuyaab rek la ci aji leble bi war a jublu saa boo xamee ne li nga lebal nit ki bu lay fay da cay teg benn dërëm bi mu tuuti tuuti rek riba dagan kon du dagan ñu ne na mbooloo mi ku ci bokk boo lebee booy fay da ngay fay nangam lu ëpp li nga leboon dong nga war a fay wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na ku amee sabas muy sabas suy génn ci moom ci lu gi sawo nga xam ne dañ koy wax ne ko day bari du julli jot bu jàpp ndax bu jàppee lu jiitu julli gi sabas ñëw bu julli ñëwee day jàppaat ak ndax bu jàppoon julli jee sabas bu ñëw naafile yi day jàppaat waa li ñu sant ku amee sabas de mooy saa bu julli jotee rek lay kooku day ne ba julli gi jot su jàppee nag bu sabay génn it mën na cee julli kon bu doon gee it gee jot na ñu noddu mu jàpp dem julli ji gee sabay si génn it mën naa julli gee teg ca naa fi naam loolu gànt la ci moom ku mel noonu nag dañuy tere rek mu jiite koo xam ne loolu doon ko wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na koo xam ne jàkka ji ñu jullee ajuma ilimaat gi bu tar yi moom du ko dégg ndax say dana say jàng waaw ci mazhabu malik de dañoo wax ne bu ilimaan di bérél maamoom ji dañ ko sant muy déglu doon di dégg dañ ko sant mu déglu ku nekk dégg la ilimaan di wax du tax ñu nekk comme jàng wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na réseau yi lu mel ne orange wala tigo ak yooyu ku ci amee leen bor léegi nag yorotoo numéro bob ba mën a fay bor ba may def waaw moom de bu fekkee ne xam na numéro bi bu demee ci service bu yor loola bu dee orange la wala beneen këru jokkoo bu leen waxee numéro bu joxoolee danañ xam bor ba kon ñi kër yi nga xam ne ñooy yor yooyu lay dem ne leen numéro sàng maa ko moom dama ci amee bor buñ ko wérifié numéro bi xool ko ne ko nangam la mu xam ne loolu la mu fay leen ko loolu mooy di gën a jàpp ni wallahu taala aalam mbokk mi laaj bëgg ko defal ay leeral ci julli yor di naafile la bu am solo bu baax buñu taam ñaar raka lay mooy gën jaa néewam juróom ñetti raka mooy gën jaa bari waaye nag buy julli ñaar raka yu julli day gënal lu mu ci jàng it baax na fatiha ak usaar wala fatiha ak aya wala ay aya lu mu jàng baax na waxtoom nag mi ngi tàmbali bu jënd fenkee ba yëkkatiku maanaam daal tolloog fukki minute ak juróom wala jàpp ñaar fukk ginnaaw bu jënd fenkee dafa tàmbalee ba tisbaar diggante boobu la ñuy julli yoo yor bu tisbaar xase jëfaat na ñaar raka muy gën jaa ñëw gën jaa bari juróom ñàkk. waaye lu mu ci mën a doon ñaar rakka la julli sa mën ñaar rakka sa mën wallahu taala aalam.
2: mbokk mi laaj nee na aw yoonu murid lu ci addiye ak aw saf doon. yoonu murid yoonu jaayante la. taale bi ñëw ci ab sëriñ jaayante moom sëriñ bi tarbiya ak tasfiya ak tarxiya la sëtt moom mooy defar ko yëge ko. yooyu nag sëriñ bi mooy xool lim laaj. am na ñoo xam ne dañ leen di liggéeyloo, am ñoo xam ne dañ leen di joxeloo, am ñoo xam ne dañ leen di jëfloo. kenn ku ne bu sëriñ bi jàngatee mbiram dana xam jàngoro ji mu yor dana xam lu ko war a sàmm. kon deesu ci at ñëpp ne ñëpp war a def nangam. waaye kenn ku ne dafa mel ne ab kuréel yi ñëw ci fajkat. garab yu bari baax baax nañ waaye du baaxul ngir ñëpp. kenn ku ne garab gu baax ci yow moom la sëriñ bi jëflante yow. kenn ku ne am na ci nit yi ñoo xam ne seen yërëdi bëgge la. ñooñu nag di leen joxeloo waxtu na ci lañuy leen di jaare bu liggéey loo leen ci yàlla la leen mën jariñ. ñenn ñi tayeel ñenn ñi leneen loolu mooy taxawaayu sëriñ. kon addiya ak safa yëpp ci bunt boobu lay dugg. du ne lu maasee ñi di ko defal defloo ñëpp la. waaye kilifa gi mat kilifa moom am na kum xam ne ci lii rek la mën a jariñoo. moo tax ci bunt boobu la koy jaar la ngay jaay ko wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na koo xam ne ci koor gi dafa doon xëdd bañ ko ne waxtu bàyyi lekk na jot na moom mu daal di wéy di xëdd ngir jàpp ne xëy na mën naa wéy. muy laaj kooku lu ak kooku dafa lekk ci bëccëg bu Ramadan te tey ko day fay kafaara ndax wax ne aw lay amut ci ginnaaw xas na ne yëgal ne waxtu jàpp bàyyi lekk na jot na moom leen la nga defar ci bakkan la ko tej. kon wax de jàpp na ne war naa mën a wéy lekk naan loolu fu mu ko teg moom fu mu tegu. kooku day jàpp ne daal lekk ci bëccëg bu Ramadan te tey ko kon day fay kafaara wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na ñiy sol ay sang xeeti bot yooyu nga xam ne dañ koy sol di ko julliwaale mën na daa gis ne xëy na sarse yi ci daje bu leerut ndax nit kese ne ko julliwaale ak gis ne nit ñi di ko sol fu ne mooy tileem du taq wala fu ñu di ko julliwaale. waaw dàll yooyu day dafa am ay atte li ñu tuddee xuf la. am na ay charte yoo xam ne bu ci dajee nit ki mën na koo sol waxuma sax julliwaale. waaye su am njàppam tojoon buy jàpp du ko sumi. bu fekkee ne charte daje na ci mooy nekk na der nekk derwu laab ñu ñaw ko mu muur bére bu farata bi nga xam ne boo ko solee aw bot ca li ñu waroon a raxas tànk bi lépp muur na ko ba noppi ñu mënta dox yaa tuut loolu xëdut loolu. sarto yi bu ci dajee ak sarto yi sarto ci nit ki su boobaa nit ki bu jàppam tojee bu jàppee ba agsi ci du summi dàll day masaa ci kaw dàll rek gisaale. am maa ay dàll yi mu mën a doon nag mu mën si ko jiliwaale bu fekkee ne soba nekku ci di jàggee ne ci xuf yi dong lañ koy male. yonente bi alayhi salatu wasalaam julli na ànd ak saxaaba yi sol ay dàll. ci biir julli gi mu summi dàll yi saxaaba yi gis ko daal di summi seen dàll ñëw tax. bi mu sërëmalee laaj leen lu tax ngeen sumi seen dàll ñu ne ko dañoo gis nga sumi sumi mu ne leen Jibril alayhi salaam moo ma ne sa dàll bi soba dajee ne kon bu toq soba rek bay soba julliwaale. bu toqoon soba yëpp te taq soba gi ne ci suuf gi nga xam ne suuf fi laal suuf moo tax soba yow nga taxaw ci kaw dàll yi nga xam ne booy sujj ak booy sëgg daal doo danga fay bàyyi dàll wa doo ko yóbbaale su boobaa it may sax day mel ne ku taxaw su sobee nekk mu laal fa dara julli ci kaw loola su boobaa it mën naa nekk. xëy na nag ni ñuy tabaxee jàkka yi léegi defar ko teg ci ay tab bi ba mu set loolu nag di ko tribal moom du teggin di ko tribal du teggin waaye loolu du ne dañuy tere julliwaale ay dàll. waaw na barab yoo xam ne duy teggin nga sol fay dàll ndax da koy tribal da koy yàq. kon sang foofu lay dugg. léegi nag dàll looyu li gën na ci julit moom lu muy def ci mosab malik dañuy wax ne dàll yu faw mu nekk lu laab nga xam ne dañ koo rendi. kon bu fekkee ne dàll wu jógee ci réewum julit la mën nañoo rafet jot ci ne dàll wu tegu ci yoon la. waaye bu fekkee nag réew mi yëfër la moo xam ne seenu rend jarul yoon moom la gën moom mooy dugg ci mosab malik. bu dee ci yeneen mosaay yi nag ñoom nga xam ne dañuy wax ne aw der buñ ko laxundee mu laab ñoom sattuñ ci kon der yi nekk deru kiiti loolu ab xarit bu yoroon na ci nag. waaye mosab malik ñoom déggiwuñ ko noonu ñoo xam ne laab na set na la waaye laabu mën koo jàmmoo yàlla bu nekku ci. kon ci mosab malik dàll yooyu nit ki daa war a am lu leer ci ne daru fa mu jógee dëkku julit la moom bu la leeran dëkku julit la jógee moom sañ koo jëfandikoo ndax da ngay rafet njort ci ne julit yoo ko defar xam nañ sàtte yi fi kon jëriñ ko rek. waye bu leena fañ ko dafa duñu julit sax samond yu ne yoy ñako dafa duñu julit jégo ci réewum julit mom bañ koy defandiko mo kan ndax man na am rendé gi jaarul lool lool rek mo ci mata bayyi xel bu defé nak tilim ga ak ñakati mom da lut ay taggine waye bu fekké na soba neew ci mom on sagu ci doore waye nak do ay taggine ci barab buñu defal bam sat nit ñi defa tok bu difa andi lo xamni takal barab bu difa ci lool wallahu ta'ala ana bako mi laaj neena goor guy fa ci awram ba man ni genn ci mom ndax lolou njaalo lolou du njaalo way lu haram la rek ci mazhabu imam malik nit du haram ci ab julit muy fa ci awram ba genn man ni ndax lolou dafa am soxna wala bu momel di am borom li ka tegon ni ku wessu lolou koku togn na kon difa ci cieur ba genn man ni dafa haram ci mazhabu imam malik waye nak haram bi haram bakkar la jur way bokut ak nak njaalo ñal dafa mu atté moy jaxaso digeen jo xamné pass passu sey doon seen digënté du momel dox fa jawalé mu fa lolou mo tuddi ñaaw ay li nak lu arab lo bakkar ku ko def dana ci bakkar wallahu ta'ala aalam bokku muy laaj né nak ko xamné dafa faté wonu julli suba ba tis bar jott légui nu muy def day julli suba fay ko doora julli tis bar ndax liñuy wax julli yu neew bu la faté ak julli kew wajib la nga ñëkk fay bor ya doora julli julli kew waye nak du chart chart moy bu ñëkko na julli tis bar du té tis bar di bax waye darañ sop bu fayé suba bu nepp mbam wat ko wallahu ta'ala aalam mako mi laaj neena ki nga xamné dafa tak soxna waye ngir am ay téet motax mu tak mu laaj tak bobu li sharia wa wa ab sayyid bu fekké né ponki fat sey dajé nañ kilifa amna ñaan nañ may nañ wala may nañ ñu nongu day japp ni sey bu ko sox yoy mom bu fekké ay kaf la ci jublu won ak luñ ci mëna jublu sey bu lay fasu ci sharia mu def nak mom yéene ji am nga xamné du yéene téyé ko waye buñ ko jaaré fiñu wara jaar bu fasu dal ab sey la ci sharia wallahu ta'ala a'lam moko mi laaj neena bëggoon ko ko leral qasida yi nga xamne dañ koy askan serigne bi di def ko lool di xamna laaj na gëstu nak xootuma ci lool ci walu bobu xeyna amna ay ben yo xamne xamnañ ne serigne bi def ko ci bu leer bokku na ci beyd yu nekk ci majmu' bi serigne abdullah mbacke dajel lu won rabbil alamin di way sari alquran ni toftalo te serigne abdurrahman no serigne bukhdus def ko ay xeyna bañ ci duggal dañu japp kañ ko doon dajale lo mo jappon na xeyna ci la bok na ci it bay di ñu wax allah hayyu sawnu baqi mom diko ñaan mom cheikh mohammed al-nami dekk gannar moko talif amna ci nak yo xane mom dañ koy wax waye am ci lu leer def na wax deug man di sena ci am lu leer wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena ko xamne dafa fossé soxna waye ñu tok ñaari wër rek waji fa muy laaj da xam ndax soxna ci dana don ak ndax dana teñ wa dañuy xol xétu fasema fasé man bu fekké né fasem paylé la bu fekké né fasem paylé la nga xam day tok ñetti laap wala ñetti wër te idda ji jéxagul far borom kër ba faatu koko soxna la ku ñu fasé fasem paylé fiyé idda ji jéxut soxna la mok borom kërëm ku ci faatu sa morom dulay doon kon soba day dem tambuli idda jenen mu idde fofu day faatu te du dé buñuy meyat da dañ ko sedd ak ci ndax soxna amma bu fekké né fasem na nekkul fasem tay mo xam bayin la wala bakka la soba nak day aggalé idday passé waye du donnu du muru wallahu ta'ala aalam mbokku mi laaj né nak ko xamni dafa magé ba day faté waxtu yi buñ ko fatali wud ko xam ndax dañ ko wara fatali julli wala dé ak buñ ko fatali wu ba mu wessu ndax dara ci am bakkar waaw loolu la ci buntu dimbulante ci lu bax la mag mo xamni ginaaw sa yo ko fatali ko dara mëna jog julli waye xalam da koy faté koku ci buntu taawun al dro taxawa ñi dekk mom dañ ko war di fatali ni waxtu jonne fekke noppé neexu ba buñ na day duggu degg kon war nañ ko wax ne ko not nañ du mëna jox jox julli kon ñooñu dekk mom ñako war di fatali waye ki nga xamne faté bu tuun mag sax mom ku faté faté de su gëna gën bakkar ku faté dara sa yo ko fatali ko dam koy fay bu fekke waxtu wessu waye de su gënal bakkar nit doon di sax wëru di waye nak bu fekke ne day faté té sa yo ko fatali ko xam ñe dëkk ak mom seen warteef lañu diko fatali waxtu yi bori julli nak ku wéré di ba am ay fan yo julli sa yo wéré da ko wara fay sa yo wéré da ko wara fay xana mu doon ko xamné da dem ba julli wërtu ko ko xamné amut té lolou moy ko xamné amut nox mum jappé amut susu tini waxtu wa jeex koku mom ci masub malik dañuy wax né koku julli wacc na ndax day japp né charte wujub la kum dajé wut ci mom julli du ko war ay bu dé wéré dé go téko ba téko julli nak sa yi wéré dé fi bu féké na wéré dé gi téwul mëna japp la gënon moy mu japp té julli na mëna jullé bané taxaw taxaw mané tok tok bu ko mënu tëdd mané rek ñu julli na ay su ko deful nak ba waxtu ba lo la wéssu sa yi wéré fay ko da koy war mom wallahu ta'ala a'lam bokk mi laaj né nak ko xamné dafa julli wut ci gis ba gay jox mu gis ki julli mu japp na tiis lay julli mu and ak mom bi amé ñett rakkat tok xamna bi mi amé ñett rakka mu japp na deesal mom mu jog mu sabbal ko mu wan ko nek mom gelay julli muy laaj ba xam muy atel da bokku ci charte roi iliman ak mamam bokku julli bu ji ku roi ci ko xamné bokku len ak gili sa gili ba ko mom dafa yene timis ci ginnaw kuy julli ge yenem kuy jul tuis mën taroy ci kuy julli ge ci masal mali bu don sax ñaari ge yu wuti ki di julli ge ak tay ke di fay ge ak de mu di manand kon mom yene jim yene roy ci ko xamne bokku julli bu ñu julli motax julli ko baxu du sel male day fay timis julli wat ge tax julle ko wallahu ta'ala alam bokku mi laaj neena soxna so xam dañ ko mën borom keur fet borom ko tuddi mu tok fu gatt ak ben borom ko bi ñu dina wana mo bëgg jënd ci sey bi borom ko blank nu ngoko fasé waaw jigen ne bëngo maye mu dem bam yag bëgg jënd ci sey ba donte kenn def ko dara way mo wone mo doyal bu kel jël sañ na lool su ba nak borom ko sañ nako fayiko alal fayiko gogu nak day doon waxale ba jibo man nako jox lu toll ne lam ko joxon balu ko balu ko yes kun lu jibo ñom ñaar rek ci sharia man nako jox lu may lol nak bu fekke ni mom amut lor ci sey bi amul lor ci sey bi waye da jekki bëgg bayyi bu dé nak day loru nga xamné da ka nar loru señ nañ ko tass ci luddul mu fay dara ñu melni ki top at ak ben borom gëlem ñewut man na ragal né bu wéy ci lor man na mo yalla wala lañ xew ci señ na dem tass borom ko bi lanké señ na dem ci yoon suba yoon dé wo borom ko bi wax ak mom bu mané ñew baxna su ko mané yob baxna su ko mën bu mën reñu mënu ko yeb mo ci ko su baba nak bu ko nungutu wacc yoon da koy fassé ci wutro wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ñaari xéetu reey ni sëriñ bi tuddu ci tasawudu sihar la bëgg ñu léral ko ko lay dem moy lay la ñu reey nit waye dañuy japp na julit la lool moy ki ñu reey haddan nga xamne l'islam moko reylu moy ko xamne nongu na ne julli warna ko waye mom dal julli koko buñ ko deggale julli baye bo waxtu jot ñu diggal ko waxtu wa jeex dess lo xamne ben rakka xaju ko nungutu julli yoon da koy reel buñ ko reey ba na tane koko ak julli buñ reey da lañ ko dafal mbolem liñu defal julli sang julle sol ci giir julli ak ko xamne nak reey ji dañ koy reey kufran nga xamne yoon mom yefir la ab yefir la da moy ki wedd di julli japp ne julli du farat julli waru koku am yefer la bo xamne buñ ko reey day japp ne yefer la jere motax koku buñ ko reey mom itam kenn duko dafal li dafa julli desuko yobbu ci armel julli desuko sang desuko julle ala lamit desuko don de kele nak lepp lañ ko defal day julli bi yon day ni melne ku daf lenen wal islam nañ ko reey buñ ko reey du tay julli do buñ reey keren ki nak day yefer moy ñaari xéetu reey ni señ bi tuddu ki dañ koy ray haddan ki dañ koy ray kweddi rek data dafa tubbi dañ ko japp genn ci dine kele nak julit bu daf lu yoon wax ne ko daf na nga ray waya julit la wallahu ta'ala a'lam mbok mi lañ neena mu na bi jeex nit ñi santane ay liggey neena leg leg bu liggey ba wacc leen jox waccantal neena ndax waccantal yi mën nañ ko limal ci asaka waccantal bu fekkene da nga leen di fay de liggey bi ñu liggeel mo tax nga jëf na ci loolu fay la loolu bokku tok afaka ci faaw nak mu limale ko ci la am manak lum joxe lu ne war nako baye xel na joxe na nga ndax tol bi mom bi lepp ñoré ci la asaka war nga xamne kon buy fiat asaka ji dara ci limale lolé mu joxe waye bu fekke nak ñim ko jox mom dañ ko fayé wala mu neexal leen ko ngir liñ ko liggéey su baba nak mën ta doon asaka mom ndax lolu asaka mom dang koy joxe nek ci lolu mo lay defal dara ak akama jo xamne yalla ko ki nak lim la liggeyal motax nga faye ko ba nga nexale ko suba wa nak lolou muntu taxo taxoy asak wallahu ta'ala alam mbok mi laaj lan moy xol bu sel ak nan la nit meuna def ba am ko xol bu sel de moy xol bo xamni ambul lu ba ci biram lu bon neeku ci kanyar neeku ci soxor neeku ci reey neeku ci naw jeuf neeku ci dikko yu bon yi na ci xol diko yak ben neeku ci likoy maye nak ginnaw tawfiq yalla sunu borom mo yar ci buñ ko tarbiya ci lañuy defar jikko ba mel ni ke rawatina liñu wax tarbiya ruhi lolou lu muntu ñak ci nit la kon rafet yar bu tegu ci yoon moy may nit ki diko rafet ndax yare kat bi day foot di duy kon day dindi sik yi ne ci xol bi waye duy yi bax ci ay ngeenel ci nek ci ñu diko ci kon bu fekke xol ba jagal dina ko jagal bu fekke xol bi da manki won ay ngeenel dako takali ngeenel lolou mo koy maye wallahu ta'ala a'lam mokko mi laaj ne ko xamne da doon julli ñaar rakka yu jëf yépp mo ko bëral bu nopi yelu nu mi def koko day wañ japp ne ko wañ na ndax ko wara bëral yelu da nga wañ ko ko day sujud qabla salam ay xujju xol salam bu fekkon nak da warona yelu bëral koko da doon ko ko def ba def na wallahu ta'ala a'lam lool nak budé julli farata tax ñu way na fi le mom bëral ak yelu dañ ko ja sopp ay nekk ci sunna te bayyi sunna moy waral sujud wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena ñoom fiñ nek bu aljuma dañuy dem julli ci waye nak dañ fay bayyi ñen ñuy jaay muy laaj ba xam ndax am jaay mom ñu leen jaay seen ginaaw daganu waaw bu fekke dañuy jaay ay julli de mom daganu ku aljuma war ndax ñi ngi dimbul leen mom ci bakkar motax li gën mom waxtu aljuma wi ñu tej waaw fa yo xamé né aji jaaji wala aji jënd ji kenn ci ñoom aljuma war nako te julli ju wa bakkar la dimbulante ci bakkar amna bo wa dagal motax li gën mo waxto moy nañ tej ba julli ba nak ngir mëna mucci ci dimbulante ci bakkar yaram gogo wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj ku doon sangu def niñ ko waxe nga xam da ngay tambulé xubbi ko bo noppé japp japp ben ben bo noppé nak doora raxasi lañ ci yi ñu japp bo noppé nak jagalé ca ngayam fa laal awra mu mi def koko bu noppé man na agale ca ngayam waye su bëgge julli day japp ndax ca ngayal yaqul mom waye njap mu yaquna njap mu yaquna te sengu fi ca ngayal lu mat lu meuna ëmbalé toj mu ndaw mi fa ko nda tambulé wat ca ngayali ku sangu janaba ca ngayal lab gu mag la day yebale lab ndaw waye mu da tambulé sangu ba ci digg bi mu laal awram kon da agale ca ngayali bi ni agale ca ngayal la fekk na japp mu kon de cangay lu mu agale munte wutu tay ndox kon ki nga xamne ci biir cangay ci la daf lu do ñapam la la war len la ci waye bu fara xal wala bu genn fi wala mu tur fi ndox yepp da ci dug sa bu fi defé lu tej ñap ginna bu raxasse ci ri ñap yi ba nopi ñap mo de tej kon bu sango ba nopi day jappar ni do mëna jigi waye nak sañ na agale cangay li mat ndax loolu du tej cangay waye nak ñap mo li yaq kon su bëggee julli faaw dana jàppaat wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj li ñuy wax kafaara ci wihaar ak lu mel ne ramadan ku dog ci koor te tey ko muy laaj kafaara googu ndax dañ koy toftale diggante goreel jaam ak woor ñaari weer ak leel juróom benn fukki miskiin muy laaj it leel googu juróom benn fukki miskiin yi ñaata lay war a toll ak ndax dagan nañ joxe ko xaalis kafara bu fekke ni zihar la ku wax soxnaam batub zihar mom kafaram dañ koy toftale yi sant waji mu gorel jam suko munut mo wor ñaari wer suko munut mu doora leel juro ben fukki miskin bu de ci kor nak la ñett yeeyu dañuy tan lo aji kafara ci bu ko nexe mu daf ci bu ko nex kon zihar ak kafara ay kor bokku amma ndax des nako joxe ñam des na joxe ximam bu day ñam la dedet nonu ñu ko waxe lañ koy defé numuy tollu leyal juroom benn fukk miskeen ku ne mu jox ko muddu bu doon fi dañuy wax ne muddu bi ceeb lay doon muddu nak lim tollol moy 0,625 gram moy libar ak xaju gën wal libar ci ceeb bo bolé juroom benn fukk yi 37,5 lay doon fanu yari kilo ak juroom ñaar ak gën

day da ngay def weru de nga am lo joxe bu la dara joté ñu fay la assurance ci niñ ko def ni ben degeum ci xétu carte la nit ki man nay joxe di joxe ba genn aduna te dis ko jox dara man na tamuli joxe tout rek du reuy dal ko société ba ko assurer war ko fay lu bare bal lool degeum dañuy wax nak ci lu melne fu mbew yi nga xamne dañuy gëtal nit ñi ci faaw seeni auto ñu assurer ko su boba ki la ci gëtal daf loolu ko moy gaddu bakkar bi ginaa boko defu do meuna dawal auto dañ la ci note ba tegg la ko mom ñom ñi la ko tegg ñi gaddu bakkar waye lepp lo xamne kon assurance bo xamne ci ciobaru du def mom ak gilibru ko def wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj mom neena lire bo xamne dafa juddu xamna bayam da faatu ñeek mu juddu mu juddu nak ba am ñetti fan da di faatu mu laaj ba xam dana doon wala de waaw ab lire bu juddu andi wala bakam rek bu juddu daf lo xamne xamé nañ ci ne mi ngi dund bi mi ñew aduna mi ngi dund rek ay doon donte lim dund ci aduna yago donte ben bëtik la fi am waye joy takuna joy wala mu fur ndox daf na dal luy tektale ak dund suuf bobay day doon wallahu ta'ala a'lam amma su fekkon nak dafa juddu ci andi walibul bakkar bobu lañ doon bokk muy laaj neena ko xamne dafa jël xaaliss jox ko mbokam ngir muy liggey wutal ko nak place bu muy liggey xeyna neena bu ko joxon mercedes lolu teruñ ko waye day nek ajir ana nit ki man nga ubbi sa boutique charger ko mercedes jël nit mu dila jaayal nga diko fay waye su boba nak dang koy fay par wer wala la ngeen jubo waye du nek du ngeen se do bénéfice waye bu fekke nak alal nga ko jox muy liggey su app ba joté ngeen se do bénéfice gina bu ngeené capital bi lolou luñu xam lu dagan la su boba nak bu fekke da ko jox barab barab bobu du ca bok dañ koy japp ne da ko mel ku luyé masala kon day melne mom bu don luyé ben kenen lam wara fay lolo dañ koy da koy ci liggey bi da koy fay man nañu jibo yitti ñu genné bénéfice bi la ci def ñu jox ko dafa ñet jëf ko ñet jër boutique bi am ben borom ala ji am ben jaykat bi am ben anam gu benu gis na ko liggey wala bok mu ñew mu loyé ko boutique bi ñu ci liggey xamné boutique bi da jey fay yar nangam lolu mom du jotté ak liggey bu fakké da ko jublo dimbulé rek nga xamne da ko may boutique bu mu ci jaay mom fa yuuxu ci lolou fenn amma nak mu wax ne ndax señ nako wax ne ko bor yi ya koy fay ci sawal lay fété ñu wax ci buntu bobu kuñ jox alal ngir ngay yëngu señu leblé ludul ne borom alal di mëna ko digal faaw mu am digalul borom alal ci leblé su ko defut boré mo koy gadd mo waye sa bo xamné nak borom alal di moko ne man ngay leblé su bobam dutu gadd boy sen lo soy teggu ñum ñep kon bu waxto jote bu dañuy genné capital bi la fa tew lañuy seddo boré sa buñ ko fayé seddo waye su fekké nak né borom alal gi téré nako leblé ba nopp mu leblé nak su boba nak mo xoy gadd mo wallahu ta'ala a'lam bokku muy laaj néna ko xamné da doon baylu muy laaj ba xam asaka dina naka lañ koy génné ak ndax sañ nañ ko génné sañ nañu jaay ba nopi dor ko génné wa baylu de ku koy def bu fekke ne lam ci am mat na nisab dañuy génné asaka ji ci mbay bi wala ñew seddo mom tum doon baylo bu ko defé bu nopé doru seddo ci nañ jubo won dagam ne yit nak borom tol bi sartal ki doon liggéey ne ko dañuy seddo ku ne génné asaka ci wal mo génné asaka ci limu mom yow mo génné asaka ci limu mom lool sañ nako wax wala ñu génné té lo moy li gëna japp ni génné asaka ji dooro seddo asaka joju nak liñ gëna taam moy ñu génné ko ci mbay bi génné ko ci mbay bi mo gën diko jaay di génné xaaliss ba waye suñ ko dafoon inshallah ta'ala dara bax way génné ko ci mbay bi nak mo gën wallahu ta'ala a'lam bokku muy laaj neena ku doon soccu deret di génn ci gémmiñam ndax deret jooju sobela wala déet waaw deret joo xam ne day damun masfuux la sobela te mooy deret joo xam ne ab gaañu gaañu moo ko génn
comme lu mel nonu nga

0: ngay fettu gañu fenn am fu laal ba tax dara di genn ci genn gi lolu sama la niki nga xamne ku don rendi ab gatt jeex dara do ñu di sotti ko ngir rendi gi sama la dara di lu sama moy bi nga rendi gatt bi ba fess ko yapp dara di jaxaw so yapp o sama waye dara nak bu newé dañ koy jéggel da bokku ci sama yi nga xamne dara ak dëtt suñu bari wut lool dañ koy jéggel kon fu mu tax nit man nako jël walé lool dañ koy jéggel way nak sama la wallahu ta'ala a'lam mbokku mi lañ né nak ñuulal kawar ci gone gu am fan wi rek bokkum tambulé wex ak nak luy atté ñuulal bobu ñuulal ci mazhabu imam malik dañ ko sip ci nit bu fekké né dafu ko ngir ak djublu sharia bu melni ñuy wote jihad ay mag na ci bañ non yi xamné ay man lañ ñuulal seen ko bu nuru gone ngir mëna tital non yi su bo wala luñu sopp lu bax la lay xamné liggéey l'islam la waye su dé mag muy ñuulal ngir bëgg tak soxna bañ jappé ko mag loolu dafa haram bu fekké du ngir yoyé nak day nekk luñ ci bu dé lu ñuul lañ ciubé kawar gi waye buñ ko ciubé leneen luddul lu ñuul nak dara wallahu ta'ala a'lam bokku muy laaj neena soxna so xalna dafa mag la am nay doom yu mag waye ndey man fi ay magam yu goor ngi fi muy laaj buñ ko ran maye kan moy kilifa jigen bo xasse am doom doomam moy kilifa doom ji bala xé di mag moy kilifa doom joju moy kilifa magam yeb man nako maye waye doom nak moy kilifa gi mo jitu kon ñu ko ra maye wallahu ta'ala a'lam bokku muy laaj neena gisane kat bo xamne du jëfëniko ay pekkaw wala nako yow da ngay xol rek neena wax lu na ci yow da xamé dem ci siara ji ko ñur muy xolal dara dem ci ab gisani kat mo da la nut mo xam day xol ci ndox wala day xol ci jaar wala day redd ci suuf wala day jakar lo yeug la xol gën ni gisani mo da la nut wallahu ta'ala a'lam bokku muy laaj neena ko xamne dada dafa jappoon di jull ci yaronte bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam ginaa bu nekk do ndax man na way di jull ci mom batay waaw jull ci yaronte bi japp du kaf char dañ ko ca sopp rek kon mënon nako def ci luddi mu japp kon bu japp ko je mën na way ay nak sopp nañ lu mel nonu ko koy def mu japp sopp nañ sax nit ci taxaw ko japp wallahu ta'ala ala mbokk mi laaj neena ku takku soxna te yegalu ko ay bokk mu laaj ni wax takku suuf dagal na wala de takku suuf moy sey bo xamne bañ koy fas ñako fas dañu jubo ci neub ko diw ku mëna doon fekke ne ki koy fas ak ñi koy fasal dañoo jubo ci ne sey bi keur ñi koy may way bu ko diw yeek lolu nikah sir la nikah sir lu deugal ama bu fekke dañ ko da ko fas te lolu amu ci xeyna mo ñew ci kërëm ne jall waye nak jubo wut ak ñako doon fas ne ñu ko nebb su do wala dar nebb waye li ñu bañ dal moy ñu jubo ci ne duñ ko wax lolu mo tuddu nikah sir moy takku suuf lolu mom donte kenn nit lañ koy nebb deugal wallahu ta'ala ala bokku mi laaj neena ci ngaayul aljinnu ndax nit ki bu ko defee bu nopi man na cay dilli aljinnu wala da wax jappat bu fekkee ne ci biir ca ngaay la jàppu na da jàppal ko nag bu fekkee ne jàppu mu tuddu ginnaaw waaye bu fekkee ca ngaay la aljinnu kese kese la ci yéene te jàppu ca loolu du farata te jàpp farata la kon bu noppee faw dana jàpp doora mën a julli bu fekkoon nag day janaaba lay sangu ci aljinnu ji yéene waale ci aljinnu ca ngayul janabu lab gu mag la mën naa yóbbaale lab la wallahu ta'ala alam mbokk mi laaj nee na ñoom dañoo ne ci l'école di jàpp waxtu julli dal su fekk mu laaj ba xam dañoo war a bàyyi njàng dem julli di wala dem waaw bu fekkee ne day njàng ma day labal waxtu yi ba nga xam ne bu ñu noppi moxtaar ma day jeex moom dagg ko dem julli di ma leen war ndax julli ñëw àggale def di yàq rawati nag fekkee day jàng diine jàng ngir jëfe la te bu ndigal yàlla jotee allahu akbar su ko nodd ko doom waxee mooy yàlla gën a màggal leneen bi ngeen nekk lu mën a doon kon ku julli war ku ne dagg koo dem julli ji lañ ko sànq bu waxtu wa yaatoo nag sañ na àggale la ñu def julli bu fekkee ne ci moxtaar mi la julli wallahu ta'ala alam mbokk mi laaj nee na ndax nit mën naa jëf yéene dara jëf lenn yéene ci ay yéene yu bokkul joxe misaal ci nit rendi ab gàtt ngir saraxe ko ngir yàlla waaye yéene waale ci ñeneen nit waaw loolu mën naa nekk ci misaal tabaski nit ki mën naa wut ab gàtt ba mu koy lewetal mu yéene ci boppam ak ñeneen ñoo xam ne jaboot na leen ne ci biir këram di leen dundal bi leen ci yéene wee ñoom ñëpp tëbaski dañu wàcc doonte tëbaski su nuru woon ci ñoom moom mën nee leen yéene waale ci xaram yi bu ko defee dañu am yoon tëbaski lu mel noonu tëbaski yéene mën na caa nekk nit ki dana ñëw ci jàkk fekk ñu taxawal mu bëggoon def taxiyatul masjid mu yéene waale ko ca farata ci dafay am xëy na yi nga xam ne rek dañ caa sart ay jëf yi bokkut lañ mënta yéene waale masalan kenn mënta tëbaski di ci yéene waale tudd ndax tudd dañ caa sart tour de rek tëbaski dañ caa santaane tour de rek tëbaski ñu santaane ci tour de rek foofu bu ci nekk jëfi boxum la waaye mën ngaa tëbaski yéene waale ca mu nekk ak kéet wax ne bisub tëbaski la nga rayit gàtt ngir tëbaskee ko waaye mu nekk añub ca séet bi ndax ak séet ak kéet di sartuñ ca tour de rek dafa ay gàddal lañ ci sart waaye bu dee yi nga xam ne dañ caa santaane tour de rek di suñ boole wallahu taala aalam bokk mi laaj nee na laaj bi mu laajoon ci koo xam ne dañ koo mayoon borom kër mu yàgg fukki at ak benn ñëwut mu bëgg a tàggoog moom borom kër ba lànk dama waxoon ne na dem ci yoon muy laaj yoon woo wan la ndax ñooy fi ci Sénégal yoonu lislaam amu fi attewuñ ci lislaam ak it borom kër boobu waxee ma nga bitim réew te ñëwagut ni ñuy def waaw yoon yi fi am te du yoonu lislaam buñ attewut lu wuuteeg lislaam dana baax la du ne lépp lépp lañ bonle saa buñ attee atte boo xam ne bu doon lislaam di attee noonu lay attee su boobaa atte bu baax ci lu mel nii bu demoon jàmbat leen danañ woo bind borom kër ba xam nañ fa mu nekk buñ ko xamee am Sénégal na fay ndaw moom nañ jokkoog moom ba xamal ko ne ko am nga fi jafe-jafe bu fa la jiti ñëw li jëm si ko bu nu muuta ñëw yoon moom am na yu muy jaar ba saña sukkandiku ci loola te say bi kon yoon wi yi wax mooy yoon yi fi nekk tribunal yi nga xam ne ñoo fi nekk doon ci attewuñ ci lislaam waaye saa bu fa demee teñ attee ko loo xam ne bu ko lislaam doon attee noonu lay attee su boobaa loolu dagan la wàññi dara wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa amoon soxna waaye ginnaaw ba nag bàyyi soxna sa mere ko daal di jël soxna sa yóbbu nee na yàgg na lool ba waa ji dem takk beneen soxna muy laaj ba xam sëy boobu day wey wala waaw day wey fiyeeg waa ji wa ci ko ndax li wolof di wax sëy la ko takk tasu ko waxam dëgg borom yéppaayam mën naa maye doom waaye mënu ko wàcc mënu ko tas kon faw borom kër bi moo koy wàcc wala ñu dem ci yoon yoon tas ko mu door tas waaye yóbbu ko téye ko lu mu yàgg-yàgg soxna si jàmbu lañ ko téye wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na li ñuy wax ak rëdd ci miraas kañ lañ koy jëfandikoo rëdd mooy nit faatu bàyyi ñoo xam ne mënuñoo jeexal alal ji ñu jox leen kenn ku ne seen cër alal ji des loolu des nuñ koy def ci mazhab bi su baytimaal amee dañ koy yóbbu ci baytimaal su baytimaal amul nag li boroom xam-xam yi ngir mu mujj bi wax mooy su baytimaal amut wala nosu nga xam ne ña fa nekk maanu wuñ duñ ko tekk yoon su boobaa rëdd la ñuy def bu bunta nekk ñu jox ko zawul arham rëdd mooy ñi donn ba noppi ci misaal nit faatu woon bàyyi ay doomi jigéen rek nga xam ne buñ dee ñaar kenn day jël xaaju alal bi buñ dee ñaar ñu jël sulusaan yi li ki des ñu war koo jox ñeneen ñu koy doon nag nekkul fi kon nañ ko yóbbu baytimaal su baytimaal amut wala teguwul ci yoon dañ koy delloo doom yooyu loolu mooy rëdd bu fekkoon daa faatu nag bàyyiwul benn doom nga xam ne ay doomi ndeyeeg waroomi meen la bàyyi su boobaa it ñooñu la ñuy joxalal bi loolu mooy waxi ñi mujj ci mazhabu yombali ci borom seeni boroomi xam-xam waaye ñi jiitu woon moom dañ ñëwoon rëdd ak doon loo zawul araham ñoom ko di miraas ñu yàlla tudd daal ñoo war a doon su defee ñu yóbbu ko baytimaal waaye nag ñu mujj ñu moom ak yeneen i boroom xam-xam saxal nañ ne su baytimaal amut wala nosuwut dañuy def rëdd wallahu taala aalam bokk mi laaj nee na couleur ñaari sax ayee ci aaw bi ndax sañ naa dem ci néeg ñaari ba di fa yendu ak yu mel noonu ak couleur ñaari soxna lan la war a def ci wàllu ay couleur la ëpp benn soxna sañ na ki ayee mu dem seeti ka ca des waaye nag bu mu fa dagg sana aïcha radiallahu anha nee na néew na loo xam ne yonent bi alayhi salaam set daana xëy wër waa këram yëpp door a ñëw ci ki ay faraand kon daana dugg ne ku ne maslaa door na fi kon dugg fa waxtaan nuyoo wala am loo soxla laaj ko loolu tëral kon nit ki mën naa dem ci néeg soxna si ayewu amaa yendu fa nag moom loolu engetare moom loolu gënu donte xam nañu ay nag fanaan la du sañe fanaan nag ku bokkut ak ci ayewu waaye li gën it kum soxla sañ na fa dem dox soxla sa waaye nag bu mu fa yàgg lool bu mu fa yàgg lool waaye dugg fa ngir aajo moom terewuñ ko guddi daal la ñu bañ guddi moom aajo ju tar moo war tax mu sañ a bàyyi ki ay dugg nekk te def mel ni mu wér a di war koo yóbbu hôpital walay ma noonu wallahu taala aalam li jëm ci tanaan nag moom seddale la li cosaan mooy guddi gu ne mu am kum ko jaglee waaye buñ juboo woon ci ñaari guddi wala ñett wala ci par ay bisit liñ juboo rek moo ki soxnaam sañ nañ ko sukkandi waaye dal na doon lu yem nga xam ne dayeen yemale ci diir bi muy gis yi muy fanaan ci aaw bi di toll noonu lay fanaan ci ñaareel jaxasoo gi nag moom yemal le maanaa séddale ku dufaat kon mën na ku ayee mu nekk ak moom saa bu soxlaa nag ci diggante boobu kam soxla mu jëfandikoo moom li ñuy tere rek mooy muy soxla di ko bañ a jëfandikoo ngir am kum ko gën a yéene loolu la ñuy tere waaye bu fekkee nag daa bàyyi ni ko yàlla bind rek kum ko fu mu koy soxlaa kum dajal rek boo mu jëflante ak kooka su boobaa dara dëkk waaye duñ wax ne saa bu jotee kii bu ëllëgee daa war a jotee kii loolu santanu ñu ko kon aajo yooyu aajo lay topp waaye nag bu mu doon bu mu ca jublu ak jeeg wallahu taala aalam
1: fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
2: بكي ديغو راديو إيكاب إف إم راديو يونيفرسيتي شيخ أحمد بامبا سين جيتايو فاس أل أهل الذكر دي جيتايو لاج أك تونتو ген دي تي أندك سيريك باكي عبد الرحمن
0: بكي ماغ لين تي نيو لين سيار دي سوات في سين أتو خام خام بي دي فاس أل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون في تي إيكاب إف إم
2: ген دي كو أم الخميس بو جوت جوروم نينت وقت جوتي تي غودي أك ген وال 21h30 ñu ñu koy tollenti watal ëllëg ci aljuma ji bu ñeenti waxtu jotee di 16h kenn di ci ànd ak Serigne Bakary Abdourahman
0: wallahu taala aalam
2: ci 103.5
3: UKAB FM fii ci Touba Ndab
2: radio université Cheikh Ahmadou Bamba
1: fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun
3: UKAB FM
0: 103.5
3: UKAB FM
4: tay ma bakke di mbeur
5: atal mam bamba
4: mbeur mi man ci mbeur ye nambi yalla bi mo sajje ka fata nay borom duba
5: tay ma bakke
4: di mbeur amo morom di sodan amo morom ci bi daan tay ma bàgg di mbër mbër mi man di mbër ye lambi yàlla bi mu sàjje gafa daanay borom tuuba ma woy ko te kañ ko ndamu doli maye maye ku koy def morom booba saadaa taxawul yowmal qiyaame ngen di xam borom tuuba borom Touba amo moro yalla wutelu